TFM Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan evită însă să spună când desemnează premierul. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria este așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Prezent la o școală din comuna Curcani, în județul Călăraș, cu ocazia începerii noului an școlar, președintele a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. El a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
1: Când va fi numit un nou guvern,
2: așa, la educație... Avem întrebări de educație.
3: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
2: Același răspuns ca la întrebare.
4: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Spațiul aerian al României este din ce în ce mai des încălcat de drone rusești. Incidentele s-au înmulțit de la începutul verii. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Pe agenda CSAT s-au aflat și planurile de înzestrare și modernizare a armatei române, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului de înarmare European Safe, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României, cu detalii Emma Stoica.
5: Înzestrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei, pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
0: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Are detalii Andreea Gheorghe.
5: Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor. Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele iar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
1: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți și la furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Are detalii Ema Stoica.
2: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
0: România ar putea fi expusă direct unor noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, e avertismentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică. Anca Vlad cu detalii.
3: Experții americani nu anticipează ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea viza infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activităților rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Liberalii așteaptă explicații de la PSD după ce fostul ministru al muncii Florin Manole a fost în Mykonos cu un zbor privat alături de un controversat om de afaceri. Iar cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat șocat de victoria istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de duminică. Și avem 3 grade acum la întorsura Buzăului, 20 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. PNL cere PSD explicații publice după apariția unor informații despre un zbor cu avion privat spre Mykonos, la care ar fi participat politicieni, oameni de afaceri și un judecător al Curții Constituționale. Printre pasageri s-ar fi aflat fostul ministru al muncii Petre Florin Manole, Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga, potrivit unei anchete realizate de News Center. Liberalii cer să se spună cine a organizat și cine a plătit deplasarea care a fost scopul acesteia și în baza căror criterii au fost invitați participanții. PNL îi solicită de asemenea lui Cristian Deliorga să explice de ce a acceptat deplasarea și dacă i s-a cerut ceva în schimbul beneficiilor primite. Are detalii Corina Matlinski.
1: Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR.
0: Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care în momentul de față Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat profund șocat de victoria istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de duminică din landul Saxonia-Anhalt. El a promis în același timp să mențină cursul reformelor sale, dar să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitate pentru înfrângerea CDU. Duminică, partidul AFD a obținut aproape 44% din voturi față de doar 17% pentru conservatorii lui Merz.
3: Vă pot spune că suntem cu toții profund șocați. Nu ne așteptam la un astfel de rezultat. Firește, trebuie să-l acceptăm. Acestea sunt regulile democrației noastre. Totuși, ziua de ieri a marcat o schimbare nu doar pentru Saxonia, ci pentru întreaga Germanie. Iar acest rezultat electoral va avea repercusiuni. De asemenea, influențează situația internațională. Și trebuie să recunosc că aceasta este cea mai grea înfrângere electorală pe care CDU a suferit-o de ani de zile, ba chiar de decenii. Dacă aproape 60% dintre alegătorii dintr-un land votează partide politice care pun fundamental sub semnul întrebării instituțiile democratice și regulile de funcționare ale țării noastre, atunci este un rezultat electoral pe care nu-l putem ignora și trece cu vederea. Nu vom face asta.
4: Ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung?
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cezar Crețu a urcat 59 de locuri în clasamentul ATP după trofeul cucerit la Augsburg. Campion în premieră în circuitul ATP Challenger, Cezar, în vârstă de 25 de ani, a trăit cea mai mare bucurie a carierei. L-a învins în Germania după 6-2-6-2 pe Fasun Domena. A legat 5 victorii fără set pierdut. Tenismenul din Iași a urcat astfel pe locul 230 al ierarhiei ATP. Un rol important în ascensiunea tenismenului a avut Victor Hănescu.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, vreme frumoasă și în capitală, cu cel mult 30 de grade în termometre. 6 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:30. Bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Prezența dronelor rusești în spațiul aerian al țării noastre a fost principala temă de discuție ieri în ședința CSAT, iar soția lui Ilie Năstase a cerut ordin de protecție împotriva celebrului tenismen. Ascultați știrile Digi FM. Spațiul aerian al României este din ce în ce mai des încălcat de drone rusești. Incidentele s-au înmulțit de la începutul verii. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Pe agendă s-au aflat și planurile de înzestrare și modernizare a Armatei României, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului de înarmare European SAFE, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul țării noastre. Cu detalii, Emma Stoica.
1: Înzestrarea Armatei Române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și, nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei

0: cât și pe teritoriul României. Au fost deja retrași militari de pe teritoriul Europei, însă România încearcă să întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
1: Statele Unite anunță o posibilă schimbare de poziție a Rusiei în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au transmis oficialilor ucraineni și reprezentanților Franței, Germaniei și Marii Britanii că Moscova ar fi dat semnale că e dispusă să negocieze. Informația a fost prezentată ieri de președinția franceză după întâlnirea celor doi emisari americani cu Vladimir Putin la Moscova. Potrivit Palatului Elysée, negocierile ar putea fi luate după alegerile pentru Duma de stat din Rusia, programate între 18 și 20 septembrie. Oficialii americani au discutat rezultatele întâlnirii cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu aliații europeni. Ilie Năstase este în conflict deschis cu soția sa. Femeia a alertat autoritățile și a cerut ordin de protecție împotriva fostului tenismen. Teodor Achiuș transmite.
2: Soția lui Ilie Năstase a cerut ajutor de la poliție după ce s-a certat cu soțul ei. Ea le-a spus agenților că tenismenul ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o și că în trecut ar mai fi existat scandaluri între cei doi, însă fără să fie alertat autoritățile. Astfel a fost întocmită o fișă de risc, iar polițiștii au eliberat un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut chiar să fie monitorizat electronic, însă ulterior, parchetul a infirmat ordinul de protecție. Urmează ca Ilie Năstase să fie audiat. În acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a cerut un punct de vedere de la Ilie Năstase, însă fără rezultat.
1: Este 6:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: Chestii de la Cetin Rașit.
1: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
2: În seara de 8 septembrie 1966, americanii vedeau la televizor ceva nemai întâlnit. Un serial science fiction ca o plimbare printre galaxii, într-o navă în care oamenii lucrau împreună cu alte specii. Star Trek, despre acest serial este vorba, despre serialul care astăzi împlinește 60 de ani de la difuzarea primului episod. Creatorul serialului, Gene Roddenberry, a prezentat inițial proiectul ca pe un western spațial. Scopul era, de fapt, folosirea genului SF ca parabolă pentru a discuta teme sociale delicate în anii 60. Universul Star Trek propunea o viziune profund optimistă, utopică și umanistă asupra secolului 23. Omenirea depășise războaiele, rasismul, sărăcia și intoleranța religioasă, unindu-se cu alte specii în Federația Unită a Planetelor. Acum spunem că distribuirea de oameni de culoare, de mai multe femei, de persoane cu alte orientări sexuale în filme și seriale nu e prea ok, e woke. Ei, Roddenberry a insistat pe o distribuție revoluționară pentru acele vremuri. Echipajul includea un ofițer de culoare, Uhura, un ofițer japonez, Sulu, iar ulterior un ofițer rus, Chekov, în plin război rece. N-a fost ușor. Episodul pilot îi avea în rolurile principale pe Jeffrey Hunter, capitanul Pike, și Leonard Nimoy, Spock. Postul de televiziune NBC l-a respins, considerându-l prea cerebral, lent și lipsit de acțiune. Într-un gest extrem de rar în televiziune, NBC a comandat un al doilea episod pilot. Roddenberry l-a înlocuit pe capitan cu un personaj mai dinamic, James T. Kirk, jucat de William Shatner. Și da, noul pilot, Where No Man Has Gone Before, a fost acceptat.
3: Morning. I'm Captain Nala Ake, Chancellor of Starfleet Academy. If you told me 24 hours ago I'd be saying those words, well, the truth is, I'm surprised. Some of you are the first of your species. Some the last. But you are all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. I know many of you have never been to Earth. This will be a beginning. One of many. There, you will learn the skills that shaped our greatest officers.
2: În timpul difuzării sale inițiale, 1966-1969, serialul nu a avut audiențe foarte bune. NBC a vrut să-l anuleze după al doilea sezon, doar că fanii înfocați au organizat prima mare campanie de scrisori din istoria televiziunii. Sute de mii de scrisori au inundat sediul NBC, forțând rețeaua să aprobe un al treilea sezon. După 60 de ani de la difuzarea primului episod, s-a ajuns la al 12-lea serial Star Trek. Ai ascultat mai devreme câteva replici din Star Trek Starfleet Academy, care a debutat în luna ianuarie acestui an. Povestea urmărește prima generație de recruți care intră la Academia Flotei Stelare după mai bine de un secol de inactivitate a acesteia. Serialul îmbină explorarea SF cu elemente dramatice de tip coming of age, maturizare, axându-se pe rivalitățile, prieteniile și primele iubiri ale tinerilor cadeți. Nu este ceva total rupt de trecut. Fanii se pot bucura de revenirea unor personaje cunoscute. Robert Picardo își reia legendarul rol al doctorului din Star Trek Voyager, în timb ce Tig Notaro, adică Jed Reno, și Odefer, adică amiralul Vance, își continuă rolurile din Star Trek Discovery. În prezent vorbim despre 951 de episoade sau 961 de episoade dacă includem miniseria experimentală de scurtmetraje Star Trek Short Treks. Adunând toate aceste producții TV, universul Star Trek a depășit pragul istoric de 50 de sezoane de conținut pe ecrane. Un serial pentru tineri, dar și pentru neliniștiți.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: acest ora 7 urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! PNL va colabora cu USR în Parlament ca să susțină împreună proiecte legislative importante. Iar în Portugalia au fost proteste după ce prețurile carburanților auto au crescut foarte mult și depășesc 2 euro. La noi este foarte rece la întorsura Buzăului, unde sunt doar 3 grade, în timp ce la Oravița sunt 20. Ascultați știrile Digi FM. Camera de Comerț vine cu precizări după scandalul zborului spre insula grecească Mykonos, în care este implicat un judecător de la Curtea Constituțională. Fostul ministru PSD Florin Manole, fostul premier Victor Ponta și afaceristul Gruia Stoica. Instituția susține că deplasarea a fost achitată din fondurile sale. PNL și USR au cerut explicații după dezvăluirile din presă privind zborul celor 13 persoane în insula Bogaților, așa cum este supranumită Mykonos. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
2: Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos și că a călătorit pentru, citez, a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că totul a fost organizat și achitat de Camera de Comerț. Dezvăluirile privind acest zbor din luna iulie au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Imediat, PNL a cerut PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al Muncii, Petre Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Camera de Comerț susține că deplasarea a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, potrivit Hot News. PNL consideră că judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii. Ulterior, presa a relatat că Deliorga a mai zburat și pe Coasta de Azur, împreună cu președintele Camerei de Comerț. Potrivit estimărilor, zborul spre Mykonos ar fi costat cel puțin 50.000 de euro.
1: PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament și și-au setat agenda de priorități pentru noua sesiune. Printre acestea se numără teme cu tradiție pe agenda aleșilor, cum ar fi reorganizarea teritorială sau reducerea numărului de parlamentari. Îi ascultăm pe liderii deputaților USR și PNL, Diana Stoica și Gabriel Andronache.
3: Cele pe care le-am asumat prin acest acord semnat între liderii grupurilor parlamentare sunt reforma administrației publice și aici ne referim, bineînțeles, la creșterea nivelului de profesionalism din instituțiile publice din România. Reforma administrativ-teritorială, avem nevoie de o reorganizare în acest sens. Reforma electorală, în primul rând, reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile. Eliminarea supraimpozitării muncii part-time.
4: Cerem în mod imperativ PSD să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament.
1: Aur își schimbă strategia. Partidul condus de George Simion deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern. Una dintre condiții ar fi ca premierul să fie dat de Aur sau să fie cel puțin acceptat de formațiune, după cum declară europarlamentarul Gheorghe Piperea.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Dar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care Aur n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de Aur, ori va fi acceptat de Aur.
1: Scumpirea fără precedent a carburanților a dus la manifestații de amploare în Portugalia. Acolo este cea mai scumpă benzină de la invazia asupra Ucrainei. Depășește 11 lei pe litru, iar motorina a ajuns la un preț istoric peste 2 euro, adică 11 lei și 37 de bani. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
6: Protestele au început încă de dimineață cu un concert de claxoane pe podul 25 aprilie, care asigură legătura între Lisabona și orașul Almada. Apoi, în sudul Portugaliei, a început o operațiune de blocare a traficului cu mașini care se deplasau foarte încet în districtul Setúbal. Manifestația a fost organizată pe WhatsApp și pe rețelele de socializare și a continuat până seara târziu. Potrivit Gărzii Naționale Portugheze Republicană, aproximativ 100 de mașini au luat parte la această acțiune de protest, care vine după cea mai mare scumpire a motorinei înregistrată vreodată. Noile prețuri nu țin cont de reducerea impozitului pe produse petroliere aplicat în mod excepțional de guvern. Portugalia e de altfel una din țările cu cei mai scumpi carburanți, e depășită doar de Franța și Danemarca. La motorină se află în fața Regatului Unit, Italiei, Franței și Danemarcei. Și în Germania carburanții au atins un record istoric, iar benzina a ajuns la 11,56 lei litrul. Cea mai scumpă benzină în Uniunea Europeană se vinde în Danemarca, iar cea mai ieftină în Malta.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Universitatea Craiova a câștigat meciul de fotbal contra echipei Ucluj cu 4-0. Toate reușitele au venit în repriza a doua. Assad Al-Hamlaoui a marcat de două ori. Screciu a dat gol în minutul 55, iar Elizor în minutul 77. În urma victoriei de astăzi, Universitatea Craiova este pe locul 4, după Dinamo, Rapid și Petrolul Ploiești.
1: Cel mai cald va fi astăzi în vestul și sudul țării, unde se anunță 32 de grade. În rest vom avea 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral, iar în depresiuni și la munte va fi ceață la orele dimineții. În capitală, vreme frumoasă și 28-30 de grade. 7 și 6 minute la Digi FM, începe matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: să nu mă trânci. Nu mi-am dat seama niciodată că melodia asta e de bine sau e de rău.
1: Știi că fix la asta mă gâteam și eu acum.
0: Mă stare o problemă cu ea, e dor de ea, a pierdut-o, e... Nu, e complicată treaba. Dar, astăzi, în primul rând vă zicem bună dimineața, dragilor. Suntem Ana Zanfir, Vlad Craiveanu.
1: Da, dimineața!
0: Surprinzător, ne-am întors.
1: Bună dimineața, Dan. Dante.
0: Dimineața, Dan.
2: Bună dimineața.
1: Hai să schimbăm cu ceva mai cert, că avem o zi de sărbătoare astăzi. O piesă care să fie certă pentru toată lumea, că e de bine. Avem altceva? Că e Sfântă Mărie Mică.
0: Da. Ceva cert ai? Nu te cert dacă ai ceva cert.
1: Hai că e de bine, asta sună bună. E, sună bine.
0: Yeah. Scoate râdnecul din mine. Simt că mi se încinge ceafa, devine roșie. Aoleu, nici bronzul nu mai e ce era. M-am bronzat cu mâneci. Ai, texan adevărat. De Oltenia. Show me you. Am zis că asta country a amuzat accentul.
1: Am văzut un texan de la mama lui, în Palma de Mallorca, pe plajă, acum două zile, fix în ultima mea dimineață.
0: Ăștia îi recunoști ușor.
1: Da, pe, cum vorbea așa. Era un bătrânel la 60-70 de ani, cu burtă de bere.
0: Așa.
1: Bronzat exact cum zici tu, cu mânecuță. Mm-hmm. Și se minuna, stătea așa cu mâinile în șold și spunea, cred că fiului sau ginerelui. Mamă, ce fain ăștia aici, în pomă, mamă, amazing, yeah, truly so amazing. Și după aia, cu șorțulețul lui, avea un șor din ăla larg pe el lui, așa, și cu burtica lui de bere, și a tras un colăcel, mă, pe el. Și s-a înfășurat în colac, așa, în jurul taliei, și a intrat în apă și plutea așa, ca o rățușcă în cadă, știi? S-a părut atât de drăguț.
0: Donald.
1: Mega simpatic texanul, da.
0: Da, e bine să nu te cerți cu ăștia, că nu știu multe.
1: Când ziceți sau când vă gândiți sau le reproșați românilor că vorbesc tare, trebuie să auziți texanii, da, cum vorbesc. Deci numai gura lor se auzea pe plajă.
0: Da, sunt o specie aparte. Sunt în special votanții lui Trump de acolo.
1: Mare parte din ei, da.
0: Ești simpatici așa.
1: Ăștia erau simpatici că făceau parte din categoria americanilor care aveau pașaport.
0: Da.
1: Adică care voiau să iasă din America și să cunoască restul lumii.
0: Măcar au ieșit din peșteră.
1: Mulți să știi că nu au pașaport. Pentru ei America e lumea și atât.
0: Păi, și pe la noi sunt unii care n-au părăsit orașul din care locuiesc sau satul sau comuna, știi, și...
1: Bine, asta nu-i de blamat, că mulți probabil o fac din lipsă de resurse. Americanii nu o fac pentru că nu vor, mulți dintre ei.
0: E bine să ai curiozitate, să afli cum e lumea în ansamblu, în întregul ei, să nu te limitezi doar cu tău și să crezi că toată lumea e ca sătul cu tău, că nu e chiar așa. De asta recomandăm călătoriile cât se poate.
1: Și știi, dacă nu radio, că puteți călători cu gândul.
0: Și dacă nu radio, măcar atunci când vă întâlniți cu un om care a călătorit mult, puneți niște întrebări. Bă, cum e, mă, acolo? Eu așa făceam.
1: Aflați povești. Da?
0: În anii 90, cei care puteau să plece obțineau vizele destul de greu, iar eu când prindeam pe câte unul din ăsta care se întorsese, Germania, America...
1: Îl bombardai cu întrebări.
0: Da, băi, și cum e acolo? Și ăia au, cum au, metrou, tramvaie, cât costă, cum se distrează ei, care sunt obiceiurile, încercam să aflu
1: ce mănâncă, cât costă.
0: Da, să mă încarc cu informație de acolo, știi, și când îmi povestea, dacă mai avea și talent, bă, parcă eram acolo, știi. Era unii care povesteau așa fain, dacă repetam...
1: Te teleportai acolo.
0: Mă duceam exact acolo. Mm-hmm. Zice, gata, m-am fost.
1: Ia să vedem. Acum unde ne teleportăm? Ce mai e?
0: Ia.
1: Nici o dimineață.
0: Caravan sărac.
1: Nici o dimineață fără Grecia.
0: Ai.
1: Încă miroase a vară. Încă se simte mirosul de vară, deși este 8 septembrie, Sfânta Mărie Mică. Cea care, în mod tradițional, în cultura noastră și în tradiția românească, despre care se spune că marchează debutul toamnei și a sezonului rece.
0: Măi, vreau să mă lămuriți și pe mine. De ce e mică?
1: Că mare este la adormire.
0: Și de ce-s
1: două? Avem două sfinte mării, adormirea Maicii Domnului pe 15 august,
0: și adormirea
1: care
0: micii.
1: Sfânta Marie Mare,
0: da.
1: Și nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie astăzi, Sfânta Marie Mică, așa bun. Este denumită în mod tradițional.
0: Și de Maria Mare cine se aniversează? Măriile, nu?
1: Tot măriile, dar...
0: Și de Maria Mică, tot măriile.
1: E o școală
0: măriile.
1: De gândire care spune că nu prea e în regulă să spui la mulți ani de adormirea Maicii Domnului.
0: Somn ușor.
1: Adevărul e că să urezi un somn ușor în ziua de azi, mai ales noi că facem matinalul, știm ce urare bună e asta.
0: Am avut o discuție mai devreme pe marginea subiectului somn. Da. Asta e ca un băț prin gar pe care l-a băgat Dante acum cu Maria. Ne-a trimis în concediu înapoi. La ora asta îmi beam cafeaua pe
2: plajă. Păi vreau să aud povești, în primul rând. De la voi.
0: Da, uite, la ora asta îmi luam cafeaua, mă duceam pe un șezlong, marea îmi bătea în tălpi așa, știi, pat, pat, eram cu picioarele în nisip și stăteam și admiram priveliștea. Atosul era un pic în stânga și cam în 5 minute trebuia să apară o doamnă pe la vreo 50 de ani care înota vreo 5 km, se ducea așa dintr-o parte în alt.
1: Da,
0: era în fiecare dimineață. Îmi venea să zic, hei, salut!
1: Ce tare! Femeia își femeia, făcea da. Sportul cu disciplină de fier.
0: Disciplină de fier și mă gândeam, zic, băi, totuși are o vârstă, nu e frică. După aia m-am prins eu că m-am dus exact la distanța la care înota ea și nu era chiar atât de adânc. Adică mai dădeai de 3 ori din brațe și atingeai nisipul.
1: Hai, ce vă invidiez pe voi ăștia care știți să notați. Doamne, doamne, doamne.
0: Cineva trebuie să te dea pe braț.
1: Nimeni în lumea asta nu reușește să mă învețe pe mine să not.
0: Eu am mai dat pe braț de câțiva care n-aveau nicio treabă.
1: Îmi faci
0: cu...
1: o propunere?
0: Băi, da, trebuie să mă înveți să not. Pierzi multe, pierzi foarte multe. Plus spectacolul acvatic pe acolo.
1: Păi poate facem emisie în luna iulie anul viitor. De la mare.
0: Ultima lună din Tasos.
1: Așa. Ultima lună din Tasos.
0: Să furăm startul.
1: Mamă, cum ar fi să facem emisie de acolo?
0: Doamne, eu deja am început să visez.
1: Șefi,
0: da.
1: Care e acolo?
0: Nu e că puteți să ne plătiți mai puțin. Da. Dar nu mai mergem la Antol, mergem în Tasos.
1: Merităm, nu?
0: Plus că...
1: Ah, hai dași cu valuri acum, mai nenorocit.
0: Gândiți-vă că e hype pe Grecia, noi primii acolo, ar fi justificată prezența noastră. Și pe bune de nu facem și de-alea transmisii și pentru radio și pentru TV, că Oana a făcut TV.
1: Da, și putem documenta chiar acest proces prin care eu voi învăța să not.
0: Exact.
1: Exclusivitate.
0: Exact, da, și snorkeling, că... Cu asta ar trebui să
1: te arăți și tu cu ceva.
0: Nu, păi nu, de fapt magia în not ca în not, că îți prinde bine, se scufundă vaporul.
1: Da.
0: Mai noți un pic. Adică te uiți la aia care nu știu să înoate și zici, bă, ce bine că știu să înot, uite că eu am prelungit.
1: Știi că îmi stă pe creier. Faptul că nu știu să înot îmi dă tot timpul senzație de anxietate că în caz de ceva nu voi ști să îmi salvez viața sau altuia.
0: Bă, da, măcar Pluta o știi?
1: Nu.
0: Cu asta se începe. Deci Pluta. La Plută. Iar la greș, cred că majoritatea litoralului lor are o apă atât de sărată încât practic e imposibil să te neci. Adică eu stăteam așa... Stăteam pe spate, bă, dar stăteam 15 minute așa și îmi plăcea să închid ochii și să mă las așa purtat de valuri. Știi cum? Doar să plutesc, nu mă mai gândeam la nimic. Nu mai existau extremiștii din România, nu mai exista. Dar culmea e că extremistul numărul 1 pescuia la 2 km, 3 km de bine cu preoții de la muntele...
1: Mm-hmm. Celebrul munte.
0: Ăsta, da. Atos.
1: Da.
0: Toți borfașii am văzut.
1: Hai că m-ai scos brutal.
0: Se duc la Atos cum se duceau maneliștii, la Million.
1: Mă băgase și într-o poveste așa de frumoasă, eram deja cu Pluta.
0: Băi, da.
1: Și m-ai scos brutal
0: sau
1: de acolo.
0: Sau să ții ochelarii de apă.
1: Așa.
0: Și să te scufunzi, deci cu capul să te bagi un pic în apă și să vezi apa. Să te uiți pe sub și să vezi exact cum vin valurile tot și culorile alea. Aoleu, cât de fain.
1: Da. Mamă, noi eram aici într-un film de Sfântă Marie, dar mie îmi place filmul ăsta. Hai să mai rămânem un pic în el. Și ai o Maria Tănase pentru noi?
0: Petrecerea cu Măriile era pe plajă, dar noi nu da.
1: Așa, așa, da. Hai, hai un pic pe plajă. Pe plajă cântă fix ia. Așa. La mulți ani, Maria. Ana Maria. Măriilor, Marianilor, Măriuță, nu știu, mai zi.
0: Mary.
1: Christmas. Mărioară. Marina. Marina.
0: Marina, da.
1: Marina. Marina. Da, Marina. Și Marin. Mm-hmm. Și Mariana.
0: Da.
1: Al nostru a dormit pe plajă. S-a blocat. Da. S-a blocat sistemul.
0: Nu, pe scăruși, nu vor să plece. Așa, ceva autentic.
1: Hai că am pus baterie.
0: Ia uite, m-au venit românii cu boxa pe plajă.
1: Să faci și noi un grătărel ceva aici?
0: A, am dat și de un iaht cu manele.
1: Ai găsit în Grecia iaht cu manele?
0: Mă, cred că făceau excursii pe acolo și veneau diverse ambarcațiuni și într-o zi spun iaht plin cu oameni și aud de acolo, de ale noastre. Zic, e clar. Știu naționalitatea, gata. Și într-o noapte pe la trecut, noapte, 10-11 seara, un vapor cu party pe el. Mare party, dar se auzea în toată zona aia. Mega petrecere ce era acolo. Și avea el un traseu în fiecare seară, trecea pe acolo cu petrecerea. Atunci apreciam faptul că sunt într-un loc care mi oferă intimitate. N-aș fi vrut gălăgia aia. Și mă gândeam, pe cine sun eu acum să le opresc căsătoria petrecerea?
1: Cum scot eu din priza asta?
0: Da, cum le opresc eu muzica asta?
1: Hai să nu oprim muzica, hai să dăm mai tare.
0: Ia de.
1: Dai mai tare. Întâia Mărie a României.

0: Moldoveanu.
1: Ei sunt originalul.
2: Mărie și mărioară iau un par de mămoară. Păi dacă suntem de sezon, iau un paros de mămoară.
3: Paros.
2: Hai spre tine. Hai să intrăm un pic și în septembrie. Superb cântecul.

0: să vorbesc.
1: Exact asta voiam să spun și nu reușeam să deschid gura.
0: Dacă vreți să ne închideți gura, băgați aurauri, zicea nu cu Aurelian Andreescu. Câtă delicatețe.
1: S-a zburlit puful.

0: cine o fi avut ideea colaborării astea?
1: Aurelian Andreescu și Aura Urzicianu, poate ei doi.
0: E foarte bine închegat treaba acolo.

0: septembrie asta are ceva
1: melancolic?
0: Trist,
1: da, da. Un pic, da, că se termină vara.
0: Mor frunzele, cad frunzele. Copaci se usucă.
1: Sărăcesc diminețile.
0: 11 grade. Sărăcesc grade erau când am venit. Fai de capul meu.
1: Mă, dar cum e piesa asta? E o nestemată a repertoriului românesc. Featuring, înainte să se numească featuring, dar un featuring de aur.
0: Știam super de mult melodia. Ieri, înainte de ședință, mi-a apărut în feed și am zis, bă, cred că e bună pentru noi asta, să o ascultăm.
1: Este superbă.
0: Ca îndoare și delicatețe, ca în melodia asta mai rar. Adică o poți compara cu orice melodie de top internațional. Am înțeles că săraca e, nu e bine cu sănătatea. Aura
1: are o vârstă, da. Aura.
0: Și tu și eu am prins-o cântând live.
1: O încântare. 79 de ani.
0: Nu e așa că îți vine să te întreb, bă, românii fac muzica asta? Pe
1: da,
0: bune?
1: Da.
0: Asta chiar e muzica, adică. Garden.
1: Nat King Cole.
0: Ce fa?
1: Natalie Cole.
0: Pe acolo, pe acolo, da, exact. Aia e.
1: De la ce ne luaserăm? De la ideea că a venit toamna.
0: Da, acoperăm dacă conturile cu ceva.
1: Care, ce-o mai avea prin
0: cu
1: el
0: cu card
1: contul
0: sau cum vrea ta.
1: Inevitabil, toamna a venit și vorbeam ieri pe aici printre prieteni. Dom'le, știi că a venit toamna pentru că? Și fiecare a avut răspunsul lui.
0: Pentru că reîncepe sezonul de radio.
1: Asta da.
0: Cu Oana și cu Vlad.
1: Haide, 0774-601-601. Știi că a venit toamna când? Când?
0: Când?
1: Îți zic eu când.
0: Ia zi tu când că...
1: La mine e regulă. În august, sfârșit de august, încep reducerile la magazine. Da? Și de multe ori mi se întâmplă să fiu îmbrăcată în haine de plajă, cu bronzul pe mine, aproape dezbrăcată, nu îmbrăcată, așa, că am haine puține pe mine, un maieuț, un pantalonaj scurt.
0: Și o plasă cu o geacă.
1: Și mă duc și îmi cumpăr haine de iarnă.
0: Băi, tu ești precum omul gospodar, da, că ăla se zicea că iarna își face car și vara sanie.
1: Exact. Nu? Dar aia, cine și-a cumpărat botine de botine la redus, la rebajas.
0: Botinele
1: la rebajas, mi-am luat la reducere.
0: Da?
1: Da, da, da.
0: Păi ai fost inspirat în cazul ăsta.
1: Da, da, numai că aveam această problemuță, eu fiind cu piciorul gol, știi că botina e încălțare de iarnă.
0: Da.
1: N-aveam șosetă, n-aveam nimic.
0: Bagi niște batiste și cu șervețele.
1: Da, da, da, până la urmă am rezolvat problema că eram cu jumătatea mai bună și zic, hai, dă jos Adidas-ul, dăm șoseata. Și ce? Zice, mă descălți în magazin. Zic,
0: sar din șosete.
1: Dăm ciorapul, că altfel îți iei ciorap pe spinare. Am descălțat pe săracul om.
0: Dar de ce? Că și eu am fost în situația asta. Mi-am luat Grecia.
1: Așa.
0: Vară.
1: Nu spuneți,
0: mi-am luat geacă.
1: Haină de blană.
0: De iarnă. De blană, da. De piele cu guler de blană.
1: Ți-ai luat din Grecia?
0: Da, că am găsit eu geaca aviator de semăna cu geaca lui Tom Cruise din Top Gun și am vrut.
1: Ți-ai luat-o vara când ai dus în vacanță,
0: da,
1: nu?
0: Da, am venit cu geaca.
1: Vezi?
0: Din Grecia.
1: Știi că a venit toamna când?
0: Ții geacă în august.
1: Da, uite, ne scriu mulți, din păcate, când începe școala, începe și toamna.
0: Da, da, ce să zicem. Succes copiilor la școală, știm că doare, dar și trece.
1: Vai, nu pot să cred, am primit acum pe adresa noastră de WhatsApp.
0: Da.
1: Știi că vine toamna când te uiți cu dor la poza asta și este o poză cu ascultătoarea noastră și cu mine la Electric Castle, este un selfie cu noi doi, nu pot să cred! Îmbrățișări de la Bistrița și bine ați revenit, dragilor, ne-a fost dor de voi de numai, Ana Maria și fetițele ne pupă.
0: Dragilor, să știți că și nouă ne-a fost dor. Începuseră mesajele astea cu, bă, când vă întoarceți pe pagina de Facebook, pe undeva nici nu intraseram bine în vacanță. Era pe undeva prin cred că să fi fost vreo 7-8 august.
1: Așa.
0: Că voi când vă întoarceți?
1: Bună ziua, dacă vă întoarceți.
0: Recunosc că îmi făcea plăcere să le văd. Înseamnă că oamenii, unii dintre ei chiar ne apreciază.
1: Se atașează de tine. Da. Eu asta am simțit, că era

0: Da, da.
1: Tu vorbești serios?
0: Serios, deci statistic, infracționalitatea în România creștea în momentul în care se culegea via. Adică...
1: Tu știi că ești apropiat de fenomenul juridic, da. Deci te cred pe cuvânt.
0: Da, de la ei mei știu, da, evident. Da, da.
1: Eu iau izmenele, așa știu că a venit toamna. Să mai poartă izmene?
0: Mamă, ce râs era la școală când dacă îți vedeau pe sub pantaloni de școală că ai izmene. Mamă, râdeau o săptămână colegii de tine. Uite-l, bă, pe ăla are izmene, bă. Izmenilă! Și eu, au râs de mine odată. Că na, alea, izmenele erau inestetice, dar țineau de cald. Adică, și cum școlile nu prea erau încălzite, izmana era bază. Și m-am rugat de ei mei, vă rog, eu luați-mi ștrampi.
1: Ștrampi? Știi, de la ștrampi te mâncau
0: nu
1: piele.
0: Conta, dar puteam să zic că am ciorap. Știi, a, am ciorap.
1: Ștrampi.
0: Luați-mi ștrampi. Donald Trump.
1: Neața, dragilor, știu când vine toamna pentru că mi-expiră ITP-ul și asigurarea, ne scrie Tudor. Știu că vine toamna când fac dovleac la cuptor, ne scrie Denisa. Când începem să vă auzim, știm că a venit toamna și când încep să găsesc nuci pe jos.
0: Bun, am...
1: Oai, a făcut nucul meu. Mamă.
0: Am nuc. Mi-a făcut ceva recoltă. Dar nu e, în alți ani a fost mai pe bogăție. Da, niște nuci. Oricând. Mi-am luat dulceață de nuci din Grecia. De ce?
1: Sunt foarte multe mesaje pe care nu le pot citi la radio. Sunt inventiv, creativei noștri și da? Foarte sincer, da.
0: Mai, dacă tot a venit toamna, hai să vă acoperim urechea cu ceva. Cu o știre sau mai bine cu...
1: Mai multe.
0: Două, trei, așa.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Dimineața, ăsta-i planul.
2: DGFM.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La GFM.
6: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
2: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 7:33 de minute, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Cei care merg cu trotineta electrică ar putea fi obligați prin lege să poarte cască de protecție. Iar Letonia vrea să combată dezinformarea și propaganda de război și pentru asta interzice importul cărților din Rusia și Belarus. Detalii imediat la știrile Digi FM. Primarul Capitalei trimite corpul de control la termoenergetică. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a primăriei, edilul a fost informat că unii angajați ai companiei ar distruge conductele din cauza gestionării proaste. Ciprian Giucu spune că a primit informații din interior că în aceleași țevi se introduce simultan atât apă caldă cât și apă rece, iar conductele se fisurează din cauza șocului termic. Giucu mai spune că nu ar fi sabotaj, ci doar management dezastruos. Lucrările din capitală care blochează accesul șoferilor pe multe bulevarde continuă și în timpul noului an școlar. În București sunt deschise peste 60 de șantiere și mai mult de jumătate afectează direct circulația. În plus, peste 200 de școli și grădinițe se află în apropierea străzilor închise pentru reparații. Șoferii spun că autoritățile au început prea multe șantiere care blochează acum traficul.
2: Foarte rău. Eu nu sunt din București, dar tocmai ce am venit și e dezastru. Unde trebuie să ajung? Trebuie să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate cel puțin.
3: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
4: Sunt foarte multe șantiere, dar să sperăm că totul se face în regulă.
5: Cât durează drumul până la școală în general?
4: 25 de minute. În weekend e un drum de 10 minute.
6: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată. Știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele. Nu e normal.
7: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
1: Casca ar putea deveni obligatorie pentru toți cei care merg cu trotineta electrică, indiferent de vârstă și de drumul public pe care se deplasează. Guvernul susține proiectul de lege care introduce această regulă, dar a formulat și câteva observații privind redactarea și fundamentarea inițiativei. În prezent, casca este obligatorie numai pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice care au sub 16 ani și circulă pe partea carosabilă. De menționat că în primele 7 luni ale anului trecut au fost înregistrate peste 1500 de accidente în care au fost implicate trotinete și 7 oameni au murit. Letonia interzice importul cărților din Rusia și Belarus în încercarea de a combate dezinformarea și propaganda de război. Măsura intrată în vigoare la 1 septembrie face parte dintr-un pachet mai larg, prin care autoritățile de la Riga încearcă să reducă legăturile economice cu cele două țări. Vine cu detalii George Vila.
8: Interdicția se aplică și unor produse de consum, precum haine, jucării și articole sportive, inclusiv cele care ajung în Letonia prin țări terțe. Guvernul spune că măsura e necesară pentru a crește rezistența societății în fața propagandei și pentru a reduce vulnerabilitățile din spațiul informațional. Letonia, țară NATO și membra a Uniunii Europene, are o importantă comunitate rusofonă și granițe cu Rusia și Belarus. Autoritățile spun că de la începutul invaziei ruse în Ucraina, țara s-a confruntat cu atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și campanii de dezinformare. În ultimii ani, importurile Letoniei din Rusia și Belarus au scăzut cu 91%, ajungând de la peste 2 miliarde de euro în 2022, la 193 de milioane de euro în 2025.
1: 7:36 de minute. Vă las acum cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu la matinal.

0: Digi FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile.
10: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Oana și Craioveanu la Digi FM.
13: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
14: Bun.
15: Ce place discuția asta.
14: Da.
15: Care urmează?
14: Care urmează?
15: Nu care a fost.
14: Aia care a fost e cam greu de povestit acum. Deși am putea
15: nu,
14: o ambalaj.
15: Nu, nu, nu, nu, e ok, ok. Suntem, facem încă matinal, e ok. Când ajungem la Midnight Caller, atunci
14: o dăm și pe aia, ok. Măi, dat fiind faptul că a început școala, probleme, du-te, cumpără caiete, ghiozdane, tot ce mai trebuie. Iar în anumite cazuri și uniforme. Și exact despre asta vrem să discutăm. Că a apărut cumva o propunere să existe un singur tip de uniformă pentru toți elevii, nu?
15: Da, și înainte să intrăm în asta, fii atent. Un puști de clasa pregătitoare a fost întrebat ieri cum a fost prima zi de școală pentru el. Și el a răspuns așa: foarte bine, sunt foarte fericit că m-am întâlnit cu fosta mea colegă de grădiniță pe care o iubesc, că e adorabilă.
14: Mai există și copii fericiți.
15: Dar eu știu cum e, eu îl înțeleg. Eu toată grădinița am fost îndrăgostită de Mișu.
14: Mișu?
15: N-am vorbit niciodată despre Mișu.
14: Dar l-ai reîntâlnit pe Mișu după
15: aia? Niciodată, nu? Nu, dar eu eram îndrăgostită de Mișu în grădiniță.
14: Trebuia să-i pui melodia aia: Mișuleți, umor.
15: Toate năzbâtile le făceam ca să-i atrag atenția lui Mișu.
14: Eu la grădiniță eram, oscilam, aveam mai multe. Știu că aia e și mega scandal.
15: Serios?
14: Am luat-o de la grădiniță pe o colegă și am adus-o la mine.
15: Să ce? Ca să ce? Să numărați cartonașele?
14: Ne jucăm. Și mare disperare că n-a părinții, nu-și mai găseau copilul.
15: Dar tu ai luat-o pe sus? Cum ai făcut?
14: Nu, cu vorba bună.
15: Ce-i promis?
14: hai că am jucăria, antrenuleța, mai aia, mai aia. Nu vii să ne jucăm?
15: Și v-ați jucat, da?
14: Ne-am jucat. Frumos.
15: Bine, hai, bun. Hai să vorbim despre uniformă. O domnișoară a povestit că i-a luat multă vreme să decidă cum să se îmbrace, pentru că, cităm, majoritatea colegilor țin la asta și te privesc diferit în funcție de hainele pe care le porți.
14: Da. Mi-aduc aminte. Eu am prins și uniformă și fără uniformă. Am prins uniformă.
15: Și eu la fel, da.
14: Era o problemă, trebuia să ai numărul matricol cumva cusut de mânecă și dacă te prindea directorul prin oraș când aveai numărul matricol, îți luai niște scatoalce de numai.
15: Ba, corecție fizică, pe
14: da,
15: bune?
14: Da, da.
15: Dădea directorul în tine?
14: Sau, da, dădea. I-am dat și eu odată.
15: Cum adică ai dat și tu?
14: Da. I-am dat...
15: Copii, nu faceți așa. Nu faceți. Nu.
14: I-am dat, era iarnă și am făcut un pulgăre mai cu gheață, așa, și l-am și nimerit. Dar nu vrei să știi ce am pățit după aia.
15: Păi ce ai pățit? Rău. Hai să aflăm până la capăt povestea.
14: Nu e recomandat.
15: Ca să se înțeleagă că așa nu. Ce-ai
14: m-a admonestat fizic și verbal.
15: Și ți-a scăzut nota la purtare?
14: Da, asta era ultima
15: era
14: mea problemă.
15: Era by default la tine. Înțeles, da. Avem acum un proiect de lege care prevede introducerea uniformei școlare obligatorie în dezbatere în Senat. A fost inițiat proiectul ăsta de mai mulți senatori PSD. Miercurea trecută a primit aviz favorabil de la Comisia pentru Administrația Publică. Mai durează până să devină lege dacă se va întâmpla să fie votat. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar vă întrebăm și pe voi dacă vreți să ne sunați, hai că abia așteptăm să ne auzim, 031 400 2929, dacă ați vrea, dacă ați fi de acord să se introducă uniforma obligatorie în școli. Tu ce zici?
14: Măi, eu să știi că sunt pentru.
15: Și eu la fel.
14: Am prins când era cu uniformă și parcă, deși... Știi, spui, atunci toți copiii sunt egali, nu mai există disensiuni, că ăla e îmbrăcat mai bine, că are Adidas mai scump, că are haine mai nu știu cum, toți sunt uniformizați. Doar că e o prostie asta, că în general știai care e mai bogat în clasă. Adică cu uniformă sau fără uniformă, știai că ăla are
15: întotdeauna un există modelul de telefon, fraților,
14: da,
15: nu?
14: Exact.
15: Ghiozdanele de brand.
14: Ce să mai...
15: ceasul.
14: Ceasul.
15: Da.
14: De câte ori se ducea la cofetărie și câte savarine își permitea el, câte savarine își permiteai tu. Nu e... Și atunci existau discrepanțe financiare între copii. Dar după ce s-a renunțat la uniformă, a fost un pic de tragedie, pentru că în România anilor 90 nu prea găseai haine cool. Adică haine mai colorate.
15: Deci tot o uniformă aveați.
14: Da, toți eram îmbrăcați.
15: Cam la fel.
14: Blugi turcești, aveam și noi un pulover, două
15: niște
14: cămăși,
15: tricouri.
14: Trei tricouri. Cam aceleași haine le aveam, știi? Și mai erau ăia care aveau bani sau rude în străinătate. Măși, veneau cu niște blugi din aia occidentali, cu haine colorate, avea și penarul altfel. Aveau...
15: Și discrepanțele, uite cum apăreau.
14: Da, acolo era evident că ești sărac. Comparativ cu alții.
15: Da, acum n-ar fi aceeași uniformă pentru toată lumea. Legea asta ar impune să fie uniformă doar la școlile de stat, să spunem chestia asta, și fiecare școală ar avea libertatea să-și aleagă modelul de uniformă. Eu în liceu am avut uniformă și cu ecusonul ăla, cu U de la Colegiul Național Unirea, eu mă simțeam foarte mândră. Îmi plăcea foarte tare să umplu prin oraș și era o tradiție la noi în oraș și vedeai pe șaguniști, pe meșotiști, pe uniriste, mai mult uniriste, da, fiecare cu uniforma și îi recunoșteai așa ca la marile colegii din Occident, știi? Și era un motiv de mândrie. Mie îmi plăcea asta.
14: Da.
15: Știi, semn de distincție și de apartenență.
14: Nu, eu am prins uniforma comunistă și n-aveam niciun motiv de mândrie.
15: Eu am prins-o acum, după Revoluție.
14: Uniforma aia, dar știai că ăla e din Bălcescu, ăla e din Buzești, ăla e din Renacuza, te cam prindeai. Eu aș fi pentru că oricum au luat o razna toți prin școlile astea, cu să se dea mari cu diverse lucruri. Ba cu telefonul, ba cu hainele, ba cu... Plus că apar discuțiile alea. Ha, ai venit cu pantofii ăștia de din 1900 toamna. Păi, uite, am ultimul model de Adidas. Știi? Deși răutățile copiilor nu se vor opri.
15: N-o rezolv doar,
14: cu uniforma, trebuie să le schimbi și mentalitatea și să le explici că nu e
15: ok. Dar poate un început uniforma. Hai să vedem ce crede Nicușor din Ilfov. E cu noi.
14: Neața, Nicușor.
15: Bună dimineața, Nicușor.
16: Neața și bine ne-am regăsit.
14: Bine, bine v-am regăsit și noi.
16: Da, total de acord. Eu am doi copii, clasa a treia și clasa a întâi. Și la otopen și oarecum este impusă o vestimentație, pantalon negru, bluză albă. Și sau la fetițe pustiță. Însă, da, sunt total de acord, pentru că de la clasa a cincea încolo e teroare.
15: E jale, nu?
16: Este jale, dar și eu acuz părinți, în primul rând.
14: Și eu sunt de aceeași părere.
16: Pentru că, în primul rând, când iese pe ușă, cred că îi vede unul dintre noi. Și nu pot să las și o fetiță să meargă la clasa a șasea, a șaptea, cum am mai văzut prin tramvaie și pe unde mai circulăm, prin mijloacele de transport, când mai circulăm, cu ghiozdănel în spate sau cu geanta mai nou și o rochiță foarte scurtă sau bluși rupt sau și așa mai departe. Nu, e foarte ok inițiativa și ar trebui dusă până la capăt.
15: Mai ales în licee, că acolo sunt marile probleme.
16: Eu am zis clasa a cincea, mai departe se subînțelege.
14: Da, uite, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru inițiativa asta și argumentează cumva asemănător cu ce am spus eu mai devreme. Deci diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași culoare la haina. Ele se mută în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan. Da, ce spuneam noi, Oana?
15: Da.
16: Da, da, da, așa este. Însă trebuie să vedem partea aia frumoasă, nu partea urâtă. Consiliul Economic și Social are propria părere, nu e un aviz consultativ.
15: Da. Mulțumim tare mult, Nicușor. 031 400 2929. Vă întrebăm dacă ați fi de acord să fie introdusă legea asta a uniformei obligatorii în școlile de stat, dacă la anumite școli mai e cât de cât agreată o uniformă aproximativă, cum spunea Nicușor. Bluză albă, pantaloni negri, la liceu lucrurile sunt foarte complicate.
14: Bine, acum o să fiu avocatul diavolului.
15: Ia.
14: Da, de dragul jocului, să știți. Măi, păi și dacă introduci uniforma asta, Oana Zamfir?
15: Da.
14: Păi nu anihilezi orice urmă de personalitate a elevului? Adică nu cumva încerci să uniformizezi totul când fiecare are preferințele lui, culorile lui, vrea să se exprime într-un anumit fel și tu ce faci?
15: Păi personalitatea și-o poate exprima și în alte feluri, nu? De-aia avem gură, de-aia avem esee, de-aia avem ore de dezbateri, de gândire critică,
14: da,
15: de teatru.
14: De simțul lui estetic.
15: La orele de desen, poftim.
14: Da. Nu, el vrea să se exprime așa și simte că este hăcuită o bună bucată de personalitate în momentul în care nu e lăsat să se îmbrace cum vrea.
15: Da, poate să facă mici trucuri, nu? Accesorii, brățărici, habar n-am, freza, cum își pune pampoanele în cap, fata. Eu vorbesc din amintiri din copilărie, nu mai poartă nimeni pampoane în ziua de azi.
14: Dar îți imaginezi că dacă se introduce uniforma obligatorie, da?
15: Da, da.
14: Și e un bogat care vrea neapărat să-ți arate ție.
15: Să-ți arate că e bogat. Așa.
14: Da, mă, vin în uniformă și îmi iau 4 lanțuri de aur la gât, 5 brățări la mână, 3 ghiuluri, un ceas de aur. Și atunci, na.
15: Hai că mai avem pe ei noștri pe fir, uite, Tudor din Iași. Bună dimineața,
14: Tudor.
15: Neața,
14: Tudor.
17: Salut, nu știu dacă m-auziți, că sunt pe conecta la mașină.
14: Perfect, se aude.
15: Te auzim.
17: Ok. Înseamnă că am o mașină, ok. Uite, eu am 33 de ani, deci nu sunt nici tânăr, nici bătrân. Sunt între. Băi, eu sunt din Iași, am făcut gimnazist liceu la Colegiul Costache Negruț, unde era obligatorie uniforma. Obligatorie în sensul în care regulamentul o prevedea, dar dacă nu o purtai, nu se întâmpla nimic.
14: Okay.
17: Băi, și vreau să vă zic că noi am purtat cu mândrie uniforma aia. Vorbesc de o generație care am terminat în 2012, deci noi eram antici, da? N-am făcut școală pe timpul comunismului. Chiar am purtat-o cu mândrie. Era
15: știu ce zici!
17: În orat,
15: da, da, te înțeleg.
17: Cu uniforma de la negruți. Eram negruțiști, adică noi nu eram oricare din... Știi, erau câțiva care n-au înțeles spiritul ăsta negruțist și nu purtau uniforma, n-au pățit niciodată nimica. Dar, ce vreau să zic, mi se pare o idee foarte bună să fie obligatorie.
14: Spiritul negruțist, o să vă întâlniți cu el joi la mea.
15: Florin Negruțiu. Da.
17: Ăla e spiritul negruțist.
14: negruțiuist.
15: Tudor, îmi place foarte mult argumentul tău, sunt total de acord cu tine, mai ales că am trăit ce, da, ce povestești,
14: bă,
15: tu.
14: Bă, voi bănuiesc că...
15: Colegii de renume, asta da, zic. Da, da, adică așa este, da.
14: Vă plăcea să fiți identificați ca făcând parte din elita
15: învățământului. Județului, da, da.
17: La vârsta aia nu o să, dacă neapărat vedeam lucrurile.
15: E, hai să fim sinceri, Tudor. Hai să fim sinceri. Hai să fim sinceri. Că eu știu că m-am pregătit 5 ani să dau la colegiul ăla și când am intrat am simțit că am cucerit lumea.
14: De ce fac oamenii facultăți? Ca să scrie pe ușa de la intrare I-N-G Popescu Ion.
15: Tudor, mulțumim, te pupăm. Hai să vorbim și cu Gabi din Cluj. Gabriela, bună dimineața, Gabi.
14: Dimineața, Gabi.
18: Bună dimineața! În primul rând, bine, bine, bine ați revenit! Mi-ați lipsit vacanța, am făcut drumurile la serviciu singură, deci hai să mă plâng întâi!
14: Hai!
18: Deci bine ați revenit, mi-ați lipsit!
15: Bine te-am regăsit!
18: Pe subiect, eu zic că e o inițiativă extraordinar de bună. Personalitatea nu poate fi strivită de neapărat de faptul că porți o uniformă, mai mult decât atât fiecare liceu care are o anumită, un anumit renume, poate să-și personalizeze cu ceva aparte. Apropo de matricola pe care și eu am purtat-o, erau cu capse, ca să poată fi luată pe stradă, să nu se vadă profesorul că a intrat undeva unde nu trebuia. Deci erau tot fel de șmecherii și înainte de 89 în școală, să scapi cumva de... să nu fi văzut. Era și asta până la urmă o chestie drăguță și simpatică, nu era o chestie negativă. Deci eu zic, eu...
14: Pentru, ești pentru.
18: Da, sunt pentru și cred că ajută. Sunt copii care într-adevăr nu-și permit neapărat cele mai bune haine și cumva cred că s-ar simți mai bine și mai primiți în grup. Și da, răutățile nu pot fi oprite, no, da? Acolo ține de educație și de multe alte.
14: Păi nu-mi iau eu uniformă normală și îmi pun matricolă de aur?
15: Gabriela, te pupăm! Hai să mai avem timp un pic de Lavinia, că uite, ne așteaptă de mult pe fir din Bihor.
19: Dimineața!
15: Neața!
19: Cum zicea domnul de mai înainte cu uniforma, că era mândru de el, eu sunt într-un oraș mai mic și pot să zic că învățam la cel mai bun liceu, mai da, aveam o uniformă hidoasă.
15: Există și situația asta, da.
19: Era o vestă în carouri, oribilă. Când ieșam din școală, o ascundeam în ghiozdan.
14: Hai mă, că...
19: Să ne vadă nimeni.
14: Știu la ce te referi. Mie alea mi s-au părut chiar faine, că imitau stilul
19: erau
14: british.
19: Oribile, erau cu fermoar.
14: Da, cu fermoar nu. Cu nasturi
19: da,
14: era ok.
19: Nu aveam fermoar. Oribile.
15: Dar mă, Lavinia acum... pune punctul foarte, foarte
14: depinde
15: bine.
14: Depinde cine face uniformele, da?
15: Da, e foarte important să fie și un croi bun. Da.
19: În calitate de părinte, vorbesc acum, sunt și cadru didactic, în calitate de părinte este un mare, mare ajutor, pentru că nu stau dimineața să mă gândesc cu ce îmbrac azi copiii.
14: Bine, dacă le face Chanel, e ok.
19: Nu-i neapărat să le facă Chanel, important este să le facă cu un pic de gust.
15: Da, da, da. Cu o mână
19: pentru
15: bună de croitorie.
19: Pentru că eu acum vorbesc din punctul de vedere a unei mămici de copii de primar.
15: Da.
19: În clasa a întâia și clasa a treia. Momentan eu le aleg hainele. E, când mai cresc,
15: o
19: și le vor alege singuri.
15: O să fie războiul dormitorului, da.
19: Sper să nu.
14: Din dulap.
19: Iar acum vorbesc în calitate de cadru didactic, ceea ce consider că e cel mai important. Sunt frumoși. Toți îmbrăcați la fel. Sunt frumoși. Să intri într-o clasă, să vezi aceeași uniformă pe toți copii, repet, o uniformă frumoasă, un tricou frumos, o cămașă frumoasă, un sarafan, eventual cu gust. Nu.
15: Te uiți cu drag la ei.
19: Da, te uiți. Oricum te uiți cu drag la ei, dar acum, văzându-i așa pe toți, eu predau la o școală unde avem uniforma și este obligatorie și sunt frumoși. Sunt foarte frumoși. Într-adevăr, telefoanele, ceasurile, încălțămintea, da.
14: Schimbă un pic lucrurile. Da.
15: Lavinia, mulțumim mult!
14: Mulțumim! Din păcate am mai fi stat cu tine, dar am comis-o destul de grav. E ora 8, deja ar fi trebuit să fie știrile, dar...
15: Vă era dor de noi?
20: Digi FM.
21: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
22: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
24: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
25: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
26: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
27: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
26: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
28: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
29: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.

0: 8:03, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! România s-a angajat să aloce domeniului militar 5% din PIB în următorii ani, iar președintele Franței cere interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru minorii de sub 15 ani la nivelul întregii Uniuni Europene. Și avem 2 grade acum la întorsura Buzăului, 20 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Camerei de Comerț vine cu noi explicații după scandalul zborului spre insula grecească Mykonos. În avionul plătit de Camera de Comerț se aflau judecătorul constituțional Cristian Deliorga, fostul ministru al muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, dar și alți politicieni și afaceriști. Mihai Daraban susține că deplasarea a fost pentru o întâlnire cu niște parteneri americani și că Deliorga este prieten vechi. PNL a cerut public PSD, dar și curții constituționale să explice motivele acestui zbor privat care, potrivit presei, poate ajunge să coste și 50 de mii de euro. Lucian Cambeșteanu.
2: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru îl acuză pe fostul ministru al muncii Florin Manole că în timp ce bloca legea salarizării zbura pe insula bogaților, cum este supranumită Mykonos, și că nu le mai poate cere românilor să-i acorde încredere. În același timp, PNL cere ca PSD și participanții să explice scopul real al călătoriei, de cine au fost suportate cheltuielile și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Se referă inclusiv la judecătorul constituțional Cristian Deliorga. Românii au dreptul să știe cine plătește, cine invită și ce interese se află în spatele acestor deplasări, transmit liberalii. Directorul Camerei de Comerț susține că instituția a achitat deplasarea din fonduri proprii, nu din bani publici, și că delegația română s-a întâlnit cu parteneri americani, potrivit unui răspuns pentru Hot News. Același lucru îl spune și Florin Manole, care susține că s-a dus în Mykonos, citez, pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care a dobândit-o. Din delegație mai făcea parte și controversatul afacerist Gruia Stoica, dar și Victor Ponta, care spune că nu-și amintește deplasarea.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și creșterea bugetului pentru apărare. România s-a angajat alături de aliații europeni să aloce domeniului militar 5% din PIB în următorii ani. CSAT a adoptat și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. În ședință a fost discutată și decizia Statelor Unite de a începe negocierile privind prezența militară în Europa. Îl ascultăm pe directorul New Strategy Center și fost consilier prezidențial George Scutaru.
3: În relația cu Statele Unite, cred că administrația prezidențială face pentru prima dată în ultimii ani niște eforturi remarcabile pentru a convinge pe americani să nu-și diminueze prezența militară și mai ales să aducă niște capabilități. Nu știu cât succes vom avea, însă dacă americanii vor avea o prezență modestă în România, spre deosebire de una mai puternică în Polonia, nu vor face decât să dea un semnal greșit rușilor de dezinteres față această regiune, iar dacă vom avea mai puține capabilități, mai puține trupe americane, estimez că acest lucru va crește agresivitatea Rusiei față de România. Noi, de fapt, acum avem nevoie să acoperim unele lipsuri în ceea ce privește capabilității SR de supraveghere și recunoaștere, capabilități de detecție și doborâre a dronelor. Estimez o escaladare din partea Federației Ruse.
1: Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea ca toți copiii din Uniunea Europeană să fie protejați în fața tehnologiei. Propune astfel ca minorii care au până în 15 ani să nu mai aibă acces la rețelele de socializare. Într-o scrisoare, Macron i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un text european care să conțină această interdicție. Ne spune mai multe Alina Vancea.
4: Emmanuel Macron consideră importantă armonizarea legislației la nivel european de urgență. În ultimele luni, președintele Franței a constituit o coaliție de state membre care sunt în favoarea unui majorat digital, însă între ele există diferențe privind vârsta până la care ar trebui să se aplice restricțiile. Președintele cere ca textul european să încadreze clar funcțiile care provoacă dependență și să introducă standarde de siguranță, cum ar fi, spre exemplu, limite de timp de folosire. Emmanuel Macron și-ar dori astfel extinderea la nivel european al modelului pe care vrea să-l aplice în Franța, care prevede interzicerea accesului la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani. Consiliul Constituțional a stabilit că textul Parlamentului francez afectează de fapt libertatea de exprimare și de comunicare a adolescenților, dar a admis că sunt necesare măsuri pentru protejarea minorilor. Emmanuel Macron speră totuși ca restricțiile să devină operaționale în Franța până când va pleca de la Palatul Élysée în primăvară.
1: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: În Cluj este antepenultima în Superliga de fotbal. Mai slab clasate sunt doar FC Voluntari și Cixeredo. A încasat a treia înfrângere la rând. Aseară Craiova s-a impus cu 4-0. Cristea, fotbalistul de la Cluj, are concluziile.
6: Am făcut, să zic, o primă repriză destul de bună. Am reușit să le închidem spațiile. Am vorbit la pauză, dar după pauză a fost un eșec total. Am luat 3 goluri destul de repede și nu-i problema asta, că le-am dat și noi 4 la noi acasă. E frustrant puțin pentru că am pierdut 3 trofee chiar în fața lor. Am făcut un sezonul trecut foarte, foarte bun din partea noastră, dar în momentul acesta am început un nou sezon, trebuie să ștergem cu buretele.
1: Cel mai cald va fi azi în vestul și sudul țării, unde se anunță 32 de grade. În rest vom avea 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral, iar în depresiuni și la munte va fi ceață la orele dimineții. În capitală, vreme frumoasă cu cel mult 30 de grade în termometre. 8 și 8 minute, atât pentru momentele știri. Sunteți în matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.

0: DGFM.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
12: Spune-ți!
13: Ei, bine, bine, gata, am revenit și suntem pe știri. Ne uitam pe diverse informații și ne-au atras atenția unele dintre ele mai mult decât altele. Suntem curioși pe voi, care știre v-a surprins mai tare pe ziua de ieri? Era, a fost și cred că circulă toată săptămâna asta cu Mykonos.
12: Gruparea de la Mykonos?
13: Da. Băieții deștepți de la Mykonos.
12: Da, bă, e una dintre știri.
13: Aș fi fost tentat să scriu ceva pe
12: și
13: tema
12: de ce
13: asta.
12: N-ai făcut-o?
13: Pentru că mi se pare ce cum a pus să scriu că au stat o zi, nici o zi. Adică azi au venit, azi au plecat. Pe bune. Asta e distracție. Măcar să fie avut și ei un sejur de o două săptămâni acolo să fie zis, uitați. Da, așa, o zi, 5 ore mai exact.
12: Da. Pentru mine, cel puțin în prima parte a zilei de ieri, știrea a fost cea legată de sute de oameni care au mers în Delta la festivalul de borș.
13: Tare și asta.
12: Care n-a avut loc.
13: Da, ci că a improvizat ceva primarul, că a văzut puhoi de oameni și a zis să nu-i dezamăgească.
12: Festivalul borșului lipovenesc de la Jurilovca în județul Tulcea. Evenimentul n-a fost organizat, dar au fost turiști care au venit cu 10 autocare sau mai mult de 10 autocare, da, pentru că pe rețelele de socializare au circulat aceste informații, s-au organizat excursii la acest eveniment, inteligența artificială a contribuit și a... Bine.
13: Mai bine cu festivalul borșului decât cu Duba Neagră.
12: Adevărat, adevărat,
13: adică...
12: da.
13: hai că a fost o glumiță, dar 10 autocare să se ducă acolo, păcăliți fiind de internet, mi se pare totuși o performanță. Cine a organizat farsa asta, da, o spune că a organizat-o
12: bine. Și mi s-a părut așa nedrept să... Au fost mulți care au râs de oamenii ăștia că s-au dus păcăliți de ChatGPT, de inteligență. Da, da, da, eu vorbesc serios. Mulți au făcut mișto de știrea asta. Că uite și pe aia cum s-au dus, mamă, că i-a păcălit ChatGPT. Măi, fraților, în primul și în primul rând, festivalul ăsta, mă, normal, avea loc. N-a fost organizat anul ăsta.
13: Da.
12: ChatGPT mai dă cu...
13: A, ChatGPT a băgat în ceață?
12: Da.
13: Eu credeam că vreun copil, vreun adolescent s-a gândit să facă mișto.
12: Nu, nu, nu, nu, nu. Inteligența artificială, fraților, a făcut chestia asta, dar hai să vă zic, noi toți pățim asta, adică nu e vorba că oamenii ăștia erau mai puțin mobilați.
13: Da.
12: Decât noi.
13: Nu,
12: eu m-am dus de pildă în Palma de Mallorca, l-am întrebat pe ChatGPT și varianta fără bani și varianta cu bani, dacă există un anumit magazin într-un centru comercial de tip outlet.
13: Ok, în Spania,
12: da?
13: Unde?
12: În Spania.
13: Ok.
12: Și am zis, vreau să știu dacă în Mallorca Fashion Outlet există și magazinul cu tare. Confirmăm dacă da. În ambele variante mi-a spus da, îți confirm că există. M-am dus acolo, am călătorit 20 de kilometri cu mașina pe autostradă, mă rog, cât am mers vreo jumătate de oră, 40 de kilometri cu mașina.
13: Să-ți dea GPT-ul banii înapoi pe motorină.
12: Și nu am găsit acel magazin. Nu exista. Adică, de ce să facem mișto de niște oameni când noi, ăștia din generația încă activă, da, să zicem, încă tineri, versi, conectați la tehnologie, tu nu. Dar am văzut foarte multe miștouri și cioace pe rețelele sociale.
13: Că ce
12: și mi se pare nedrept să râzi de niște oameni că au fost induși în eroare de...
13: Până la urmă o ciorbă de pește tot au mâncat, dacă tot au ajuns acolo. Că o fi avut borș sau nu o fi avut borș, asta e mai puțin relevant.
12: Da. Deci una dintre știrile zilei de ieri, asta mi s-a părut.
13: Da.
12: Dar tu știu că ai avut altă știre preferată.
13: Ieri s-a întâmplat ceva, parcă se aliniază astrele înainte de ședință. Ia. Mi-a apărut așa. O știre care, băi, m-a pus pe gânduri și am să vă povestesc și vouă acum. Zice așa știrea. La 97 de ani, un bucureștean a fost prins băut la volan în Argeș. Deci, 97 de ani, băut la volan în Argeș. Unu, e o performanță că la 97 de ani totuși a reușit să conducă automobilul și mi se pare o performanță și mai mare.
12: Da.
13: Să-l conduc beat.
12: Atenție, nu încurajăm astfel de practici să se știe din capul locului.
13: Bărbatul a fost depistat de polițiști în weekend în zona comunei Slobozia și s-a stabilit că el figurează cu dreptul de a conduce suspendat. A fost întocmit dosar penal. Cât, ai că-s curios cât avea alcoolul și vă spun, 0,25 miligrame per
12: mult.
13: Litru.
12: E cam mult. Era cam troscănit, da, așa zic.
13: Da. E o contravenție oricum. Și a fost amendat, aici e dureros. A fost amendat cu 1946 de lei, vreo 2000
12: probabil
13: de lei.
12: Probabil mai mult decât pensia.
13: Asta aici, cred că își vinde mașina ca să-și plătească pensia asta. Dacă bătrânul de 97 de ani era prins și cu vreo 3 gagici în spate, jur că devenea idolul meu. 97 de ani, conduci. Matol, mai ai 3 gagici. Există speranță.
12: Că ce?
13: Că bătrânețea poate fi interesantă. Nu e atât de rea pe când se aude prin târg.
12: Bătrânețea deci
13: România.
12: Că trebuie specificat lucrul ăsta, da?
13: Doamne. Da, de 97 de ani. Și acum, ce fac? Dacă e contravenție, nu plătește amenda, îl bagă la pușcărie pe omul 97 de ani.
12: Cât îi dau? Cât îi dau? Cât îi dau? Pentru cât timp? Ia să vedem.
13: Da.
12: Cât îl închideți?
13: Bine că nu e cu victime, că de-aia ne permitem să râdem, că putea să se întâmple o nenorocire, dar totuși, sunt oameni care lasă volanul de pe la, nu știu, 60-70 de ani.
12: Da, că se presupune că nu mai ai reflexele și toate simțurile foarte active ca să poți să nu reprezinți un pericol în trafic.
13: Am cunoscut o persoană în Franța, e vecina maică-mii,
12: da.
13: Regine, care a fost pilot de raliuri și la 84 de ani ea încă conduce, dar conduce foarte precaut, adică nu-i dă talpă, își știe limitele, ceea ce e de apreciat.
12: Plus că să spunem că în foarte multe orașe și locuri din afară, din afara țării, limitele de viteză sunt foarte scăzute. Adică, uite, în Palma nu puteai să circuli în oraș cu mai mult de 40 de km pe oră. În interiorul orașului.
13: Bine, și noi avem limite de 30 în interiorul orașului. Adică...
12: Și le respectă cineva?
13: Bă, da. Păi n-ai cum, că e bară la vară. Ce să...
12: Când e bară la vară, zici tu, da.
13: Da. N-ai cum să
12: nu le
13: respecti.
12: Asta e știrea ta preferată.
13: Da, asta cu bătrânul de 97 de ani mi s-a părut una dintre cele mai tari.
12: Suntem curioși care este știrea voastră preferată de ieri, dacă aveți una. Zice cineva, mai grav e că cei bătrâni, la fel de bătrâni ca domnul despre care vorbiți, au voie să voteze. Păi de ce?
13: N-aș confunda mere cu pere aici. Mai ales că, nu știu dacă s-a implementat legea, dar era vorba ca după o anumită vârstă de 65 de ani, oamenii în etate să fie chemați la niște evaluări din an în an, să-și dea seama doctorii dacă mai au aptitudinile necesare pentru a conduce o mașină.
12: Auzi, da, acum dacă tot l-au prins și conducea și vorba ta n-au fost victime și mai era și sub influența alcoolului, dar avea dreptul de conducere suspendat, da. N-ar trebui să se pună drept verificare? Adică că omul era în stare să conducă.
13: Bă, eu conduc și beat, mă.
12: Dați-mă dreptul de a conduce.
13: Da, treaz. Da.
12: Bune știrile, e promițător începutul de toamnă. Atât pot să spun.
13: Este.
12: Dacă mai numește și domn președinte un premier?
13: Astăzi zicea că mâine
12: zilele astea.
13: Are el ritmul lui.
12: Calm. Și
13: calm,
12: vom trece și peste toate.
13: Exact. Bun, 8:24 de minute. De data asta e că suntem în parametri, vin știrile la și jumătate.
0: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
14: Jonglează și cu senzaționalul.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activ-

Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 8:30, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, un bărbat din capitală a ajuns după gratii dintr-o confuzie, în timp ce adevăratul infractor e în continuare de negăsit. Iar experții militari avertizează că Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian al României. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat din București a stat închis o lună la închisoare din cauza unei confuzii. A fost acuzat de furt doar în baza unei declarații făcute de adevăratul suspect, care a dat polițiștilor numele bărbatului nevinovat. Acesta a susținut degeaba că nu a furat nimic. Tot a ajuns la Rahova, în timp ce hoțul a dispărut. Ioana Corneev are detalii despre acest caz.
2: Polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. A fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
1: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Elevii nu sunt însă de acord.
3: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
4: Cum au fost și foarte inconfortabile cei ale sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
5: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai, nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
6: Nu sunt de acord cu această propunere. Fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme. Adică fiecare se îmbracă cum vrea, atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok. Fiecare are

0: stilului și mi se pare mai cheșă.
1: România ar putea fi expusă direct unor noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, este avertizmentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică. Anca Vlad cu detalii.
2: Experții americani nu anticipează o ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea viza infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activității rusești.
1: 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad în matinalul Digi FM.
3: Hey, bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit. Vreme, băi, chiar de toamnă e astăzi, pot spune. Erau 11 grade Celsius când am venit și nici acum nu mi se pare foarte cald. Începe ușor, ușor să mai scadă temperatura în termometru.
4: Eu mă întreb și mă întrebam și ieri, că na, am venit din vacanță duminică spre luni. Valentina noastră știe că e în aceeași situație ca și mine. Pui rufela spălat, știi? Încep, desfaci bagajele și pui rufela spălat. Și deja mi se uscaseră niște rochițe și mă întrebam ce fac eu cu ele? Le pun deja în cutia pentru lucruri de vară, pentru vara viitoare, sau mai forțez un pic treaba?
3: S-ar putea să ai șansă să
4: mai forțez.
3: Am
4: decis. O mai forțez până spre octombrie.
3: O să o forțez. A, noi nu e nevoie să forțăm nimic în programul ăsta, pentru că lucrurile merg ca unse. Și văd că avem aici un sunet interesant cu Băsescu.
4: Stai, nu te grăbi, frumosule, nu forța nimic, avem timp până la 10,
3: hai să
4: dar da, ați înțeles ideea, da? Un pic de politichie primiți?
3: Hai și cu un pic de politică, pentru că trebuie să intrăm în pâine și pe zona asta.
4: Imediat.

0: Banalul.
1: Ca să nu complicăm lucrurile, cred că eu aș fi cel mai bun premier.
2: Dar dacă v-ar propune acum, sincer, v-ar mai ține bateriile să mergeți la...
1: Doamnă, bateriile mă țin, dar la 75 de ani nu te mai apuci de sporturi periculoase.
3: Păi cum, n-am vorbit că la 97 încă poți?
4: Exact.
3: Să-i dea cineva un update, domnului Păsescu.
4: Nu m-ar fi surprins absolut deloc știrea dacă spuneau că l-au prins pe...
3: Nu, ai că 75, nu 97. Mai aveți mult, domn președinte, mai aveți, mai puteți.
4: Sau mai bine, lăsați-l să își vadă de treaba lui.
3: Da, ai văzut că umorul încă e acolo.
4: E acolo, e acolo.
3: Știi cum e, toate glumele se... Nu, toate lucrurile serioase se spun în glumă.
4: În glumă, da.
3: Cel mai bun premier aș fi eu.
4: Deși, dacă stai să te gândești la ce se întâmplă în politica noastră acum, s-ar putea să aibă dreptate domnul Băsescu. Ar fi mermelit pe ăștia,
3: cu toate alifiile, nu cred că ar ieși foarte zgâriat din experiența
4: cred
3: asta.
4: Cred că s-ar fi dus la Balamuc, Grindeanu cu toți.
3: Ah, da, alții, nu el. Da, haideți că vorbim acum mai în glumă, mai în serios, de fapt, foarte în serios. Vorbim despre situația asta delicată, puțin spus, din politica de la noi.
4: Sunt penibilă, hai să zicem penibilă, nu delicată, Oana. Situația asta penibilă din politica românească, pentru că se face aproape jumătate de ani de când nu mai avem premier, nu?
3: Da, avem un guvern cu funcții limitate, part-time, cum îmi place mie.
4: Poate e mai bine așa.
3: Da. Știți deja, în caz că ați uitat, vă mai spunem noi că vara, știi cum e, ne-a mai încălzit, ne-a mai bronzat. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a fost demis printr-o moțiune de cenzură și el este temporar acum în funcție, își vede de ale lui. Domn președinte Nicușor Dan a anunțat că zilele astea va face a câta nominalizare?
4: Prima a fost Tomac, nu se pune. Că
3: dar de ce nu se pune?
4: Nu se pune, că l-a retras.
3: Așa.
4: Ar fi Veștea.
3: Da, și, care a fost numit fără consultări.
4: Așa, și da. Asta ar fi a doua și ultima de...
3: Da, practic a treia.
4: Practic a treia, da.
3: Mm-hmm. Și așteptăm așa, e vehiculat în acest moment, favorit printre vehiculați, este Luca Niculescu.
4: De care avem...
3: Numai lucruri bune de spus.
4: Exact.
3: Da?
4: Și mai e un tip despre care, sincer să fiu, nu știu... De un săl.
3: Care dintre ei?
4: La Nazare mă refer.
3: Alexandru Nazare, da?
4: Ce știi despre omul ăsta?
3: Păi este fost ministru, nu? Adică ministru la finanțe.
4: Da,
3: 46 de ani. Mulți se întreabă în ce partid e. A avut treabă cu partidele.
4: Era userist?
3: Nu.
4: Nu?
3: Nu, nu.
4: Nu.
3: A fost în PDL din 2008. Din 2015 asociat PNL. După fuziunea PDL-PNL, a fost parlamentar PNL
4: și a
3: ocupat funcții de ministru ca reprezentant al partidului. În prezent însă nu este membru activ de partid.
4: Bun.
3: S-ar fi suspendat din PNL când a devenit membru al Consiliului de Administrație al BNR pentru a respecta incompatibilitatea.
4: Ok.
3: Deci, uite, și G4 Media scria în iulie 2026 explicit că nu este membru de partid.
4: O fi om bun, nu zic.
3: Uite, urmează să se căsătorească în weekend. Hai să vorbim și despre lucruri mai umane, că omul este un om al cifrelor.
4: I s-a năzărit.
3: I s-a năzărit să renunțe la burlăcie. Viitoarea doamnă Nazare are 30 de ani și este o interpretă de muzică populară foarte cunoscută în Maramureș. Deci face cum face și tot la bani ajunge domnul Nazare. Să fii interpretă de muzică populară înseamnă că o duci bine.
4: S-a gândit, bă, politica cât mai ține, cât ori mai stai.
3: Și ce, mi-o strica să mă țină și pe mie femeia,
4: exact.
3: În caz de ceva?
4: Cântăreare. Foarte bine, mă.
3: Îi dorim casă de piatră. Da.
4: Mai e, evident, nu putea să lipsească și cred că până nu se va întâmpla ca Sorin Grindeanu să fie la volan, nu se vor potoli. E propunerea PSD aici, da?
3: În continuare și constant. Adică cei de la PSD nu s-au dezis.
4: Una și bună știu oamenii. Și e Siegfried Mureșan, propunerea susținută de PNL, USR și UDMR. Mie îmi place de Siegfried Mureșan.
3: Da. Da, eu l-am și cunoscut, interacționat cu el.
4: Dar m-am mai urmărit din comunicatele dumnealui, mi se pare de bun simț ce spune acolo.
3: Asta
4: și
3: e propunerea PNL, da?
4: PNL, USR și UDMR.
3: Exact, da. Da. Același lucru pe care îl pot spune despre Luca Niculescu, care e fostul nostru coleg, care este fost ambasador al României în Franța, fost jurnalist, așadar, și fost diplomat. În momentul de față este în cadrul Ministerului de Externe și se ocupă de aderarea României la OCDE. Uh-huh. Este un proces foarte important, un dosar foarte important, da, are funcția de secretar de stat.
4: Ar fi foarte bine să aderăm la chestia asta. E un lucru bun. Dacă îl realizează, da, atunci are multe biluțe albe din partea tuturor, nu numai a noastră.
3: Este un club select, o organizație care are ca scop stimularea creșterii economice, îmbunătățirea nivelului de trai și consolidarea stabilității financiare globale, adică lucruri, da, de care România
4: are
3: cam
4: nevoie,
3: avea,
4: da,
3: nevoie, mai ales după ce am trecut examenul la limită vara asta, după ce au fost niște agenții de rating pe la noi și ne-au dat evaluare. Suntem acolo, pe muchie. Și anul ăsta o mai ducem cum o mai ducem, dar anul viitor
4: s-ar putea să retrogradăm și să ajungem la junk și nici n-ar trebui să ne supărăm, pentru că, da, acolo am meritat să ajungem.
3: Da, Fitch și Moody's au menținut România în investment grade și Standard & Poor's urmează să facă următoarea evaluare la începutul lui octombrie, deci suntem într-o zonă foarte delicată. Prin urmare, cine o să vină la butoane? Cine va fi premierul României?
4: Are
3: după
4: o poziție ingrată. Ingrată de numai, pentru că n-are, el va trebui să taie în continuare, să continue ce a făcut.
3: Măsuri nepopulare.
4: Nepopulare. Mm-hmm. În mine există o speranță că pe lângă măsurile astea nepopulare, are și un plan de redresare la economie. Aici, Bolojan, dacă venea și cu o poveste de genul ăsta, s-ar putea să fi fost mai bine primit mesajul negativ că tăiem de la toți. Bun, da, tăiem, dar stați așa, uite, că avem planul ăsta și ne redresăm pe partea asta, investim în această industrie, construim, facem, dregem.
3: Uh-huh. 031-400-2929, în cazul în care vă era dor să ne auzim pe teme politice. Cine să fie premier, fraților, dintre numele pe care le-am enumerat
4: și nu numai
3: mai sus?
4: Și nu numai.
3: Da, adică poate aveți numele voastre, exact, propunerile voastre. Care dintre cei de mai devreme ați vrea să fie premier? Pe cine ați vota? Și exact cum spunea Vlad, dacă aveți altceva din afara listei.
4: E binevenit. Orice opțiune, da, politică, să știți că nu o judecăm, vă aparține și o luăm ca atare. Eu l-aș pune premier pe bucureșteanu de 97 de ani.
3: E clar că ți-a plăcut. Da. Ți-a plăcut fără doar și poate.
4: Poftă
3: știa
4: de viață la omul ăsta, mai rar. Bun, 031-400-2929 pentru a discuta în direct și dacă nu aveți cum, că sunteți la volan, aveți Bluetooth-ul activat, 0774-601-601 pentru WhatsApp.
3: Da. Până una alta, avem și niște rezultate. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 6 luni ale acestui an, economia României, adică PIB-ul pe românește, a scăzut, comparativ cu primul semestru din 2025.
4: Sunt
3: dar
4: voci care spun că a făcut o mare greșeală
3: Domnul Bolojan
4: aici.
3: De ce?
4: Că iar aparține cumva vina pentru asta, pentru că nu mai cumpără oamenii lucruri și că din cauza asta a scăzut puterea de cumpărare.
3: Da, da, până acum creșterile de pe hârtie se bazau pe consum, ceea ce nu e foarte sănătos.
4: Nu
3: și asta a explicat și domnia sa, domnul Ilie Bolojan, că e foarte important să tăiem din, adică nu neapărat consumul ăsta pe datorie. Consumul pe datorie e nesănătos. E important să stimulăm investițiile și acolo încearcă el să echilibreze lucrurile, deși nu ne place, nu ne convine, că pe toți ne-a usturat ce s-a întâmplat în ultima
4: Pe toți
3: vreme.
4: Ne-a usturat, mai puțin pe ei. Nu prea i-a usturat și aici am să-i reproșez niște lucruri. Ar fi trebuit să înceapă cu ei.
3: Da. Uite, da, el a zis așa: economia a pierdut creșterea, de fapt iluzorie, spune el, adusă de acest consum pe datorie, exact cum spuneam, mm-hmm, a fost un efort colectiv al societății pentru care le mulțumesc românilor. Mm-hmm. Ce să zicem?
4: În timp ce ei și-au mărit veniturile.
3: Care ei?
4: Parlamentarii și ăștia, nu știi? A fost scandal. Da. Da. Adică, păi, obraz un pic mai
3: cât a costat
4: subțire.
3: Zborul ăla spre Mykonos?
4: Am revenit pe subiectul cu Mykonos pentru că au apărut niște date. Eu încă n-am studiat toată treaba. Astăzi o să dau drumul la un articol pe tema asta. A costat ceva. Și n-a fost doar la Mykonos.
3: Bani publici, da?
4: Da. Nici bani publici. Nimeni nu o să pățească nimic după scandalul ăsta. Doar că am aflat niște nume. Și nume care s-au dat cu jeturile. S-au dus la Nisa, s-au dus la Mykonos și noi n-am fi aflat veci de lucrurile astea dacă un hacker nu ar fi spart baza de date a companiei aeriene. Și stai să te gândești dacă nu e doar vârful icebergului ce vedem noi aici.
3: Câte ori mai fi neștiute, da, și ne scoase la suprafață. Presa estimează că zborul cu avionul privat putea să coste aproximativ 50.000 de euro. Sunt informații apărute ulterior care arată că una dintre deplasări ar fi fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României.
4: Nu știu, dar mie mi se par și curajoși cumva cei care s-au dus cu avionul ăsta.
3: Inconștienți?
4: Da, dacă eram în locul judecătorului, spre exemplu, da? Eu aș fi spus, bă, oricum îmi permit și eu să iau un avion și să mă duc. Nu, private jet. Ok, merg la business cu un avion la Nisa sau unde, da, am eu chef. Doar ca să nu fiu în aceeași încăpere cu niște persoane care ar putea să-mi aducă prejudicii de imagine. Știi? Că lumea după aia începe să aibă dubii despre cât de corect sunt eu în promovarea sentințelor când vine vorba de un tip cu care sunt întâmplător prieteni și am zburat până în Mykonos sau până la Nisa.
3: Zim cu cine te însuțești ca să-ți spun, da, cine ești. Îl avem pe Nicu din Cluj, revenim la întrebarea dimineții, așadar, cine să fie premier? Nicu, te ascultăm.
4: Neața, Nicu.
0: Salutare și bine ați revenit, dragilor. Da, până la urmă trebuie să ne uităm. Oare mă auziți?
4: Da, sigur. Foarte bine.
0: Acum, cred că e și de vreme pentru o discuție serioasă, dar ce are nevoie România în momentul de față? Adică asta m-aș uita. Și cred că dintre cei enumerați de voi, dacă n-apar ceva surprize de prin ceva jobene, în fine, ar fi Siegfried Mureșan, din punctul meu de vedere. Probabil prima mea opțiune. Nu pentru că ar fi perfect, clar, dar vorbind de experiență foarte serioasă la nivel european, ceea ce cred că avem, da, nevoie, cineva care să intermedieze.
4: E frecventabil de lumea bună a,
0: exact,
4: Europei.
0: Are profilul ăla economic și administrativ. Țara asta are nevoie de cineva care trebuie să gestioneze în continuare finanțele și administrativ.
3: Exact.
0: În fine. Deci nu putem să ne aruncăm acum, gata, vine altul și nu ne mai interesează. Deci chiar suntem într-un punct în care focusul pe finanțe.
3: Și să alegem
0: economic
3: pe simpatie, pe criterii de simpatie, pentru că,
0: exact,
3: nu asta ne va salva.
0: Neapărat relațiile astea bune pe care le are la Bruxelles. Nu știu să fie un om care e încărcat sau atârnă de el conflicte interne, adică cel puțin din ce am urmărit și ce am auzit, nu-s genul care să caute.
4: Le-am fi aflat.
0: Mult.
4: Dar are norocul,
0: clar,
4: are norocul că el a lucrat mai mult pe la Bruxelles, n-a stat pe aici.
0: Exact, dar totuși avem și așa politica românească, ceva tot o să apară imediat după ce, să zicem, ar fi numit.
4: Până acum ar fi apărut, pentru că numele lui a fost vehiculat de dinainte să intrăm noi în concediu și într-o,
0: exact,
4: lună și ceva,
0: exact,
4: ar fi scos ei de sub pat niște tinichele dacă avea.
0: Și ceva foarte important pentru o parte din populație care înțelege ce înseamnă long term, sustenabilitate, predictibilitate. Omul transmite mai multă predictibilitate oamenilor care ne dau banii, adică investitorilor, instituții europene. Nu văd altul mai potrivit din listă, dar, again, fiecare are experiența.
3: Da.
0: Ce cred eu, și asta e punctul pe care vreau să zic, e că până la urmă, indiferent cine va fi ales, eu cred că la televizor și pe toate emisiunile astea, în continuare o să vedem discuții foarte serioase despre cum a mâncat un userist, acum merge pe bicicletă, în loc să ne focusăm pe faptul că niște dubioși, un Ponta, un fost ministru al muncii cu un reprezentant CCR circulă cu avioane pe banii noștri, astea mai puțin. Apropo, de ce nu se vorbește mai mult despre asta acum în toată presa? Pe mine asta mă îngrijorează.
4: Să știi că pe Digi se vorbește, am avut și la jurnalul nostru de știri și la TV.
0: Și, dar în rest, din păcate, am dat așa, clic, clic, clic, aseară, îmi pare tare rău, dar exact ce nu trebuie să vede și publicul e acolo. Apropo, în weekend vedeți că la Oradea merge domnul cu pantaloni roșii într-o piață. o să te strângă lor de multă lume,
4: Oana,
0: o să fie frumos.
4: Deci, ne îmbrăcăm bine și...
3: Hai să rămânem la subiectul nostru. Nicu, te pupăm și mulțumim. Avem mulțumim, așa, Nelu, Răzvan și Claudiu și vreo două minuțele la dispoziție. Hai să vă auzim opinia. Nelu,
4: Nelu.
5: Salutare, bună dimineața, bine ați venit, dragilor.
4: Bine v-am găsit.
5: Trebuie să vă spun că dacă ar fi să fie după suflet, aș spune Bolojan, dar n-am fi cu nimic mai bun decât cei cu Tur 2 înapoi. Am fi Bolo 2 înapoi. Clar, Siegfried Mureșan. Și dacă îmi permiteți o paranteză, în ceea ce privește Miconosul, că tot ați amintit, nu e vorba de, știu eu, hacker sau de nu știu ce, e vorba pur și simplu de un miserupism, clar. Bă, fraților, faceți-mi ceva. Hai să vedem ce îndrăzniți să-mi faceți. Hai să ne amintim de Nordis.
4: Uh-huh. Ah,
5: spuneai,
4: okay,
5: că, spuneai la un moment dat că bă, dar nu se tem, nu se... Nu, da, efectiv li se rupe. Uh-huh.
3: Uh-huh. Probabil pentru că simt că în țara asta nu se poate întâmpla mare lucru. Uh-huh.
5: Să mă întorc la ceea ce ați spus, cred că logic și normal ar fi fie Grindeanu, fie Simion. Fraților, voi ați provocat-o, spălați-vă pe cap. Uh-huh. Dar e clar că nu o să-și asume nimeni. Știi, exact ca atunci când te prinde nevasta cu una și tu spui, draga mea, a fost un accident, m-am împiedicat și am căzut în ea.
3: Nu e ceea ce pare, da. Uh-huh. Mulțumim, da, tare mult, Nelu.
5: Ce vezi noi adevărat. Uh-huh.
3: Mulțumim, hai să-l ascultăm și pe Răzvan din Iași. Neața, Răzvan.
4: Neața, Răzvan.
6: Bună dimineața, bună dimineața și bine ați revenit. Eu cred că ar trebui să fie un om politic asumat de către partidele politice. Nu un tehnocrat. Ce înseamnă asta, guvern de tehnocrat? Nu prea înțeleg noțiunea. Deci clar trebuie să fie un... om politic. Dacă ar fi după mine, ar trebui ca viitorul premier să aibă viziune. Viziune, în acest moment, lumea se îndreaptă spre altceva decât înainte. Ar trebui să deschidem noi porți economice înspre China și de aceea eu, unul personal, știu că nu se poate, aș merge pe experiența și viziunea lui Victor Ponta.
4: El, într-adevăr, cu China avea niște relații și cu Turcia, din ce...
6: Ar trebui și cu Turcia și cu China și cu piețele externe din Orient. Atâta timp cât lumea se îndreaptă acolo, vedeți și dumneavoastră și Germania și Franța și Statele Unite se îndreaptă către Orient din punct de vedere economic, nu vorbim din alt punct de vedere. Și noi ar trebui să mergem...
4: Eu aș merge în toate direcțiile, cât să o ducă bine țara. Adică...
6: Bineînțeles că primul lucru să nu renunțăm unde suntem, în Europa, da? Da, dar să deschidem și celelalte porți, că până când nu ne vom redresa economic, vom...
3: Bun, deci am reținut să fie neapărat un premier care să fie membru de partid
4: cumva, și, cu
3: și un nume, Victor Ponta, să fie?
6: Da, da.
4: Da.
3: Bun.
4: Bun, mulțumim frumos pentru opinie. Ok, mai
3: și
4: avem...
3: l-avem pe Claudiu. Claudiu din Cluj, cu tine încheiem, Claudiu.
4: Neața, Claudiu.
7: Sărona, neața, bună, bine ați revenit.
4: Bine te-am găsit.
7: Da, suntem în continuare noi, cei care suntem majoritatea, ne dăm cu părerea fără să facem nimic. Ne tot dăm cu părerea fără să fim de meserie, fără să înțelegem lucruri. Am crede că se face, că ar fi bine ăla, nu ar fi bine celălalt, ar fi bine ălălalt. Noi nu realizăm că încă nu avem oameni politici care să ne reprezinte. Nu sunt oameni cu spate politic. Sunt doar niște marionete puse de nu știu cine sau de ei însăși ca să-și facă viața mai frumoasă.
3: Claudiu, nu prea avem foarte mult timp. Spune-ne un nume. Cine crezi tu că ar trebui să fie premier? Dintre cei pe care îi avem.
7: Ar fi trebuit să rămână Bolojan. Domnul președinte ar fi trebuit să schimbe lucrurile astea, să nu lase ce s-a întâmplat doar acest domn președinte. Ar fi trebuit să rămână Bolojan. A fost pe o direcție bună și chiar cu toate tăierile și ăsta a început să facă curățenie în gospodărie. Dacă nu-i lăsat și n-are majoritate, n-are cum să facă lucrul ăsta. Și noi, poporul, nu susținem acest. Noi, poporul, continuăm să susținem corupția și prostia. Pentru că suntem majoritari în asta. Noi decât să plătesc un bilet pe autobuz sau o taxă cinstită, mai bine mi-aleg un corupt care să mă mințească și să mă fure încă nu știu câți ani. Da. Să fim serios.
3: Mulțumim,
4: înțeleg,
3: Claudiu.
4: Ce zici,
3: mulțumim
4: Claudiu.
3: Tare mult și mulțumim celor care au sunat în dimineața.
4: Dragilor, o să mai avem discuții de genul acesta pe marginea politicii, pentru că face parte din viețile noastre și văd că suntem destul de nevorbiți. Am comis-o din nou, este ora 9.
3: Vin știrile.
8: DGFM.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
13: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 9:03, este momentul știrilor cu Alina Vancea.
1: Săptămâna aceasta așteptăm nominalizarea președintelui pentru funcția de premier și Ilie Bolojan avertizează că oricine vine în locul lui trebuie să continue reformele. Iar în Ucraina un scandal de corupție l-a costat funcția pe procurorul general. Sunt 2 grade acum la întorsura Buzăului, 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui pentru funcția de premier. Potrivit unor surse citate de Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Vine cu detalii Emma Stoica.
2: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal, că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
1: Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui. Potrivit șefului interimar al guvernului, dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. Într-un mesaj pe Facebook, Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului. Procurorul general al Ucrainei renunță la funcție în urma unui scandal de corupție. Ruslan Kravchenko a fost acuzat de implicare în centrele de apeluri ilegale din țară. Mai precis, oameni din biroul său luau mită și se ocupau cu spălarea de bani. Lucian Cambeșteanu.
3: Demisia procurorului general a venit după percheziții făcute de anchetatorii anticorupție ucraineni la birourile sale. Anchetatorii spun că au identificat o schemă de spălare de bani care era condusă de un funcționar din biroul lui Kravchenko. Practic, rețeaua a primit bani ca să protejeze centrele de apeluri care desfășurau escrocherii telefonice și spălau active în valoare de milioane. Foloseau apoi banii ca să cumpere proprietăți, bijuterii și alte obiecte de valoare. Kravchenko a respins toate acuzațiile ca fiind complet nefondate și a negat orice faptă ilegală. Președintele Volodymyr Zelensky nu a făcut încă niciun comentariu public cu privire la demisie. De precizat că scandalurile de corupție au afectat Kievul pe tot parcursul războiului împotriva Rusiei. Acuzațiile au fost îndreptate împotriva mai multor membri ai cercului restrâns al președintelui Zelensky.
1: Un român a murit după ce un dispozitiv exploziv, pe care chiar el îl pregătea împreună cu un alt bărbat, a explodat în sudul Italiei. Cei doi ar fi construit bomba artizanală ca să arunce în aer un bancomat. Adela Mohanu transmite din Italia.
4: Anchetatorii cred că cei doi bărbați fabricau o bombă pe care să o folosească la atacarea unor bancomate. Bărbații însă au manevrat explozibilul în mod necorespunzător, le-a explodat în mâini, spun anchetatorii, iar explozia a fost atât de devastatoare încât corpurile lor au fost pur și simplu pulverizate. De altfel, cei doi nu au fost deocamdată identificați oficial. Se așteaptă rezultatele de la probele ADN. Anchetatorii cred însă că este vorba despre român pentru că au găsit un cercel care i-ar fi aparținut. El era rezident în Italia de cel puțin 10 ani și avea un complice italian. Cei doi fabricau bomba într-o casă izolată din sudul Italiei, înconjurată de măslini. Această casă îi aparținea unui bărbat de 77 de ani care era cunoscut cu antecedente penale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Erling Haaland caută în această săptămână golul cu numărul 301. Doar Lionel Messi a obținut această performanță în mai puține meciuri pe care le-a jucat argentinianul, 365. Erling Haaland a marcat 300 de goluri după 384 de meciuri. În acest top mai sunt Kylian Mbappe pe locul al treilea, Cristiano Ronaldo pe locul 4 și Harry Kane pe locul 5.
1: Cel mai cald va fi astăzi în vestul și sudul țării, unde se anunță 32 de grade. În rest vom avea 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral, iar în depresiuni și la munte avem ceață la orele dimineții. În capitală vreme frumoasă azi și 28 până la 30 de grade. 9:08, continuă matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
7: Dragilor, avem o întrebare fulger. Pe o scară de la 1 la 10, cât de disciplinați ați zice că sunteți în privința cheltuielilor pe care le faceți lunar?
0: Aici pot să zic eu, dacă nu sunteți cum sunt eu și ați vrea să faceți ceva în privința asta, ca să mai și rămâneți cu ceva bani de la un salariu la altul, știți că puteți intra pe școalafinanciară.ro să învățați de acolo niște trucuri.
7: De asta suntem noi aici. Ba mai mult, am tras puțin cu ochiul și ne-am notat lucruri interesante. Spre exemplu, ce putem face un test de o săptămână în care să notăm fiecare, dar absolut fiecare leu. La final calculăm, tragem concluziile și apoi luăm măsuri. Măsuri care ne sunt recomandate tot pe școalafinanciară.ro. Vă dăm doar un exemplu.
0: Da, vă dăm un exemplu cum ar fi, nu știu, notează cele mai mari 3 categorii de cheltuieli, găsește 3 cheltuieli care te-au surprins și scrie un lucru pe care l-ai putea schimba luna viitoare.
7: Ok, mai mult. Școalafinanciară.ro este și platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digital.
0: Asta se întâmplă în mod normal, dar în mod excepțional, doar pentru voi, săptămâna asta, Avinto, cei care se ocupă de Școala Financiară, au adus premii pentru voi.
7: Și chiar în momentul ăsta vă puteți înscrie ca să le câștigați.
0: Da, 500 de lei sunt puși la bătaie în fiecare dimineață pentru voi. Cum îi câștigați? E simplu, răspundeți la o întrebare.
7: Printr-un SMS la numărul 3815.
0: 3815. Întrebarea de astăzi este...
7: Păi sună cam așa. La ce cheltuială impulsivă ai renunțat ca să economisești?
0: Deci la ce cheltuială impulsivă am renunțat ca să economisesc? Okay.
7: Eu nu prea am de astea impulsive.
0: No. Haideți, dați-ne răspunsul vostru la 3815. Alegem cel mai interesant răspuns dintre ele. Vă sunăm și câștigați banii. Atât de simplu.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
1: Dragii noștri, vom discuta despre un subiect fabulos. Super, super interesant. E un subiect de cartea recordurilor, dar nu numai.
2: De ce? Ca să fie prezenți la evenimentul Masa care unește, un eveniment care se întâmplă sâmbătă asta în centrul Bucureștiului cu reprezentanții Guinness Book. Da. Apropo de cartea recordurilor.
1: Să înțelegem că e vorba despre o masă destul de mare, iar pentru a afla detalii despre acest eveniment am invitat-o alături de noi pe doamna Alexa Vâlcan.
2: Este inițiatoarea proiectului și fondatoarea Bloom the World. Masa care unește așadar, sâmbătă asta, în 4 zile, se întâmplă chiar în centrul Bucureștiului. Dați-ne detalii. Bună dimineața!
1: Dați-ne meniu!
3: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Detalii urmează să întindem cea mai lungă masă din lume. Nu a mai fost o masă atât de lungă și sperăm curând să nu facă cineva o masă atât de lungă ca și noi. Și totodată cu cel mai mare număr de persoane, adică o masă de aproximativ 5 km, vedem exact cât reușim de tare să ne întindem, cu 20.000 de oameni. Meniul o să fie destul de divers. Avem de la fructe, lactate, dulce, proteină animală, tot ce trebuie, o să fie o masă bogată. Și veștile bune sunt că fiecare participant va pleca acasă, inclusiv cu farfuria sau cu florile. Tot ce-i pe masă îi de luat acasă.
1: Dar oamenii primesc mâncare moca?
3: Da. Cele mai faine lucruri în viață sunt lucrurile pe care le primim gratuit, da.
2: Deci ce este Masa care unește, de fapt? Este un proiect care ce, dincolo de faptul că vor fi reprezentanții Guinness Book acolo și veți intra în cartea recordurilor pentru că este cea mai lungă masă?
3: Masa care unește e locul care strânge oamenii la oaltă, unde cunoaștem oameni noi, unde reîntâlnim oameni pe care îi știm de mult, unde... ne cunoaștem, unde se întâmplă multe lucruri. Masa, zi de zi, nu e locul doar unde ne așezăm să mâncăm și acum tot la o masă stăm și ne cunoaștem. La masă învățăm, la masă trăim, la masă ne bucurăm, uneori la masă ne mai și sfădim. Masa e omniprezentă în viața noastră, dar noi o luăm așa numai că stăm la masă să mâncăm. Însă în decursul vieții, multe, multe lucruri facem zilnic la masă.
1: Acolo se socializează, de fapt așa era normal pe vremuri, la masă se discutau problemele familiei, te întreba ce ai mai făcut tată, cum mai merge cu școala, ea mai zice, nu te-ai mai luat prin carne, ce mai ai tu nevoie, haine de toamnă sau depinde certuri în familie?
2: Da, nu uita de mesele de sărbători,
1: da,
2: exact.
1: Da, da.
2: Cât trebuie să fim acum, în 2026, ca să intrăm în cartea recordurilor?
3: Să fim 20.000.
1: S-au întors oamenii din concediu?
2: Da. Zic că se rezolvă.
3: A început și școala.
2: Anul trecut ați făcut evenimentul. Câți au fost atunci?
3: 10.000.
2: Wow. 10.000. Deci dublat numărul.
3: Da.
2: Bun.
3: Păi dacă am venit din provincie la capitală, am zis să dublăm.
1: Care e scopul final? Am înțeles că are și un scop nobil toată treaba.
3: Noi dăm masa, prin noi sunt foarte, foarte mulți parteneri care ne-au dat nu o mână de ajutor, ci multe mâini de ajutor. Și pe cei 20.000 de invitați pe care îi avem la masă și pentru care participarea este gratuită, îi invităm să doneze către spitale publice din bani privați, adică pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România.
2: Wow.
1: Minunat!
2: Wow! Unde ar trebui să fie construit spitalul ăsta?
3: În Nobregea.
2: Nobregea, bun, aici, în capitală.
3: Da.
2: Cum ne putem înscrie?
3: E super simplu, se intră pe masacareunește.ro și ai acolo un chenar unde poți să fii participant, pui adresa de e-mail, numărul de telefon și ai loc la masă, plus că poți veni cu gașca de prieteni, cu vecinii, cu colegii, cu cine vrei tu.
1: Muzică aveți?
3: Avem și muzică, da. Nu-i masă fără muzică.
1: Corect.
2: Deci unde o să fie masa asta? În București, dar de unde începe și unde ar trebui să se termine? Că 5 km
3: ceva
2: de acolo, da.
3: O să înceapă în parcarea din fața Palatului Parlamentului și va merge în față pe Bulevardul Unirii și pe partea stângă și pe partea dreaptă.
2: până la Alba Iulia sau până unde? Stai puțin că...
3: O să meargă un pic, până la fântâni acolo.
2: 5 kilometri? Atât sunt? 5 kilometri?
3: Ținem cont că și stânga și dreapta și un pic de zigzag și dublat.
2: Ok, mamă, cred că de sus, din dronă, fotografia de sus,
1: fain.
2: O să se vadă spectaculos. Dar apropo de cum se vede, eu și Vlad, înainte să ne întâlnim în formula asta de trei, ne-am uitat la niște fotografii cu niște mese pe care le-ați creat în decursul carierei dumneavoastră și am rămas un pic surprinși. Deci, practic, ce faceți dumneavoastră? Creați mese și amplasați mese de genul ăsta în cele mai inedite locuri.
3: Noi umblăm cu masa în spate și încercăm să descoperim, zicem noi, cele mai faine locuri din România, nu cele mai faimoase, și totodată să punem la masă oamenii locului. Și se îmbină tradiția, să zic, cu contemporanul, adică vin oameni vechi din sat, care te învață cum se făcea șindrila, și apoi la aceeași masă gătesc tineri care s-au mutat în sat și reinterpretează rețetele.
2: Wow.
1: Pare un concept social, așa, un experiment social, mai degrabă.
3: E cu bucurie și cu multe învățături.
2: Păi, uite, asta ar fi o întrebare. Care este cea mai faină învățătură pe care ați desprins-o din toate proiectele astea?
3: Că oamenii sunt buni și când se strâng mulți oameni la oaltă, se pot întâmpla miracole mari și putem... Cred că noi chiar putem schimba lumea în bine dacă ne punem și mintea la contribuție și acționăm ca atare. Cred că asta e cea mai faină învățătură ce am învățat în toți anii ăștia.
1: Păi asta să se întâmple. Avem eveniment, dragilor, în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii, o masă de 5,5 km. Eu doar să văd, mi-ar plăcea să vin să văd chestia asta. 20.000 de oameni. Să sperăm că vor veni 20.000 de oameni.
2: Și cât durează toată experiența?
1: Chiar așa.
2: Cât ne țineți la masă?
3: Păi la ora 16 se face intrarea la masă, accesul, și stăm în jurul mesei până la ora 18. Ar fi super frumos și de apreciat să fim cu toții la masă la ora 6 fără un sfert după masă. Să mâncăm, să ne bucurăm, să povestim, să discutăm, să lăsăm telefoanele deoparte și să fim prezenți acolo.
2: Mare lucru în ziua de azi, da.
3: Și apoi, începând de la ora 6:30 după masă, o să fie scenă. Sperăm noi să vină doamna de la Guinness Book să ne dea diploma. Și apoi o să fie muzică.
1: Să ne și bucurăm. Lasă cu party.
2: Da. Ca să știți, oameni buni, dacă ascultați Digi FM în acest moment, o să fie mare eveniment, mare demn de Cartea Recordurilor în centrul Bucureștiului, ca să știți de ce o să se circule un pic altfel, nu?
1: Da, e și un scop nobil la mijloc, da. Așa că oamenii vor da dovadă de înțelegere. Alexa Vâlca, mulțumim din suflet pentru prezența în studioul nostru.
2: Vă ținem pumnii.
1: Succes și când ne reauzim să aflăm că ați intrat în Guinness Book-ul ăsta.
3: Mulțumim, să fie.
1: Cu drag, 9:22, trebuie să dăm un premiu.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi!
4: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc!
1: Bun, am făcut noi un concurs mai devreme în care se dă un premiu de 500 de lei.
2: 500 de lei, doamne!
1: Am pus o întrebare.
2: Da. La ce ați renunțat? La ce cumpărătură de impuls ați renunțat ca să economisiți? Și am primit niște mesaje interesante. Uite, din selecția pe care a făcut-o Valentina noastră, eu mă uit la mesajul 2, Vlad.
1: Și eu tot la...
2: Nu?
1: Cred că e la 3. Eu la 3 am rămas. Calculam așa...
2: Ăsta scurtul. Zice, 1000 de lei, da?
1: Am renunțat la fumat și am economisit 1000 de lei pe lună. Încercam să calculez cam câte pachete fumează de...
2: Da, numai că nu prea se califică pentru că nu este de impuls. Fumatul chiar nu e un impuls, adică nu e cumpărătură de impuls. Este o nevoie, o dependență, fumatul.
1: Da, dacă n-ai țigări, ești impulsiv să cumperi.
2: Impulsul tău este desigur, da. Dar mă uit la asta. Uite, am renunțat la mai cumpăra orice de care nu am nevoie, chiar dacă este la mare reducere. Aici se califică.
1: Okay.
2: Îmi pun întrebarea, chiar am nevoie de asta? Și de fiecare dată răspunsul este nu. Așa am reușit să-mi pun deoparte o sumă pentru a-mi împlini visurile. Hai că-i bun mesajul ăsta.
1: Mie mai îmi place unul.
2: Care?
1: Bună dimineața, am renunțat să-mi cumpăr peruca blondă, oricât de mult îi place, oricât de mult îi plac soțului meu blondele.
2: Acolo părea o necesitate, nu un impuls, îmi pare rău să-ți spun.
1: Da, dar cred că a stat femeia și a calculat că e mai ieftin să se vopsească blonde decât să-și ia peruci blonde. Sau s-o fi plictisit de aceeași perucă.
2: Eu vădez mesajul 2, să știi.
1: Bine, domne, atunci...
2: Uite și Vali, tot 2.
1: Bine, atunci și Vlad, tot 2.
2: Bine!
1: Gata, suntem 3, am votat mesajul 2, care sună așa, da. Să-i spunem omului. Uh-huh. Am renunțat la mai cumpăra orice de care nu am nevoie, chiar dacă este la mare reducere. Îmi pun întrebarea, chiar am nevoie de asta? Și de fiecare dată răspunsul este nu. Dana!
2: Dana din Ilfov, pe care o sunăm chiar acum, să-i dăm marea veste. Probabil deja știe, dacă ne-a ascultat, sigur ne ascultă în continuare.
1: Ia
2: Dana.
5: Da?
2: Bună dimineața!
1: Îți mai spunem o dată ce probabil ai aflat.
2: Chiar ai nevoie de 500 de lei?
5: Da, întotdeauna.
1: Perfect, atunci sunt ai tăi, ai câștigat concursul
5: mulțumesc
1: nostru.
5: Mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult de tot.
1: Să te bucuri de ei și să-ți faci o zi așa cum vrei tu sau probabil îi păstrezi pentru weekend, tu știi ce planuri ai.
2: 500 de lei de la școalafinanciala.ro, proiect susținut de Avinto la Digi FM. Să știți, pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, trebuie să intrați pe școalafinanciala.ro.
4: Pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intră pe școalafinanciară.ro. Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, la Digi FM.

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
0: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau

0: Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat. Să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servicii. Vire asistată.
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 9:31, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. 3,5% armament, 1,5% infrastructură, așa arată planul de înzestrare armatei cu 5% din PIB aprobat de CSAT. Au fost proteste în Portugalia din cauza creșterii prețului carburanților. Ascultați știrile Digi FM. Și este informația momentului. Circulația este blocată acum pe drumul național 6, Drobeta, Turnul Severin, Caransebeș, pe raza localității Orșova. Două autoturisme au fost implicate într-un accident. În urma coliziunii, 4 persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Se estimează că circulația va reveni la normal până în ora 10. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat planul de înzestrare a armatei României și creșterea bugetului pentru apărare. România s-a angajat alături de aliații europeni să aloce domeniului militar 5% din PIB în următorii ani. CSAT a adoptat și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. În ședința de ieri a fost discutată și decizia Statelor Unite de a începe negocierile privind prezența militară în Europa. Îl ascultăm pe directorul New Strategy Center și fost consilier prezidențial George Scutaru.
2: În relația cu Statele Unite, cred că administrația prezidențială face pentru prima dată în ultimii ani niște eforturi remarcabile pentru a convinge pe americani să nu-și diminueze prezența militară și mai ales să aducă niște capabilități. Nu știu cât succes vom avea, însă dacă americanii vor avea o prezență modestă în România, spre deosebire de una mai puternică în Polonia, nu vor face decât să dea un semnal greșit rușilor de dezinteres față această regiune, iar dacă vom avea mai puține capabilități, mai puține trupe americane, estimez că acest lucru va crește agresivitatea Rusiei față de România. Noi, de fapt, acum avem nevoie să acoperim unele lipsuri în ceea ce privește capabilității SR de supraveghere și recunoaștere, capabilități de detecție și doborâre a dronelor. Estimez o escaladare din partea Federației Ruse.
1: În așteptarea desemnării unui nou premier, sunt mișcări de trupe în Parlament. PNL și USR au semnat un acord de colaborare în legislativ și și-au setat agenda de priorități pentru noua sesiune. Printre acestea se numără teme cu tradiție pe agenda aleșilor, cum ar fi reorganizarea teritorială sau reducerea numărului de parlamentari. Liderii deputaților USR și PNL, Diana Stoica și Gabriel Andronache.
3: Cele pe care ne-am asumat prin acest acord semnat între liderii grupurilor parlamentare sunt reforma administrației publice și aici ne referim, bineînțeles, la creșterea nivelului de profesionalism din instituțiile publice din România, reforma administrativ-teritorială,

0: avem nevoie de o reorganizare în acest sens. Reforma electorală, în primul rând, reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile, eliminarea supraimpozitării muncii part-time.
1: Cerem în mod imperativ PSD să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament.
2: Scumpirea fără precedent a carburanților a dus la manifestații de amploare în Portugalia. Acolo e cea mai scumpă benzină de la invazia asupra Ucrainei. Depășește 11 lei pe litru, iar motorina a ajuns la un preț istoric peste 2 euro, adică 11 lei și 37 de bani. Ana Maria Ivan.
3: Protestele au început încă de dimineață cu un concert de claxoane pe podul 25 aprilie, care asigură legătura între Lisabona și orașul Almada. Apoi, în sudul Portugaliei, a început o operațiune de blocare a traficului cu mașini care se deplasau foarte încet în districtul Setúbal. Manifestația a fost organizată pe WhatsApp și pe rețelele de socializare și a continuat până seara târziu. Potrivit Gărzii Naționale Portugheze Republicană, aproximativ 100 de mașini au luat parte la această acțiune de protest, care vine după cea mai mare scumpire a motorinei înregistrată vreodată. Noile prețuri nu țin cont de reducerea impozitului pe produse petroliere aplicat în mod excepțional de guvern. Portugalia e de altfel una din țările cu cei mai scumpi carburanți. E depășită doar de Franța și Danemarca. La motorină se află în fața Regatului Unit, Italiei, Franței și Danemarcei. Și în Germania, carburanții au atins un record istoric, iar benzina a ajuns la 11,56 lei litrul. Cea mai scumpă benzină în Uniunea Europeană se vinde în Danemarca, iar cea mai ieftină în Malta.
2: 9 și 36 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Da, bună dimineața, bine v-am găsit. Am revenit, după cum bine se aude pe radio. Oana Zanfir, Vlad Craioveanu prezent. Avem, acum intrăm într-o zonă din asta de știri care ne-au amuzat în ultima perioadă.
5: Da, am făcut o selecție atentă la ce am râs cu lacrimi, la ce ne-am amuzat, ce ne-a stârnit amuzamentul și nu numai, fantezia în ultimele 24 de ore, cam așa.
4: Cam așa. Și să știți că am făcut un platouaj interesant. Nu știu dacă, Oana, vrei să-l începem acum sau difuzăm o melodie și revenim.
5: Hai să o luăm ușor, să mai dăm și niște muzică în programul nostru, că tare ne vorbiți, suntem vorba ta. Ne mai dregim și vlășorul.
4: Avem circumstanțe atenuante, adică am venit dintr-un concediu în care, să știți că n-am avut cui să ne adresăm
5: așa. Să ne aude marketingul, că în primul rând cu ei vorbim. Da. Nu vă supărați.
4: O să ne revenim, stați liniștiți.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
10: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
11: Absoluta și fenomenalu.
12: Uite, mă uit la...
13: Exact, la știrea asta, nu?
12: La asta vreau să spun, Oana. Nu cred că mai este o știre că Ilie Năstase s-a certat cu soția, pe bune?
13: Nu, dar îți ridică colțul buzelor, nu?
12: Nu mă surprinde, da, mă amuză cumva.
13: Exact.
12: Cred că n-a fost mulțumită de serviciu.
13: Care dintre ele? De rever?
12: Da, a dat cu reverul destul de rău.
13: Și nici că e nervos pe presă, domnul Năstase, nu mai e o știre.
12: Nici asta, nu. Că e nervos, domnul, da. Ilie Năstase, nu e o știre.
13: Da.
12: Adică era o știre că s-a călugărit, că e în Tibet, la înălțarea spirituală. Da. Da.
13: Îmi place burtiera colegilor noștri. Scandal între Ilie Năstase și soția sa, punct. Încă unul.
12: Încă unul. Acum, ce mi se pare amuzant, că tot vorbeam de știri amuzante, mm-hmm. e că... nu e de găsit să-i pună brățară electronică la picior.
13: Asta e pe bune?
12: Da.
13: A, tu vorbești serios?
12: Ăștia îl caută să-i pună brățară, dar nu-l găsesc.
13: 0800-500-333 este numărul victimelor violenței domestice. Cât se poate de serios asta, apropo de știrea.
12: Dar n-a fost, a fost violență verbală, poate, dar nu știu dacă fizică. Nu știu, n-am avut curiozitatea să deschid știrea.
13: Da. Orice okay. faci unde te întorci în România, e imposibil să nu dai de știri care să te și amuze.
12: Te și amuze. E mereu spectaculos da. Ce se întâmplă pe aici. Bun.
13: La ce am mai râs în ultima vreme, în ultimele ia ore, zi, am făcut un platouaș. Uite, îl avem drept protagonist pe nimeni altul decât Gianni Chiriță.
12: Da, Gianni Chiriță îl cunosc. E mult spus. Cred că m-a dus odată din pro cu mașina acasă.
13: Da?
12: Da. Îl simpatizez, funny, tipul, un tip amuzant.
13: E și vorbăreț, e și prietenos,
12: e
13: da.
12: Foarte volubil tipul. A avut o povestire, parcă, nu?
13: Da, într-o emisiune a colegului nostru Dan Filotti de la Digi Sport, în care a fost invitat și dinamovistul Gianni Chiriță. Hai să-l auzim ce a povestit.
12: Ia, ce a zis aici?
0: Prima plecare mea cu avionul, na, prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă tichetele și scria 27 Jean. Na, Jean Vlădoiu la echipă. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de-a mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită și mamă, cum e Jean? Nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de-astea cu mine, mă? Păi îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți, mă, biletul că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean? Plecam pe 27 ianuarie.
12: Da, mă, dar râdem, dar se poate întâmpla. Na, primul zbor al omului. Se... Și eu mă uitam un pic cruciș uneori la biletele alea. Nu înțelegeam care e locul, care e, ăla e numele avionului, ăsta e numele zborului, care, cum, unde.
13: Am pierdut șirul de câte ori am zburat în viața asta, deși, repet, nu-mi place să zbor și încă mă uit cruciș la biletul de avion.
12: La fel.
13: Îmi ia câteva secunde să mă lămuresc. Care-i ora? Când se închide poarta?
12: Terminalul.
13: Unde-i poarta?
12: Unde-i terminalul?
13: Unde se face îmbarcarea?
12: Da.
13: Și care-i locul, evident.
12: Între timp ne-am mai... Eu unul m-am mai civilizat cât de cât.
13: Cizelat, așa da, zice. Așa. Ne-am mai obișnuit da. cu cartea aia de îmbarcare, cum îi spun ei.
12: N-am avut când eram mic.
13: Dar e delicios, Gianni Chiriță.
12: E
13: și
12: simpatic.
13: Sinceritatea asta lui și autoironia îl face și mai simpatic.
12: A fost tare povestea. Bine, fotbaliștii cred că nu dau din casă câte povești au ei din atâtea cantonamente și... pățanii, întâmplări care nu pot fi date poate decât după ora 12 noapte, dar în fine. Eu în vacanța asta am fost bântuit de o melodie care n-are nicio legătură cu gusturile mele sau absolut nici cea mai mică legătură, doar că m-am uitat o singură dată la un filmuleț,
13: așa?
12: Un puști prin 2008-2009. A fost filmat de către altul și a cântat o melodie. Bă, melodia aia n-a mai scăpat. Și acum, dacă deschid TikTok-ul, e imposibil să nu mi-apare un filmuleț două cu melodia asta.
14: La inimă mai arsă, dar tot n-am să te lasă. Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las. La inimă mai arsă,
12: dar, nu era...
14: dar tot n-am să te las.
12: Nu e.
14: Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las.
12: Asta e, a cântat două melodii în intervenție, dar pe mine mă interesa prima melodie. Vă zic acum, imediat îi dau play ca să auziți originalul. Așa, l-am găsit, imediat.
14: Să ne despartă, să ne distrugă dragostea curată. Dacă greșești, să-mi cer mii de scuze. Tu să mă iar cu zâmbetul pe buze. Doresc femeia care mă dorește. Iubesc femeia care mă iubește. Cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume.
13: Dar eu vreau să te aud pe tine fredonând asta. Deci zici că te-a bântuit, da? Ai găsit asta pe TikTok în vacanță, da?
12: Da, uite, ăsta e puștul.
13: Nu mă așteptam să arate așa.
12: Are vreo 9 ani, așa?
13: Mamă!
12: El e.
14: Dar ce...
12: Și trăiești așa, rău. Da, melodia a fost preluată în multe clipuri din astea, reel-uri.
13: A devenit viral.
12: A devenit mega viral. Da.
13: Da, mă așteptam să fie un copil de etnie romă la cum cânta, dar el este alb ca spuma laptelui, n-ai treabă cu el.
12: Da, dar are
13: ce
12: skill-uri.
13: Voce are.
12: Și trăiește.
13: Și ce ureche muzicală. Dar el cântă ca un copil.
12: Profi.
13: Da. Foarte, foarte talentat, Puștiu.
12: Copilul de aur ar putea fi adevăratul copil.
13: Măi, dar ai fredonat sau n-ai fredonat piesa asta?
12: Băi, un pic, da. Nu ești femeie care mă iubește.
13: Vreau să mai avut odată mai aia cu îmi cer mii de scuze, cum era. Da. Stai așa, că chiar îți intră în cap.
12: E,
13: din prima ți se
12: cianură. E cianură. Cianură, jur. Stai așa, unde ia ești tinere, gata.
13: Ia.
14: Să nimic să ne despartă, să ne...
13: Extraordinar ce voce are.
14: Să ne despartă, să ne distrugă dragostea curată. Dacă greșești, să încerci de scuze. Tu să mă ierți cu zâmbetul pe buze. Doresc femeia care mă dorește. Iubesc femeia care mă iubește. Cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt.
13: Dar trebuie să-l și vedeți. Hai, spune-le alor noștri cum găsesc clipul ăsta pe TikTok măcar. Pentru cei care au TikTok și folosesc platforma.
12: Habar n-am, tu ești femeia care mă iubește.
13: Tu ești femeia care mă iubește. Fac o încercare acum, uite, ia intru pe TikTok-ul meu, să vedem femeia... dacă... Stai să vedem dacă reușesc eu să-l găsesc
12: care
13: pe Puști.
12: Care mă dorește? Tu ești femeia care mă iubește. Și dacă sunt la capăt de lume.
13: Tu ești femeia care... Ia uite, instant mi-a apărut. Gata, mă, l-am găsit.
12: Asta e...
13: Doamne, dar e plină TikTok-ul
12: aia
13: cum de
12: cer mii de scuze.
13: Mă, dar cum da din căpșor când vorbește, cum trăiește și cum îi zâmbesc ochișorii și cum dă din cap, așa, el trăiește versurile.
12: Nu, zici că e direct de pe scenă luat.
13: Poți să înțeleg de ce s-a lipit de tine și ți-a bântuit zilele.
12: Bă, dar dădeam două, trei clipuri și după aia auzeam, tu ești femeie. Da, a fost amuzantă pentru mine. Bănuiesc că tuturor li se întâmplă să, la un moment dat, algoritmul să livreze ceva la care te-ai uitat, dar nu e neapărat printre preferințele tale. El așa crede algoritmul.
13: Da, eu la ce-am râs, am stat mult și am căutat în cufărul cu amintiri din vacanța asta. N-am râs la ceva din social media, deși pe mine algoritmul s-a prins că mă cucerește cu anumite clipuri și s-a prins de asta și îmi dă tot timpul clipuri cu căzături. Știe că eu râd incontrolabil la oameni care cad.
12: Eu am alta, cu Karen. Știi Karen Style?
13: Nu.
12: Cu să duc unii, văd că e o modă prin America.
13: Așa.
12: Să filmează în spațiu public.
13: Da.
12: Și se irită alții că ăștia filmează în spațiu public și cheamă poliția. Și ei spun, păi da, suntem în spațiu public și avem dreptul să filmăm ce vrem.
13: Așa.
12: Și cât sună ăștia la poliție, golanii fac șșșș. Știi, tot timpul. Și aia spune, domnul polițist, sunt unii care mă filmează. Și zice, e spațiu public? Da, e în spațiu. Da, dar îmi fac și mă șișie.
13: Eu n-am văzut genul ăsta. Există genul ăsta de clipuri?
12: Da, Karen Style.
13: Karen
12: a fost una care a luat o razna la un moment dat, tot așa, de la o filmare în spațiu public.
13: A, da? N-am știut.
12: Și la astea mă amuză că văd niște reacții de te doare minte, adică devin oamenii super violenți, că îi filmează în spațiu public. Și eu când făceam demențele pe vremuri, filmam în spațiu public, adică aveam dreptul, dar pe unii bluram, că eu le ceream și acordul scris.
13: Aha. Da, normal trebuie să ceri acordul.
12: By the way, dacă ești în spațiu public și filmezi, și în România ai voie să filmezi ce vrea mușchiulețul tău românesc.
13: Da?
12: Da.
13: Nu trebuie să ceri
12: niciun consimțământ, ești în spațiu public.
13: Deci dacă ești pe stradă și filmezi...
12: Da, e dreptul tău că ești pe stradă, e spațiu public.
13: Uh-huh.
12: Uite, să mai verific odată legislația pe partea asta. Să spun concret, mâine vin cu răspuns.
13: Chiar m-ar mira în 2026 cu atâtea reglementări, cu GDPR, să nu existe ceva care să-ți interzică să folosești imaginea altor oameni, chiar dacă sunt filmați pe stradă.
12: O să verific că nu vreau să mă pronunț și să fie...
13: Ți-am zis, eu sunt efectiv distrusă de râs la clipuri.
12: Cu căzături?
13: Cu căzături. Băi. În principal cu femei care cad și textul este când el îmi spune ai încredere în mine.
12: Și ore, sunt unele cu karma is a bitch.
13: Da.
12: Și vezi pe unii agresivi că vin să-i trosnească pe alții și nu știu cum se întâmplă, universul de le aranjează de până la urmă ei să prăbușesc sau pățesc diverse, dar unele căzături sunt atât de mă doare pe mine.
13: Exact.
12: Deci zic, au, nu pot să râd. Deci chiar nu mai pot. Zic, mă bate Dumnezeu că eu am râs odată de unul că în clasa a doua și-a spart buza și mi-a dat lagănul în cap a doua zi.
13: Deci karma chiar nu-i fată de treabă, nu?
12: Nu e deloc de treabă.
13: Am mai râs și când am aflat rezultatele unui studiu, ci că alcoolul poate ajuta uneori la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine.
12: A,
13: e verificată treaba. Vine de la ăștia, premiile Ig Nobel, nu știu cum se pronunță corect, eu tot timpul le-am spus Ig Nobel, acordate anual de revista de umor științific Annals of Improbable Research.
12: Adevărul e că după multe pahare există o limbă pe care doar bețivii o înțeleg, că el bălmăjește ceva, primește alt răspuns bălmăjit, dar parcă discuția se duce într-o anumită direcție. Că tu mintea ta zici că știi. Bă, sună, înțelege.
13: Dar ce da, voi ce limbi străine vorbiți în acele momente?
12: Bețivăneza, nu știu. Alcoleza. Aia. Da, băi, bine că au ajuns la concluzia asta. După câte pahare au ajuns cercetătorii la concluzia asta, sunt curios.
13: Da, am mai avut o concluzie. Uite, premiul Ig Nobel pentru economie a fost acordat și unei echipe reprezentate de un profesor pentru experimentele sale, care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate,
12: da,
13: deci bogații cum ar veni,
12: așa,
13: au o tendință mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.
12: Ba, așa se fac banii. N-ai auzit de milionari zgârciți Scopos, Siriac sau alții, că nu, în gura târgului nu spune despre ei că ar fi foarte generoși.
13: Ba, din potrivă.
12: Exact.
13: Un pic zgârciți.
12: Da, nu știu, era o...
13: Zgârie brânză.
12: Nu știu dacă e legendă sau o fi fost adevărată povestea, că s-a dus cineva la Siriac să își cumpere o mașină de la reprezentanța lui și când a ajuns acolo a cumpărat-o mai scump decât dacă s-ar fi dus fără Siriac. Uh-huh. Aia pentru că ți-a dat... Păi eu ți-am dat mașina, e mai scumpă acum.
13: Aha.
12: Da.
13: Uite, s-au mai dat premii unor biologi japonezi care au testat că dacă vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor, deci au testat vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor.
12: Da, se comportă ca zebrele.
13: Și au ajuns la concluzia că asta alungă muștele.
12: Posibil.
13: Okay. Doamne, doamne, cum le-a trecut prin cap
12: asta? Vara asta a fost nenorocire. Deci m-au ciuruit țânțarii. Muștele o grămadă. Și astea au fost multe. Deci că eram eram un soi de restaurant al țânțarilor. Numai la mine veneau. Și muște multe. Băi, la anul, nu știu, poate primăria sau primăriile poate își pun și un buget toți deoparte să dea împotriva țânțarilor. Că
13: n-ar fi rău.
12: N-ar fi rău.
13: Dom'le, am făcut-o în dimineața asta lată. În fiecare oră ne-am întrecut cu vorba și dacă tot a venit momentul final...
14: Mă iar cu zâmbetul
12: după buze!
14: Femeia care mă dorește!
13: Vă pupăm!
12: Vă iubim, dragilor!
14: Cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume!
11: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
15: Nemărginiți precum ocean.
11: DGFM.
15: Carrefour prezintă Promohit.
16: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile.
15: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
17: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Emag.
18: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
19: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
20: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
21: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
22: Wow! Alergă în plin sezon de viroze! Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată!
23: Da, drag, am văzut!
24: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigard!
25: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigard!
26: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
27: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
28: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
27: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
29: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...

0: Bună dimineața, Casa Știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern, iar Finlanda și-a făcut gardă la granița cu Rusia și avem 11 grade acum în Miercurea Ciuc, 24 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Camera de Comerț vine cu precizări după scandalul zborului spre insula grecească Mykonos, în care este implicat un judecător de la Curtea Constituțională, fostul ministru PSD Florin Manole sau fostul premier Victor Ponta și afaceristul Gruia Stoica. Instituția susține că deplasarea a fost achitată din fondurile sale. PNL și USR au cerut explicații după dezvăluirile din presă privind zborul celor 13 persoane pe insula Bogaților, așa cum este supranumită Mykonos. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Fostul ministru PSD al muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos și că a călătorit pentru, citez, a acoperit teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că totul a fost organizat și achitat de Camera de Comerț. Dezvăluirile privind acest zbor din luna iulie au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Imediat, PNL a cerut PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii, Petre Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Camera de Comerț susține că deplasarea a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, potrivit Hot News. PNL consideră că judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii. Ulterior, presa a relatat că Deliorga a mai zburat și pe coasta de Azur, împreună cu președintele Camerei de Comerț. Potrivit estimărilor, zborul spre Mykonos ar fi costat cel puțin 50.000 de euro.
1: AUR își schimbă strategia. Partidul condus de George Simion deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern. Una dintre condiții este ca premierul să fie dat de AUR sau să fie cel puțin acceptat de formațiune, după cum declară chiar europarlamentarul Gheorghe Piperea.
3: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Dar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR.
1: Rusia a reluat atacurile asupra Kievului după ce a expirat pauza de 3 zile ordonată de președintele Vladimir Putin. Un prim bilanț indică 2 morți și 7 răniți. Pauza a coincis cu vizitele la Moscova și Kiev ale emisarilor președintelui american Donald Trump. Între timp, europenii iau noi măsuri pentru a preveni acțiuni ostile ale Rusiei. Finlanda a inaugurat un gard de 200 de kilometri pe frontiera cu rușii, scopul fiind să împiedice Moscova să folosească migranții pentru a destabiliza țara. Iar Letonia interzice importul cărților din Rusia și Belarus în încercarea de a combate dezinformarea și propaganda de război. Are detalii George Vila.
4: Interdicția se aplică și unor produse de consum, precum haine, jucării și articole sportive, inclusiv cele care ajung în Letonia prin țări terțe. Guvernul spune că măsura e necesară pentru a crește rezistența societății în fața propagandei și pentru a reduce vulnerabilitățile din spațiul informațional. Letonia, țară NATO și membra a Uniunii Europene, are o importantă comunitate rusofonă și granițe cu Rusia și Belarus. Autoritățile spun că, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, țara s-a confruntat cu atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și campanii de dezinformare. În ultimii ani, importurile Letoniei din Rusia și Belarus au scăzut cu 91%, ajungând de la peste 2 miliarde de euro în 2022 la 193 de milioane de euro în 2025.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Portughezul Felipe Coelho este mulțumit de faptul că fotbaliștii de la Universitatea Craiova s-au impus cu 4-0 în fața fotbaliștilor de la Cluj.
6: More effective, especially in the second half, because in the first half I think we create some chances and we didn't allow any opportunity during the first half to the opponent.
5: Vorbește și antrenorul clujenilor, Cristian Obergodi.
7: Antrenez o echipă, sper să regleze niște lucruri care trebuie reglate, repet, sper că și băieții se dau seama. Normal, eu sunt primul vinovat de această situație.
1: Vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, cu cel mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. În capitală, vreme frumoasă cu cel mult 30 de grade în termometre. Este 10 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Mă, dau un zbor la Năvodar, nu se face printre politicieni. La Govora, Pink, Another și Jason Derulo la început de show.

10 și 19 minute, am un sentiment ciudat așa, un sentiment de plânge masa. Te încearcă și pe tine? Înseamnă că ai sărbătoriți astăzi de Sfântă Maria și niciunul n-a adus o prăjitură, o bericică, o alună, o atenție. Ia să vedem, Ana Maria Ivan, dacă vine la știrile de la 6:30, o întrebăm puțin, de ce nu e masa plină? Știri la 10 și 30 de minute, între timp, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi. Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea. Și-l poți urmări și tu. Din 19 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniazi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile, la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă. Bândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montare.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale ar trebui să dea azi explicații în Parlament, pentru că s-au întâlnit în august înaintea unor decizii importante ale CCR. Președintele Franței cere Uniunii Europene un proiect comun pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copii. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu au fost chemați astăzi în Parlament. Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate din august în biroul președintelui Senatului. Comisia pentru Constituționalitate din Senat s-a transformat în comisie de anchetă cu voturile PSD, AUR și PACE și a chemat la audieri. Cel mai probabil premierul nu va ajunge la comisie. Ne spune mai multe Rebecca Mane.
2: Senatorii așteaptă să afle de ce a avut loc această întâlnire chiar cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale referitoare la legea integrității, despre care spun cei care au făcut această anchetă că ar fi fost în interesul direct al premierului Ilie Bolojan. Aici la Senat sunt așteptați atât președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu, dar și premierul Ilie Bolojan. Din informațiile noastre, șefa Curții nu va ajunge, însă va fi trimis un reprezentant pentru a vorbi despre această situație. Mai mult decât atât, ne aducem aminte că la momentul respectiv, atât șefa CCR cât și premierul Ilie Bolojan spunea foarte clar că a avut loc această întâlnire, însă a fost una administrativă, s-a discutat despre spații în plus pentru Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, spunea atunci premierul Ilie Bolojan că se face din țânțară armă sară. Așadar, o discuție exagerată, credea premierul la acel moment. E bine, senatorii nu au fost mulțumiți de aceste explicații, vor să fie lămurite toate motivele pentru care a avut loc această întâlnire.
1: Primarul capitalei Ciprian Ciucu trimite corpul de control la termoenergetica. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a primăriei, edilul a fost informat că unii angajați ai companiei ar distruge conductele din cauza gestionării proaste. Pe pagina de Facebook a primăriei, Ciprian Ciucu spune că a primit informații din interior că în aceleași țevi se introduce simultan apă caldă, dar și apă rece. Conductele se fisurează astfel din cauza șocului termic. Ciucu spune că n-ar fi sabotaj, ci doar management dezastruos. Președintele Franței Emmanuel Macron vrea ca toți copiii din Uniunea Europeană să fie protejați în fața tehnologiei. Propune astfel ca minorii care au până în 15 ani să nu mai aibă acces la rețelele de socializare. Într-o scrisoare, Macron i-a cerut președintei Comisiei Europene un text european care să conțină această interdicție. Alina Vancea.
3: Emmanuel Macron consideră importantă armonizarea legislației la nivel european de urgență. În ultimele luni, președintele Franței a constituit o coaliție de state membre care sunt în favoarea unui majorat digital, însă între ele există diferențe privind vârsta până la care ar trebui să se aplice restricțiile. Președintele cere ca textul european să încadreze clar funcțiile care provoacă dependență și să introducă standarde de siguranță, cum ar fi, spre exemplu, limite de timp de folosire. Emmanuel Macron și-ar dori astfel extinderea la nivel european al modelului pe care vrea să-l aplice în Franța, care prevede interzicerea accesului la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani. Consiliul Constituțional a stabilit că textul Parlamentului francez afectează de fapt libertatea de exprimare și de comunicare a adolescenților, dar a admis că sunt necesare măsuri pentru protejarea minorilor. Emmanuel Macron speră totuși ca restricțiile să devină operaționale în Franța până când va pleca de la Palatul Élysée în primăvară.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian, Cambeșteanu. La ce nivel de depresie a ajuns și Facebook-ul ăla? Cred că plecăm noi adulții de pe el în curând, așa de bună voie. Morandi, Andia și Mahmut Orhan, plecăm la drum cu ei?

0: Morandi, și n-ai cum să nu adori următoarea știre. Un român brav de al nostru, 97 de anișori, a fost prins la volan cu permisul suspendat și băut. Deci, în Slobozia s-a întâmplat. Deci vârsta nu e un număr, e o stare de ebrietate în cazul.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Axel și Ingrosso, mereu o sărbătoare piesa asta. More Than You Know și 10 minute până la știrile de la 11, când avem un avertisment dur și discutăm, avem noutăți în scandalul Mykonos. Maria, la mulți ani, casa noastră, ascultăm chiar acum.
1: DGFM.

0: FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. We'll be right back.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! România a trecut linia roșie a datoriei publice. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate până acum nu sunt suficiente. Camera de Comerț vine cu explicații după scandalul zborului spre Mykonos. Sunt 22 de grade acum la București, Timișoara și Craiova, 13 la Miercurea Ciuc, minima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan este chemat la audieri în Senat după ce parlamentarii au aprobat formarea unei comisii de anchetă în urma întâlnirii acestuia cu șefa Curții Constituționale, Simin Atănăsescu. Audierile au loc în cadrul Comisiei de Constituționalitate, care se întrunește chiar la această oră. Încă nu se știe dacă premierul și președinta CCR se vor prezenta la audieri. De la ora 13 au fost invitați și președintele Senatului, Mircea Brudean, directorul Cancelariei președintelui Senatului și directorul de cabinet. Comisia s-a întrunit la cererea senatorului Ninel Pea și are ca obiectiv investigarea circumstanțelor în care a avut loc întâlnirea dintre premierul demis și președinta CCR, chiar în ziua premergătoare unor decizii importante la Curtea Constituțională, cum ar fi cea legată de legea integrității. Avertisment dur pentru economie. În raportul său anual, Consiliul Fiscal atrage atenția că datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4% dacă nu se iau măsuri de ajustare. Astfel, ar putea depăși 70% din PIB în 2030 și doar 10 ani mai târziu ar ajunge la 100%. Raportul arată și că fiscul nu adună suficient din taxele datorate statului. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din PIB, în condițiile în care media Uniunii Europene a fost peste 40%. Statul nu reușește să convingă cetățenii să-și plătească taxele și impozitele, a explicat la Digi24 Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Realitatea este că în lumea de astăzi există foarte multe posibilități pentru cetățeni și pentru companii să plece, să-și ducă taxele și impozitele în altă parte în momentul în care consideră că nu primesc suficient pentru ceea ce plătesc. Și din păcate aici ne aflăm de foarte multă vreme în România, ceea ce face să fie cu atât mai complicată situația în care ne aflăm acum, pentru că trebuie să modernizezi mult lucrurile în așa fel încât oamenii să fie convinși să-și plătească taxele și impozitele, și ca să faci acest lucru ai nevoie de bani. Pentru că ne-am afundat în această groapă fiscal-bugetară, va fi foarte, foarte greu pentru stat să facă acele reforme care sunt absolut obligatorii, în așa fel încât se poată să convingă cetățenii să-și plătească mai bine taxele și impozitele.
1: Introducerea unor noi taxe ar face ca economia să scadă și mai mult, mai spune Cristian Năsulea.
2: Stagnarea în care se află economia românească, despre care se vorbește deja, va deveni o scădere în situația în care vor fi introduse alte taxe. Deci, din păcate pentru politicieni, din păcate pentru statul român, singura variantă pe care o avem la dispoziție este aceea a reducerii cheltuielilor. De unde să reducă, cum să facă, este o chestiune care e într-adevăr foarte complicată. Nu avem nicio altă variantă care să nu ne împingă pe o pantă descendentă foarte alunecoasă și destul de abruptă, dacă nu vom găsi măcar acum, în al 12-lea ceas, înțelepciunea să tăiem de acolo de unde se poate tăia, în așa fel încât să ne salvăm.
1: Președintele Camerei de Comerț vine cu explicații după scandalul zborului spre insula grecească Mykonos. În avionul plătit de instituție se aflau judecătorul constituțional Cristian Deliorga, fostul ministru al muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, dar și alți politicieni și afaceriști. Mihai Daraban susține că deplasarea a fost pentru o întâlnire cu niște parteneri americani și că Deliorga este prieten vechi. PNL a cerut public, PSD, dar și Curții Constituționale să explice motivele acestui zbor privat, care, potrivit presei, poate ajunge să coste și 50.000 de euro. Claudiu Sandu, procuror CSM, se întreabă chiar de ce nu s-a sesizat inspecția judiciară în acest caz. Lucian Cambeștean.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, îl acuză pe fostul ministru al muncii, Florin Manole, că în timp ce bloca legea salarizării, zbura pe insula bogaților, cum este supranumită Mykonos, și că nu le mai poate cere românilor să-i acorde încredere. În același timp, PNL cere ca PSD și participanții să explice scopul real al călătoriei, de cine au fost suportate cheltuielile și în baza căror criterii au fost selectați pasagerii. Se referă inclusiv la judecătorul constituțional Cristian Deliorga. Românii au dreptul să știe cine plătește, cine invită și ce interese se află în în spatele acestor deplasări, transmit liberalii. Directorul Camerei de Comerț susține că instituția a achitat deplasarea din fonduri proprii, nu din bani publici, și că delegația română s-a întâlnit cu parteneri americani, potrivit unui răspuns pentru Hot News. Același lucru îl spune și Florin Manole, care susține că s-a dus în Mykonos, citez, pentru a acoperi temele referitoare la legislația muncii, datorită experienței pe care a dobândit-o. Din delegație mai făcea parte și controversatul afacerist Gruia Stoica, dar și Victor Ponta, care spune că nu-și amintește deplasare.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Răzvan Marin și colegii de la EKTN au meci de la ora 19:45 în UEFA Champions League. Partida cu austriecii de la LASK Linz va fi în direct pe Digisport. Vor urma partidele dintre Club Brugge și Aston Villa, Dortmund cu Villarreal, FC Porto cu Manchester City și Lille cu Betis Sevilla. Capul de afiș al acestei serii este reprezentat de meciul de fotbal dintre Real Madrid și Internaționale Milano. Meciul de la ora 22 va fi în direct pe Digisport 1.
1: Avem parte de vreme frumoasă și caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor porni de la 23 de grade pe litoral și vor ajunge la 32 de grade în Banat. Cald și în capitală, unde așteptăm 30 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Leu, Venu, o nouă oră împreună. Începem cu Spike, Shakira și Major Lazer, acum Let It Out.

0: Mulțumim, Shakira. Dai, dai, dai pe Digi FM. Cum? Păi acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii. Aplicația Digi FM merge în CarPlay și Android Auto acum. O poți descărca de pe digifm.ro.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Alo, da, stați puțin că sunt la radio acum, revin la noastră. Dragii mei, da, vorbeam cu cineva, voiam să mai fac un pilon de pensie, pentru că avem rezultate dezastruoase ale elevilor români la testele PISA. Era vorba aia că viitorul sună bine. Nu chiar. Viitorul sună dezastruos. Nivelul analfabetismului funcțional în rândul elevilor români este până la cer. Aflăm mai multe, ai mai multe detalii la știrile de la 11 și 30 de minute. Mă întorc la pilonul 5.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! România înregistrează scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. La testele PISA de anul trecut suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Turnul Eiffel se redeschide astăzi pentru turiști. Sunt 16 grade acum la Brașov, 17 în Cluj-Napoca, 18 la Suceava, 21 în Constanța și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Rezultate dezastruoase ale elevilor români la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut acum cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. Ana Micu a analizat raportul.
2: Noi nu am reușit niciodată la aceste testări să depășim nivelul 2, adică nivelul de risc din cele 6 niveluri care există de performanță la testele PISA, dar anul acesta scorurile pe care noi le avem sunt în concurență cu cele din 2006 la cât de slabe sunt. Așadar, avem rezultate mult mai slabe decât în ultimii ani. Elevii români au obținut 413 puncte la citire, 419 puncte la matematică și 425 la științe. Așadar, în aceste condiții ne situăm undeva la limita inferioară a analfabetismului funcțional. Elevilor le este foarte greu să folosească informațiile pe care le au și vă reamintesc aici și faptul că la testele PISA nu contează atât de mult cât știi, ci ceea ce poți să faci cu informațiile pe care le ai. Vedem totodată că suntem doar una dintre cele 5 țări din această analiză, dintr-un total de 90 de țări în care performanța este explicată în proporție de peste 20% de statutul socioeconomic. Asta se traduce foarte simplu prin faptul că resursele financiare ale familiei dictează peste 20% din performanța pe care o obține elevii.
1: Elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă în noul an școlar. Pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, trebuie să achite diferențele de preț și tariful de rezervare, precizează CFR Călătorii. Elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișee, automate sau direct online pe baza carnetului, a legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la finalul acestei luni se acceptă documente cu viza anului școlar trecut, însă din 1 octombrie, gratuitatea se va acorda numai pe baza actelor vizate la zi pentru anul școlar 2026-2027. Turnul Eiffel se redeschide astăzi. Monumentul a fost închis ieri din cauza unei greve a angajaților. Protestul a fost declanșat după ce mai multor angajate li s-a cerut să-și părăsească posturile sau să evite anumite zone în timpul vizitei unei delegații hinduse pentru a limita interacțiunile acesteia cu femeile. Templul Hindus din Paris a transmis scuze pentru orice inconvenient provocat. Compania care administrează monumentul parizian a confirmat că delegația hindusă a cerut ca vizita să fie organizată așa încât să fie limitate interacțiunile cu femeile și a precizat că, citez, aceste condiții nu ar fi trebuit acceptate. Vicepremierul Parisului a promis că va declanșa o anchetă. Atât la știri, 11:34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, a vrut să-i hinduc în eroare. Ia, hindus poate, avem și Salvatore Ganaci sau Alexia mai departe.

0: Salvator Ganaci. Și apropo, dacă râsul ne salvează, trebuie să reascultăm momentul ăsta din matinul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: La ce am mai râs în ultima vreme, în ultimele ore, am făcut un platouaș. Uite, îl avem drept protagonist pe nimeni altul decât Gianni Chiriță.
3: A avut o povestire, parcă, nu?
2: Da, într-o emisiune a colegului nostru Dan Filotti de la Digi Sport, în care a fost invitat și dinamovistul Gianni Chiriță. Hai să-l auzim ce a povestit.
3: Ia, ce a zis?
4: Prima plecare a mea cu avionul, na, prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă tichetele și scria 27 Jean. Na, Jean Vlădoiu la echipă. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de-a mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită și, mamă, cum e Jean? Nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de-astea cu mine, mă? Păi eu îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți, mă, biletul, că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean? Plecam pe 27 ianuarie.
3: Eu, în vacanța asta, am fost bântuit de o melodie care n-are nicio legătură cu gusturile mele, doar că m-am uitat o singură dată la un filmuleț.
2: Așa?
3: Un puști prin 2008-2009, a fost filmat de către altul și a cântat o melodie. Bă, melodia aia n-a mai scăpat și acum, dacă deschid TikTok-ul, e imposibil să nu mi-apare un filmuleț două cu melodia asta.
5: Iubesc femeia care mă iubește cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume.
2: Dar eu vreau să te aud pe tine fredonând asta, deci zici că te-a bântuit. Ai fredonat sau n-ai fredonat piesa asta?
3: Băi, un pic, da. Iubesc femeia care mă iubește. Băi, da, dădeam două, trei clipuri și după aia auzeam, tu ești femeia care... Da, a fost amuzantă pentru mine.
2: Eu sunt efectiv distrusă de râs la clipuri
3: cu căzături.
2: Cu căzături. În principal cu femei care cad și textul este când el îmi spune ai încredere în mine.
3: Și eu red, sunt unele cu Karma is a bitch.
2: Da.
3: Și vezi pe unii agresivi că vin să-i trosnească pe alții și nu știu cum se întâmplă, universul de le aranjează de până la urmă ei să prăbușesc sau pățesc diverse, dar unele căzături sunt atât de... mă doare pe mine.
2: Exact.
3: Deci zic, au, nu pot să râd. Deci chiar nu mai pot. Zic, mă bate Dumnezeu că eu am râs odată de unul că în clasa a doua și-a spart buza și mi-a dat lagănul în cap.
2: Deci karma chiar nu-i fată de treabă, nu?
3: Nu e deloc de treabă.
2: Am mai râs și când am aflat rezultatele unui studiu, ci că alcoolul poate ajuta uneori la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine. E verificată treaba.
3: După multe pahare, există o limbă pe care doar bețivii o înțeleg. Că el bălmăjește ceva, primește alt răspuns bălmăjit, dar parcă discuția se duce într-o anumită direcție. Că tu, mintea ta, zici că știi. Bă, sună, înțelege.
2: Dar ce da, voi ce limbi străine vorbiți în acele momente?
3: Bețivăneza, nu știu. Alcooleza. Da, băi, bine că au ajuns la concluzia asta. După câte pahare au ajuns cercetătorii la concluzia asta, sunt curios.
2: Da, am mai avut o concluzie. Uite, premiul Ig Nobel pentru economie a fost acordat și unei echipe reprezentate de un profesor pentru experimentele sale, care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate,
3: da,
2: deci bogații cum ar veni,
3: așa,
2: au o tendință mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.
3: Ba, așa se fac banii. N-ai auzit de milionari zgârciți Scopos, Siriac sau alții, că nu, în gura târgului nu spune despre ei că ar fi foarte generoși.
2: Ba, dimpotrivă.
3: Exact.
2: Un pic zgârciți.
3: Da, da.
2: Uite, s-au mai dat premii unor biologi japonezi care au testat că dacă vopsirea unor... vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor Deci au testat vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor.
3: Da, se comportă ca zebrele.
2: Și au ajuns la concluzia că asta alungă muștele.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 8 minute până la știrile prânzului, când vorbim despre comiții, comisii și anchete și ancheți și voturi și da. În plus, ne discutăm mai multe despre nebunia asta cu testele PISA. Ne facem curaj, ne închinăm și vorbim despre adevărul educației românești. WhatsApp înainte de toate, taxi.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM. Cu noi martie ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: prevederi.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 12, știri cu Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit, este zi decisivă la Senat. Are loc comisia de anchetă privind întâlnirea secretă dintre premierul demis și șefa CCR. Și Camera Deputaților ar putea renunța la votul online. Mai multe partide cer revenirea la prezența fizică. Ascultați știrile Digi FM. Discuția aprinsă în Comisia de Constituționalitate, unde este anchetată întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Senatorul PNL Cristian Țăgărlaș și senatoarea USR Simona Spătaru au cerut extinderea anchetei și în cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga. Acesta din urmă a zburat cu un avion privat în Mykonos împreună cu mai mulți politicieni. Președinta Comisiei, Cosmina Cerva de la SOS, le-a transmis celor doi că nu există nicio solicitare scris în biroul permanent pe această temă.
2: Reprezentanții presei au relatat un incident extrem de apropiat, aproape similar cu cel pe care îl anchetăm astăzi. Vă solicit amânarea dezbaterii până când biroul permanent al Senatului va discuta extinderea competenței acestei comisii și pentru un alt caz ajuns de notorietate în care sunt și alți judecători CCR și alți politicieni care au călătorit împreună.
3: Am înțeles solicitarea dumneavoastră. Eu nu am cunoștință să existe la acest moment în biroul permanent o solicitare de extinderea anchetei. Doamna Spătaru, aveți cuvântul, dar doar pe chestiuni procedurale.
4: Nu văd niciun impediment, având prima ședință în această cercetare, să extindem în mod vădit cercetarea asupra și deplasării judecătorului Cristian Deliorga, alături de persoane publice cu demnitate publică, parlamentari, afaceriști, în jeturi private, zboruri ale căror costuri nu au fost clarificate, cine le-a suportat. Domnul judecător trebuie să răspundă asupra acestei chestiuni.
3: Doamna Spătaru, mulțumesc.
4: Și, prin urmare, solicitarea mea este, doamna președintă, procedural, ca ancheta noastră să privească și aceste fapte. Să nu închideți ochii, ele sunt în spațiu public, toată lumea așteaptă o cercetare și nu o altă comisie. E aberant.
3: Vă rog să-mi depuneți solicitarea scrisă.
1: Între timp, inspecția judiciară intervine și în cazul zborului privat spre Mykonos. Motivul la bord s-a aflat și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Vorbim despre 13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru. Inspecția judiciară susține că va verifica potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzută de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Votul online din Camera Deputaților ar putea fi eliminat. AUR, PNL și USR susțin revenirea la prezența fizică a parlamentarilor în plen. Reprezentanții celor trei formațiuni susțin că votul la distanță nu mai este justificat acum. Alexandra Grigoriță cu detalii.
5: Votul online a fost introdus în Parlament în perioada pandemiei de COVID. Deși măsura avea inițial un caracter excepțional, mecanismul a fost păstrat până în prezent. Subiectul a fost readus în discuție de deputata PNL Raluca Turcan. Ea spune că activitatea parlamentarilor nu poate fi tratată ca un sistem de tip work from home, iar votul de la distanță nu ar trebui să devină o regulă.
6: Parlament înseamnă dezbatere și prezență. Nu ridicarea mâinii și un vot, un filmuleț pe TikTok și cu asta s-a încheiat activitatea parlamentară. Sunt zeci de parlamentari care sunt cunoscuți pe TikTok, dar abia dacă au pășit în instituția Parlamentului și își desfășoară întreaga activitate confortabil dintr-un fotoliu și un vot pe tabletă.
5: Și AUR cere revenirea la votul fizic. Formațiunea critică situațiile în care parlamentarii participă la lucrările legislativului de la distanță, inclusiv din concedii, și susține că ședințele de plen trebuie să presupună dezbateri reale și voturi asumate în fața cetățenilor. În același timp, AUR îi provoacă pe cei de la PNL și USR să treacă de la declarații la fapte și să voteze în consecință.
1: Elevii români au înregistrat rezultate dezastruoase la testele PISA, am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
7: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%. în timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: În această dimineață la US Open, Alexander Zverev a trecut de jucătorul de tenis din Italia, Darderi, în minimum de seturi. Urmează de la ora 20 confruntarea dintre americanii Tiafoe și Mickelson. La feminin, Cori Gauff a trecut de conaționala Jovic după 6-1-6-4. Urmează partida de la ora 18:30 între Arina Zabalenka și Noscova din Cehia.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai ales în sudul și în vestul țării. Maximele vor porni de la 23 de grade pe litoral și vor ajunge la 32 de grade în Banat. Cald și în capitală, unde așteptăm 30 de grade astăzi. 12 și 7 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, așteptăm cele 30 de grade, așa, să le luăm la ceartă. Jonky, că e toamnă, Jonky, Raluca, Shaggy și Robin Schulz.

12:16, citeam astăzi, mi-a plăcut o chestie așa, despre cât ar trebui să dureze un duș și era dat undeva între minimum, să zicem, 7,5 minute, ceea ce e rezonabil, să zicem, da? Nici nu te plictisești, dar erau unele dușuri de 40 de minute. E, la când se scumpesc toate în toamna, în iarna asta, dușurile alea de 40 de minute vor fi înrămate undeva să le stea bine. DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

12 și 23 de minute. Enigme avem în continuare cu toamna asta, care nu se mai dă plecată. Treceam mai devreme pe lângă un televizor și am rămas perplex. Din nou 40 de grade în Europa. Domul de căldură africană stă prin zonă. Din păcate ne afectează și pe noi. Noi nu avem chiar 40, dar 35 sănătoase în curând. Unde anume, afli la știrile de la și jumătate. Până acolo, caleți și gran eror! DGFM.

0: premier Victor Ponta. Instituția susține că deplasarea a fost achitată din fondurile sale. PNL și USR au cerut însă explicații după dezvăluirile din presă privind zborul celor 13 persoane în așa numită Insula Bogaților. Lucian Gambeșteanu cu detalii.
1: Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos și că a călătorit pentru, citez, a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că totul a fost organizat și achitat de Camera de Comerț. Dezvăluirile privind acest zbor din luna iulie au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Imediat, PNL a cerut PSD să explice public deplasarea de lux la Mykonos a fostului ministru al muncii, Petre Florin Manole, alături de judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, Victor Ponta, alți foști miniștri și oameni de afaceri. Camera de Comerț susține că deplasarea a avut ca scop o reuniune cu parteneri din afara Europei, aflați în acea perioadă în regiune, potrivit Hot News. PNL consideră că judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva în schimbul acestor beneficii. Ulterior, presa a relatat că Deliorga a mai zburat și pe coasta de Azur, împreună cu președintele Camerei de Comerț. Potrivit estimărilor, zborul spre Mykonos ar fi costat cel puțin 50.000 de euro.
0: Între timp, inspecția judiciară intervine și anunță și ea că va face verificări și asta pentru că la bord s-a aflat și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Instituția susține că va verifica potențiala încălcare a normelor de conduită. Partea de vest a țării se va afla mâine sub cod galben de caniculă. ANM a emis o atenționare pentru 10 județe din vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Se vor înregistra temperaturi și de 35 de grade. Asta în contextul în care Europa este lovită de încă un val de caniculă. Domnul de căldură vine din Africa și aduce temperaturi care vor depăși chiar și 40 de grade, a explicat Roxana Bojariu, climatolog ANM.
2: Această prelungire a verii spre toamnă s-a mai întâmplat în ultimii ani destul de des, dar ce e deosebit acum e că avem aceste valuri de căldură foarte frecvente care s-au declanșat în vestul Europei timpuriu și vedem că urmează acum în Europa să avem iarăși temperaturi ridicate în septembrie. Ceea ce e interesant acum este că avem și anomalii foarte ridicate ale apei Mării Mediterane, sunt anomalii cu peste 5 grade mai ridicate temperaturile decât ar fi normal în zona central-mediteraneană. Are o influență asupra valului de căldură centrat acum pe această zonă și cu influențe marginale, dar care se vor resimți și la noi, mai ales spre vestul țării.
0: Între timp, un incendiu de proporții face ravagii în Bosnia și Herțegovina. De câteva zile, pompierii se luptă cu flăcările care au mistuit peste 25.000 de hectare. Fumul gros a ajuns până pe coasta Croației, unde în unele zone a fost emis cod roșu pentru calitatea aerului. Adina Leoveanu explica.
3: Guvernul din Bosnia și Herțegovina a cerut sprijin internațional în condițiile în care flăcările au ajuns în zone greu accesibile, iar intervenția pompierilor este îngreunată de vântul puternic, care își schimbă constant direct. Fumul este purtat de vânt spre coasta croată și a fost raportat în mai multe zone din Dalmația, inclusiv în Split, pe insule și în zona Dubrovnik, potrivit presei croate. Serviciul croat de meteorologie a confirmat că vântul a contribuit la transportarea fumului din Bosnia și Herțegovina spre coasta Adriaticii. Autoritățile sanitare le recomandă oamenilor să reducă timpul petrecut în aer liber și să evite activitățile fizice intense cât timp este prezent fumul dens. O atenție sporită este recomandată în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, femeilor însărcinate și persoanelor cu probleme respiratorii sau cardiovasculare. Locuitorii sunt sfătuiți să țină ferestrele închise în perioadele cu fum dens și să respecte recomandările autorităților.
0: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Roxana Hurchidan, continuăm cu Lilywood, Hugel și Armin Van Buuren cu, spuneam eu, cea mai frumoasă piesă cântată vreodată, I Need You.

19:42 de minute, ai auzit la știrile Digi FM, canicula își reintră în drepturi și ce mă deranjează de la toată treaba asta e că, mă, eu știu clar că voi găsi 1 milion de euro în buzunarul gecii de toamnă. Problema e că nu mai vine odată toamna și sunt sigur că ai aceeași problemă.

bam, bam, bam, așa mergem spre știrile tale de la 13 fix. După ele te întâlnești din nou cu actualitatea dezbătută, audiența națională. Sunt Alex Vidia, te las cu Shakira, cu Manuel Riva și Offenbach.

0: DGFM.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
6: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: Channel. Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Premierul Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la comisia care anchetează întâlnirea dintre cei doi oficiali, detalii imediat. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, potrivit rezultatelor PISA. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde sunt 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Au fost discuții aprinse în Comisia de Constituționalitate, unde este anchetată întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Senatorul PNL Cristian Țăgârlaș și senatoarea USR Simona Spătaru au cerut extinderea anchetei acestei comisii și în cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga. Acesta din urmă a zburat cu un avion privat în Mykonos împreună cu politicieni, precum fostul ministru al muncii Florin Manole de la PSD și fostul premier Victor Ponta, dar și cu oameni de afaceri, unii cu probleme penale dovedite. Președinta Comisiei Cosmina Cerva de la SOS le-a transmis celor doi că nu există nicio solicitare scrisă în biroul permanent pe această temă.
1: Reprezentanții presei au relatat un incident extrem de apropiat, aproape similar cu cel pe care îl anchetăm astăzi. Vă solicit amânarea dezbaterii până când biroul permanent al Senatului va discuta extinderea competenței acestei comisii și pentru un alt caz ajuns de notorietate în care sunt și alți judecători CCR și alți politicieni care au călătorit împreună.
2: Am înțeles solicitarea dumneavoastră. Eu nu am cunoștință să existe la acest moment în biroul permanent o solicitare de extindere a anchetei. Doamna Spătaru, aveți cuvântul, dar doar pe chestiuni procedurale.
3: Nu văd niciun impediment. Având prima ședință în această cercetare, să extindem în mod vădit cercetarea asupra și deplasării judecătorului Cristian Deliorga, alături de persoane publice cu demnitate publică, parlamentari, afaceriști, în jeturi private, zboruri ale căror costuri nu au fost clarificate, cine le-a suportat. Domnul judecător trebuie să răspundă asupra acestei chestiuni.
2: Doamna Spătaru, mulțumesc.
3: Și, prin urmare, solicitarea mea este, doamna președintă, procedural, ca ancheta noastră să privească și aceste fapte. Să nu închideți ochii, ele sunt în spațiu public, toată lumea așteaptă o cercetare și nu o altă comisie. E aberant.
2: Vă rog să-mi depune solicitarea scrisă.
0: Între timp, în comisie a fost audiat agentul SPP care se afla la biroul președintelui Senatului în ziua în care Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit. Agentul SPP spune că nu a fost informat de nimeni că cei doi urmau să vină acolo. Președinta comisiei a fost mai degrabă curioasă de ce agentul SPP s-a ridicat și i-a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
4: Noi pe acel palier nu facem accesul, nu legitimăm persoane.
2: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți accesul doamnei Tănăsescu în birou. Cine va informa că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, sau dacă vi s-a spus sau nu numele persoanei, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
4: Nu mă informa nimeni.
2: Șeful de tură v-a spus că trebuie să permiteți accesul unor persoane?
4: Nu. După cum am zis, nu permit accesul în acel cabinet. Nu intră în atribuțiile mele.
2: Da, dar totuși pe imagine acum ați procedat într-un fel în care nu procedați de obicei. V-ați ridicat și efectiv ați deschis ușa doamnei. Asta e imaginea care ne-a, cel puțin mie, mi-a creat așa o suspiciune, pentru că am intrat și eu în birou domnului Abrudean de mai multe ori, dar n-a venit nimeni să deschidă ușa.
4: Cu tot respectul, după secvența video, nu pot să fac eu identificare.
2: Așa vă ridicați și deschideți ușa tuturor persoanelor care intră în cabinetul președintelui Senatului?
4: Cred că nu ați înțeles ce am zis. Am zis că nu facem accesul în cabinet.
5: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
4: Doamna fiind cine?
5: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
4: O știu doar de la TV, sincer.
5: Și din politețe v-ați ridicat și ați deschis ușa. Mulțumesc.
4: Nu pot să afirm acest lucru.
0: Iar inspecția judiciară intervine în cazul zborului privat spre Mykonos. Motivul la bord s-a aflat și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Vorbim de 13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Inspecția judiciară susține că va verifica potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Aproximativ jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu ating nivelul minim de competență la matematică, citire și științe. O arată rezultatele PISA de anul trecut, publicate astăzi de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit acestora, țara noastră rămâne sub media statelor OCDE la toate cele trei domenii evaluate. Are detalii Adina Leoveanu.
6: Cele mai mari probleme sunt la matematică. Doar 48% dintre ele au atins cel puțin nivelul 2 față de o medie OCDE de 65%. La acest nivel, un elev poate înțelege cum poate fi reprezentată matematic o situație simplă, de exemplu să compare distanțele dintre două trasee sau să transforme prețurile într-o altă monedă. La citire, 52% dintre elevii români ating cel puțin nivelul 2, comparativ cu media OCDE de 69%. Rezultatul este asociat în dezbaterea publică noțiunii de analfabetism funcțional. Mai exact, elevii pot citi un text sau pot cunoaște anumite noțiuni, dar întâmpină dificultăți atunci când trebuie să înțeleagă, să interpreteze și să folosească informațiile în situații concrete. Când vine vorba despre științe, 54% dintre elevi ating sau depășesc nivelul minim. În același timp, România are și o proporție redusă a elevilor cu performanțe foarte bune. La matematică, doar 4% dintre elevi se află în această categorie, la științe 2%, iar la citire doar 1%. Elevii care ating aceste niveluri pot rezolva situații complexe, pot lucra cu idei abstracte și pot face diferența între fapte și opinii pe baza unor indicii care nu sunt întotdeauna explicite.
0: Aproape jumătate dintre germani se opun unei guvernări AfD cu susținerea altor partide în Saxonia-Anhalt. Asta în ciuda victoriei decisive a formațiunii în alegere, arată un sondaj recent. În plus, aproximativ 4 din 10 germani au spus că a fost greșit ca partidul cancelarului Friedrich Merz să excludă cooperarea cu AfD. Roxana Horchidan.
7: Aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreapta, AfD, să formeze un guvern în landul Saxonia-Anhalt cu sprijinul altor formațiuni, indică un sondaj YouGov. 36% au spus că AfD nu ar trebui în niciun caz să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt mai degrabă împotriva ideii. În schimb, 20% au spus că AfD ar trebui cu siguranță să formeze un guvern cu alte partide. Asta în contextul în care formațiunea a câștigat alegerile cu un avantaj considerabil, obținând 43,8% din voturi, nu au însă majoritatea pentru a guverna singuri. Uniunea Creștin-Democrată a ieșit pe locul 2 cu 17,2%, în timp ce stânga, verzii și social-democrații au obținut fiecare în jur de 9%. În acest context, nu este clar cine va forma următorul guvern. Conform acelui sondaj, aproximativ 4 din 10 respondenți au spus că a fost greșit ca Creștin-Democrații să excludă cooperarea cu AfD. În schimb, 31% au spus că poziția a fost complet corectă și 15% mai degrabă corectă.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Kylian Mbappé era un simpatizant al lui AC Milan când era copil. Acum la Real Madrid face legendă. În 107 meciuri a marcat 90 de goluri. Începe astăzi campania din UEFA Champions League cu o echipă rivală a grupării AC Milan în campionat. Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, este primul adversar din faza principală a UEFA Champions League în grupa unică. Meciul va fi în direct la Digi Sport 1 de la ora 22.
0: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai ales în sudul și vestul țării. Maximele vor porni de la 23 de grade pe litoral și vor ajunge la 32 în Banat. Cald și în capitală, unde așteptăm 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13:08. Rămâneți cu Digi FM.
9: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
10: Bine v-am găsit la Audiența Națională. Vorbim azi în emisiune despre scandalul uriaș cu ramificații în politică, în justiție și la Curtea Constituțională, după apariția informațiilor despre zborul privat în insula bogaților din Grecia, la bordul căruia au fost împreună un membru al Curții Constituționale, un președinte de tribunal, mai mulți oameni de afaceri, unii cu ceva condamnări penale la activ și politicieni, inclusiv foști membri ai executivului. Ce au făcut cu toții? În Mykonos, în luna august, elaborăm imediat în Audiența Națională, vedem și explicațiile celor care au mers în Grecia timp de o zi cu jetul privat. Sună cunoscut, nu? S-a mai întâmplat. Explicăm imediat. Vă spun și că în urmă cu puțin timp conducerea Parlamentului a decis ca deplasarea să fie investigată de o comisie specială din Parlament, o comisie deja pusă pe în funcțiune și care a avut astăzi primele audieri, o comisie de anchetă. pornită inițial să investigheze o altă întâlnire care a făcut mare vâlvă în lumea politică încă de luna trecută, cea din august, dintre Ilie Bolojan, președinte premier interimar și președinte al PNL, și Simina Tănăsescu. Este membru al Curții Constituționale și președinte al Curții Constituționale. Întâlnirea celor doi din biroul președintelui Senatului a avut loc în preajma zilei, când Curtea Constituțională a analizat legea integrității, subiect de mare tensiune între foștii parteneri de la guvernare în luna august, în sesiunile speciale ale Parlamentului și cu miză mare pentru banii europeni din PNRR. Vedem ce s-a întâmplat la prima ședință a acestei comisii parlamentare de anchetă, cum s-ar putea extinde și pe zborurile private din către Grecia cu politicieni și magistrați la bord. Vorbim și despre ce se mai întâmplă cu desemnarea unui nou premier. A apărut și un sondaj despre ce cred românii apropo de prelungirea crizei politice de la noi. Și nu în ultimul rând ne mai uităm la un alt subiect al zilei de astăzi, pentru că abia ce a început școala și au și apărut niște rezultate ale testărilor internaționale PISA, care desenează un tablou în tușe tot mai groase, tot mai închise ale nivelului sistemului de educație de la noi și ne arată cât de jos e nivelul pentru mulți dintre elevii din România. Încercăm să înțelegem de ce se întâmplă asta. Vorbim și despre date imediat în audiență națională. Ion Mioniță, te salut!
11: Bun găsit!
10: M-aș uita la această știre cumva apărută în ultimele minute. Biroul permanent al Parlamentului, conducerea Parlamentului, a decis în urmă cu puțin timp să trimită către plenul Senatului o cerere făcută de dimineață de cei de la USR. Cei de la USR spun că ar trebui ca aceste informații publicate de presă, începând de ieri după amiază, aseară, care vorbesc despre acele zboruri private cu politicieni, magistrați, un membru al Curții Constituționale, plătite de Camera de Comerț și Industrie a României, așa cum a declarat președintele în presă, aș fi fost la bordul zborului către Mykonos. Toată chestiunea asta ar trebui să fie verificată de acea comisie de anchetă a Parlamentului, care funcționează deja. Azi am văzut primele audieri, prima activitate. Au urmărit membrii Comisiei Parlamentare aceste imagini care sunt pe televizoare, cu momentul când Ilie Bolojan și apoi Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale, intră în biroul președintelui Senatului și a avut loc acea întâlnire, acea discuție care ar trebui lămurită, spun unele voci politice. Ce au vorbit cei doi cu câteva, cred că erau câteva zile înainte ca judecătorii curții să analizeze legea integrității. Și celebrul amendament Fritz, acel amendament care duce, care are drept consecință pierderea mandatelor celor declarați în incompatibilitate sau în conflict de interese, chiar și înainte de intrarea în vigoare a legii respective.
11: Ce avem? O întâlnire între doi oameni în funcție, în timpul exercitării funcției, dintre domnul Bolojan, unul dintre ei, și doamna Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, într-un cadru oficial, cu tot ce se întâmplă în asemenea de împrejurări. Ați văzut agenți SPP la ușă, deci nimic.
10: Inclusiv agentul SPP de la ușă a fost audiat astăzi, da, în comisie.
11: Ca să fie chestionat de ce a deschis ușa.
10: Și altora nu le deschide ușa.
11: De ce s-a ridicat în picioare și a deschis ușa.
10: Da, uite, important, cred că e important de menționat că azi la prima ședință au fost invitați pentru lămuriri, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale. Au refuzat invitația, au motivat, dacă am reținut bine, agendele încărcate. Doamna Tănăsescu înțeleg că nici măcar nu este în țară, e într-o deplasare externă și au cerut o reprogramare a discuțiilor, da, pe care le-au cerut membrii comisiei.
11: Deci această întâlnire, care s-a desfășurat într-un cadru oficial, și avem acel zbor privat în care un judecător al Curții Constituționale, un șef de instanță, oameni de afaceri, oameni politici, miniștri, uite, se urcă într-un avion și se duc într-o celebră insulă din Grecia, buna Greciei. Aici nu avem niciun fel de transparență, niciun fel de discuții, e ceva total privat și n-ar fi ieșit niciodată la iveală chestiunea asta dacă compania de aviație e celebră, e cunoscută, cea care închiriază aceste avioane, n-ar fi suferit un atac al hackerilor și n-ar fi pierdut baza de date. Așa s-a aflat că au fost aceste zboruri cu aceste liste de pasageri. Și vedem o combinație extrem de ciudată acolo.
10: Ce de caută,
11: ce caută un judecător al Curții Constituționale în acest grup? Ce treabă are să meargă el cu un avion privat cu acești oameni? Nu și-a pus niciodată problema? Cred că, bineînțeles că nu și-a pus-o. I s-a părut ceva, un lucru care probabil îi se cuvine. De ce să nu meargă? Dacă l-a invitat prietenul lui, cum a spus președintele Camerei de Comerț. Dar de ce te duci până la urmă? Numai ca să zbori și să te întorci seara înapoi? Ce faci acolo? De ce? Ce cauți acolo? Te duci să admiri marea, nisipul, plaja? Așa? Pentru că se poate? Numai pentru că poți? Pentru că ai capacitate, ai prieteni care te invită? E și un judecător acolo și un președinte de instanță. Nu?
10: Inspecția Judiciară a anunțat dimineață că s-a sesizat în oficiu și că va face verificări
11: pentru
10: să stabilească dacă e sau nu încălcare a codului deontologic,
11: da,
10: al magistraților. Prezența, simpla prezență,
11: sigur,
10: a magistratului
11: prezența,
10: în compania respectivă,
11: acceptarea unei,
10: în zborul respectiv.
11: Unui cadou, pentru că este un cadou.
10: Da, rămâne de văzut cine a plătit pentru domnul judecător, pentru că știi, s-a mai vorbit de zboruri private în România și mulți au spus, unii au spus că mi-am plătit singur.
11: N-a spus nimeni că și-a plătit. Până acum, din toți cei care au fost acolo, n-a spus nimeni că și-a plătit drumul. N-a spus. Camera de Comerț a spus că a organizat și că a plătit.
10: Și Florin Manole, fostul ministru al muncii de la PSD, spunea că a mers la un eveniment, spunea el, ca să
11: vorbească cu niște
10: despre
11: americani.
10: Legislația muncii.
11: Cu niște americani.
10: Și că a fost o inițiativă a Camerei de Comerț.
11: Da, deci el se duce cu avionul plătit privat cu niște oameni de afaceri acolo ca să vorbească el de legislația muncii în Grecia, în Mykonos. Dar nu putea, domne, să vorbească Florin Manole de legislația muncii în România? Că a muncit la legislația asta a muncii de s-a spetit, domnul Manole. E rupt. Nu mai poate. Îi trebuia o relaxare, de fie și de câteva ore pe plajă, decât a muncit la salarizare, la legea salarizării, că n-a lăsat niciun draft în birou când a plecat de acolo. Și toată discuția s-a purtat în ultimele luni și am ajuns
10: draft
11: și am ratat.
10: Era, da, a rămas acolo în birou.
11: A rămas în birou. Și am ratat 700 de milioane, 800 aproape. N-are niciun sughiț, domnul Manole, pentru eșecul ăsta fabulos din care face parte, că nu se poate extrage și spune, băi, eu n-am fost ministru muncii, eu am fost ministru deplasărilor cu jeturile private. Uite, dacă s-ar face un minister în România al călătoriilor șmecherilor cu jeturi private, s-ar aduna lume, să știți. Adică ar fi ceva de muncă acolo. Că mai avem pe cei cu Nordis, s-a lămurit ceva cu Nordis ăla. Ai auzit de vreun... să continuă procesul?
10: E ancheta penală în curs acolo.
11: Domnul Grindeanu e bine? E bine, nu? N-are nicio apăsare, n-are nicio grijă pentru zborurile alea. Nu mai vorbim de fostul premier, domnul Ciolacu. Și el, bine, mersi, să simte bine.
10: Păi și lumina
11: bine.
10: Asta, cam ce vom vedea după
11: păi asta mă întreb
10: anchetele
11: și eu.
10: Astea
11: și
10: parlamentare.
11: Oamenii nu erau post, erau în funcție. Și cu Nordisul, da, erau acolo.
10: Și aici avem
11: și
10: oamenii în funcție
11: la fel.
10: Iorga e în continuare la curte, domnul președinte al tribunalului care e acum verificat de inspecție, e președinte de tribunal.
11: Și e președinte de tribunal și acceptă o pomană. Că e o pomană asta.
10: Asta va trebui să lămurească investigația,
11: să
10: verificarea inspecției judiciare.
11: O fi și el,
10: Bogdan
11: Proste, la chestia asta, nu la sfârșit. Să fie primit. Pentru că aici chiar e conflict. Chiar e conflict. Tu mergi cu niște oameni de afaceri.
10: În aceeași lumină, pentru că am auzit explicațiile pe care le-au dat atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu. Pentru că se vorbește de săptămâni bune deja de întâlnirea asta.
11: N-au zburat
10: în Miconos, dar au avut acea întâlnire
11: în
10: preajma unei decizii cu greutate a Curții Constituționale.
11: Și trebuie lămurit.
10: Întâlnirea aia nu putea fi amânată, pentru că știau momentul.
11: Amândoi, dar nu trebuia să aibă loc întâlnirea aia. Din cauza circumstanțelor. Trebuia să fie anunțată, agenda anunțată, ne întâlnim, discutăm despre sediile Curții Constituționale, le zugrăvim, îi mutăm în altă parte, dăm cu bidineaua, ce facem?
10: Avem cu tare probleme de discutat.
11: Ok, bun. E interzis? Nu. Nu trebuiau să se întâlnească din aceste motive. Pentru că totul este inflamat în România, pentru că totul este speculat, pentru că urma o decizie și nu trebuia să aibă loc. Trebuia să spună, măi, n-avem ce să facem, zugrăvim peste un an. Asta e, la revedere că uite ce va ieși. Sau din contră, punem agenda, o anunțăm a doua zi dimineața, chemăm presa, stați aici la masă cu noi și uitați-vă ce vorbim. Altfel a ieșit ce a ieșit. Dar pe partea elaltă, secret total. Deplasarea absolut necunoscută și care ar fi rămas necunoscută.
10: A și spus domnul judecător de Liorga, de la curte, a răspuns pentru o publicație online, întrebat fiind despre zbor, și a spus că a fost un eveniment privat la care a participat, fără să elaboreze cu răspunsuri la alte întrebări cine a plătit, care a fost evenimentul,
11: dacă
10: cine a mai fost acolo.
11: Dacă ești judecător la curte sau șef de instanță și vine unul și zice, mergi cu mine cu jetul privat, te duc în Miconos, da. Extraordinar, ce frumos, dar ce-ți veni? Uite așa, că suntem prieteni. Bun, n-am nicio problemă cu asta. Hai să mergem.
10: Uite,
11: dar ce facem noi în Miconos? Și domnul Florin Manole mergea să discute legislația muncii cu niște americani într-o insulă grecească, da? În Parlamentul României n-are cum să discute, nici în biroul domniei sale, nici la sediul de partid, nici în fața presei. Ok, s-a dus el acolo că erau niște americani care nu mai puteau. Nu-și puteau face agenda zilei dacă nu vorbeau cu Manole. Era așa, băi, ce facem că n-am vorbit cu Manole? Să vină ăsta să ne lămurească. Dar un judecător ce căuta acolo de la Curtea Constituțională? Să ducea să discute de probleme de constituționalitate și el cu tipii aia de acolo? Dar un judecător și președinte de instanță ce căuta acolo?
10: Sunt și procese pe legislația muncii.
11: Proces? Dosare? Nu. Discuta dosare? Aolo.
10: Discuta practică.
11: Păi cred că inspecția judiciară trebuie să vadă.
10: Păi evident că trebuie să vadă acum. Și până la urmă e bine că s-a sesizat din oficiu și
11: lumea
10: verifică.
11: Fără președintele curții de acolo, din Constanța? Nu puteau să meargă? Ce, aveau rău de mare? Ce se întâmplă?
10: Uite,
11: și
10: toate
11: restul,
10: lucrurile astea
11: și restul.
10: Ar fi mult mai
11: alt
10: transparente.
11: Alt ministru, că mai era un domn, Silaghi, nu?
10: A fost ministru al transporturilor, acum face parte din conducerea Camerei de Comerț și Industrie, dacă nu mă înșel, domnul Silaghi. Acum.
11: Da.
10: E parte din conducerea Camerei de Comerț.
11: E din organizator de acolo, de acasă.
10: Da.
11: Așa. Mai era un domn de afaceri, mai erau... Și se adună. Și nu știi când ajunge unul, are o problemă în justiție.
10: Uite, tocmai asta e. Cred că agendele oamenilor care au greutatea unor decizii în pixul lor, cum sunt membrii curții, cum sunt magistrați cu funcții de conducere, ar trebui să fie mai transparente așa, să știe
11: asta nu era
10: oamenii
11: niciun fel transparent.
10: Unde merg și cu cine se întâlnesc.
11: Încă o dată,
10: mai ales că judecătorii au și în statut anumite obligații pe care le invocă adesea atunci când vorbesc despre nevoia ca veniturile lor, pensiile lor, să fie pe măsura obligațiilor pe care le au de respectat și interdicțiilor pe care le au de respectat.
11: Și cercul lor de oameni,
10: pentru
11: de prieteni.
10: Pentru că, exact, un judecător trebuie să fie foarte atent în ce companie se afișează, tocmai pentru a nu se expune la astfel de semne de întrebare cu privire la aspecte care țin de deontologia profesională.
11: Că mai erau cazuri, au mai fost de-a lungul timpului, că când îți amintești probabil, era un judecător, o judecătoare care avea un partener, un infractor, unul care spărgea, nu știu ce făcea. O duceau foarte bine, se înțelegeau foarte bine dintre ei în cuplu, dar totuși...
10: Da, atunci când îți asumi intrarea în magistratură, îți asumi și toate aceste obligații. Că da, poate ai avut un prieten în copilărie, în adolescență, în facultate, care a ajuns să aibă probleme penale.
11: Da,
10: statutul te obligă să renunți la prietenie.
11: Nu locuiești cu el în caz. În sfârșit, foarte dubioasă chestia asta, absolut netransparent, nelămurit, complet. Deci, privat, obscur, toată chestia este foarte obscură. Și încă o dată, culmea, numai un act, la fel de un act ilegal a permis ca această informație să ajungă la opinia publică, adică baza de date acelei companii de aviație care închiriază pentru amărăștenii din România avioane private să meargă în insule frumoase. Pentru că văd că a devenit așa un sport național.
10: Uite, aș pune o virgulă aici, Ion Mioniță, că sunt în România oameni cu bani, care își permit un avion privat și care au făcut din muncă banii, pe bune. Adică n-aș băga așa într-o oală pe toată lumea.
11: Nu, dar nici eu n-aș băga.
10: Cei
11: dar
10: care dețin funcții publice trebuie să se explice.
11: Când mă uit la un ministru, că vorbim de Grindeanu, că a fost și el ministru la transporturi, pe urmă era președinte de PSD când umbla cu Nordisul, cu miniștrii, cu judecători, cu membrii ai Curții Constituționale nu merge. Că să nu-mi spui mie că îl găsești pe ministrul ăla să dea din salariul lui 15.000 de euro, să dea 10.000 de euro pe un zbor privat. Să nu cred asta.
10: Și uite asta, că tot am vorbit despre legea integrității.
11: Deci ei primesc moca, ca să vorbim foarte clar. Nu au plătit nimic.
10: Că
11: pentru că trebuiau să-și plătească salariul pe un an.
10: Ne-ar ajuta mai multă transparență și obligații în plus.
11: Ia
10: ca
11: să ne
10: nu mai
11: invers.
10: Avem astfel de situații.
11: Dacă e 10.000 de euro pentru un om, un asemenea bilet, dacă îi punea pe masă 10.000 de euro, era mită? Era mită.
10: Cadourile, din câte mi-amintesc, sper să nu mă înșel, se declară în declarația de avere de la 3.000 de euro, dacă nu mă înșel. Da, cam așa.
11: Da.
10: Bun, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențe, Ion Mioniță. Continuăm discuția online, tragem concluziile și ne întoarcem peste doar câteva minute. Continuăm discuția despre temele zilei, explicații și ne uităm un pic și peste mesajele de la voi. Rămâneți pe Digi FM, revenim imediat.
9: Andreea Georgescu și Ion Meioniță în audiență națională la Digi FM. Ca să știi, Digi FM.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi eul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
19: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
20: Imediat, să-mi iau telefonul.
19: Vă costă 1000 de lei.
20: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
19: Ia să-mi fac și eu cont.
20: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: DGFM. Subiectele importante sunt în audiență națională

0: mai bine de jumătate dintre cei care au răspuns cred că o prelungire a interimatului va ajunge să aibă consecințe negative pentru țară. Un interimat care a început acum 4 luni și mai bine.
1: Și am intrat în a 5-a
0: lună și încă nu e clar când se va încheia. Încă nu e clar când se va încheia. Toți politicienii, în frunte cu președintele României, spun e timpul să luăm măsuri, e timpul ca situația să se schimbe. E momentul să punem capăt acestei situații. Toată lumea e de acord că interimatul prelungit nu e bun pentru țară, nu e bun pentru economie, nu e bun pentru noi toți, dar mișcări nu se văd. O propunere concretă venită dinspre Palatul Cotroceni nu am văzut avansată. Nu am văzut noi consultări oficiale declanșate de președintele României. Înțelegem că au fost discuții informale cu liderii din fosta coaliție de guvernare, probabil cu oameni pe care Nicușor Dan înțeleg că i-a luat în calcul pentru a-i propune din mediul politic, cu legături cu mediul politic, din afara politicii din lumea de business. Preferatul pentru moment ar fi Luca Niculescu, arată ultimele informații, Ion Meoniță, dar o propunere, repet, nu a venit în acest moment. Ultimele informații arătau că ar putea fi formulată totuși săptămâna asta, pentru că președintele își dorește să rezolve situația înainte să plece în Statele Unite 23, dacă nu mă înșel. Oricum, spre finalul lunii septembrie are discursul de la ONU.
1: Standard & Poor's, care trebuie
0: plus
1: să...
0: Plus Standard & Poor's, care în aceeași perioadă vine în România pentru ultima discuție, ultima evaluare înainte de publicarea raportului în primele zile din octombrie. Și ar fi bine ca Standard & Poor's să vorbească cu un guvern cu puteri depline, un guvern instalat după un vot în Parlament, investit cu votul de încredere al Parlamentului. Mă întorc la sondaj, Ion Meoniță. Arată așa cifrele. 63,9% dintre respondenți consideră că e mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea guvernului, chiar dacă trebuie să facă unele compromisuri. Ceva mai bine de un sfert dintre români consideră că partidele n-ar trebui să facă astfel de compromisuri, chiar dacă se ajunge la prelungirea crizei politice. Simt eu așa din răspunsurile astea, peste jumătate dintre români vor cu orice preț politic instalarea unui guvern, că oamenii s-au cam săturat de prelungirea perioadei astea de incertitudine, de nesfârșitele acuzații, certuri între politicieni, tu ești de vină, ba tu ești de vină, eu ți-am spus că nu e bine cum faci, ba eu ți-am zis primul că nu e bine cum facem. De acuzațiile astea, românilor le merge prost pentru că Bolojan e de vină, pentru că PSD e de vină, pentru că USR nu știu ce a făcut, pentru că UDMR a uitat să nu știu ce. Și așa mai departe, puneți voi ce partide vreți, ce nume de lideri politici vreți. Acuzațiile sunt de toate părțile, rezolvările nu-s nicăieri.
1: Și nu poți să spui că avem perspective mai bune. Nu știm ce se va întâmpla. Președintele ne-a lăsat oarecum tot în aceea situație în care eram până acum, pentru că vezi, de 4 luni noi discutăm același lucru. Ne inflamăm așa, gata, vine.
0: Mai apare o informație, mai vine o declarație.
1: E Luca, e Nazare, e Tomac, și o luăm de la capăt după aia. E Tomac, e Nazare, e Luca.
0: Uite, am fost în partea a doua lunii august în concediu, inclusiv liber de la Digi24 și am zis, măi, când mă întorc, imposibil să nu apară ceva nou.
1: Da.
0: Și când m-am întors, ultima informație e că ne-am întors așa la Eugen Tomac și eram... Măi, a trecut vara? M-am întors în timp? Ce
1: trebuie
0: s-a întâmplat?
1: Trebuie să plec în concediu.
0: Trebuie să plec din nou în concediu. Uite, da, asta n-ar fi fost rău, dar am trecut de momentul ăla.
1: Trăim ziua cârtiței în România.
0: Nu e doar un film.
1: Pentru că, vezi, sunt aceleași nume, fix aceleași nume și fix aceleași discuții. Dacă a apărut ceva nou în astea 4 luni, să ne spună oamenii, poate ei știu mai bine ca noi. Dar eu n-am văzut ceva nou. Am tot discutat de Tomac, am tot discutat de Nazare, am tot discutat de... Acum discutăm de Luca Niculescu, dar Luca Niculescu era ministru de externe în guvernul Veștea.
0: Da.
1: Da? În guvernul care a căzut. Deci era...

0: acolo în cărți și n-ar fi exclus să fie acum propunerea, ceea ce n-ar fi rău deloc, ar fi foarte bine un om care are o carieră extrem de respectabilă, cu realizări foarte frumoase, bravo lui, să continue, dacă poate să fie premier, foarte bine.
1: Da, și gestionează un subiect la care președintele Nicușor Dan ține foarte mult, a vorbit public mult despre el de la preluarea mandatului de președinte, aderarea României la OCDE, e dosarul pe care Luca Niculescu îl gestionează la Ministerul de Externe, unde e secretar de stat
0: acum.
1: Exact,
0: după ce a exercitat mai bine de un mandat de ambasador,
1: în Franța.
0: Cu realizări extraordinare și cred că avem nevoie de profesioniști care să dea această interfață României și în relațiile internaționale.
1: Dar, indiferent cum arată CV-ul unui profesionist desemnat prim-ministru, nu face nimic fără susținere politică.
0: E pentru că e
1: și
0: altceva.
1: Asta e marea problemă.
0: Sigur. Una
1: pe care,
0: să gestionezi...
1: cred eu că o are președintele în momentul ăsta și de-aia tot întârzie și lasă așteptată următoarea mișcare. Deși e acolo, e la Palatul Cotroceni, nu o poate face nimeni.
0: Nimeni. Numai președintele poate să o facă. Într-adevăr, Luca Niculescu nu are spate politic și atunci orice premier fără susținere politică explicită va avea viață foarte grea și de obicei viață foarte scurtă. Cam asta se întâmplă. Nu știm dacă va fi Luca Niculescu sau nu, ar fi, cred că pentru prima dată când un jurnalist ar ajunge prim-ministru, dacă îi luăm pe toți la rând, nu știu dacă a mai fost vreunul, adică
1: în perioada post-decembristă. S-ar putea în istorie să mai fi fost,
0: sigur,
1: dar în perioada post-decembristă, sigur,
0: după
1: nu.
0: După venirea lui Carol. Dar nu, cred că nu, însă, într-adevăr, problema este politică. Ce susținere ai ca să poți să faci un mandat? Fără această susținere, nu prea se poate. Una este Ministerul de Externe, alta este conducerea guvernului, pentru că în conducerea guvernului trebuie să iei decizii politice, deciziile, nu că la Ministerul de Externe nu s-ar lua decizii politice, evident că se iau, dar există și o componentă tehnică, diplomatică acolo, sunt alte direcții care sunt bine stabilite legate de politica externă, pe când aici ai nevoie de susținere politică în fiecare decizie pe care o iei, pentru că se va pune din nou problema salariilor, bugetarilor, problema pensiilor, problema companiilor de stat, problema reformelor în administrație,
1: problema încasărilor, problema datoriei publice.
0: Sigur.
1: Pentru că, uite, mă uitam pe raportul anual al Consiliului Fiscal, care, se referă mult la ce s-a întâmplat în 2025 în România, dar are niște previziuni foarte interesante, Consiliul Fiscal, pentru următorii câțiva ani, pentru următorii 20 de ani, așa. Și spune așa, Consiliul Fiscal, dacă nu grăbește, dacă nu crește ritmul încasărilor în România și nu încetează cu promovarea unei politici a amnistiei fiscale, a închisului ochii, România nu va reuși să își atingă obiectivele pe care și le-a asumat fără să ia alte măsuri de-astea nepopulare și grele din punct de vedere social.
0: Și măsurile pe care le-a luat guvernul Bolojan și pentru care a fost înjurat de dimineața până seara, au fost luate pentru a salva România pe moment. Deci vezi că te neci...
1: Cu angajamentul că sunt temporare.
0: Și după aia te apuci și faci reforme. Care să-ți
1: numai că aceste măsuri temporare expiră la finalul anului.
0: Da, și n-ai făcut reformele.
1: Politicienii știu foarte bine, recunosc public, că societatea ar putea să nu mai reziste încă un an cu pensii înghețate, cu salarii înghețate, cu toate
0: cu
1: măsurile astea,
0: mare,
1: cu inflație mare, cu TVA mare și așa mai departe.
0: Cu combustibilii la
1: iar
0: prețul
1: toți
0: ăsta.
1: Specialiștii spun așa, dacă nu mai tăiem mai mult decât am făcut-o, că am făcut așa niște ajustări, din cheltuielile statului,
0: n-avem
1: nu
0: nicio
1: vom
0: șansă.
1: Reuși să rămânem pe drumul cel bun, nici cu menținerea măsurilor nepopulare. Apoi cu ridicarea lor.
0: Sau am tot folosit cuvântul ăsta reformă, încât nu mai înseamnă nimic. Ce ar trebui să fie reformă? Ce ascunde cuvântul ăsta de care fugim toți și picăm guverne? Reformă înseamnă să te întorci la cheltuieli justificate. Adică mai tăiați din furt, ca să vorbim românește. Cam asta ar însemna reformă.
1: Bă, sau alergați mai repede
0: mai
1: după
0: hoți. Mai lăsați-o mai ușor cu furtul. Că dacă e să fură în halul ăsta în România, și se fură, nu o să ajungeți niciodată să strângeți suficienți bani ca să furați cât vreți și să vă rămână și pentru pensii și salarii. Că de-aia suntem așa cum suntem. Adică cu datoriile astea mari. Pentru că noi din ce avem, furăm o bucată și ne împrumutăm ca să plătim pensii și salarii. Asta este ecuația României în momentul ăsta, mergând până la ultima consecință. Și fără să mai o luăm cu formulări alambicate, cu reforme structurale și mai știu ce. Nu, frate, ăsta este adevărul. Mai potoliți-vă cu furatul ca să rămână bani de pensii și de salarii, cu care să indexăm pensii și salarii cu inflația, că așa este normal, să nu piardă lumea puterea de cumpărare. Dar când banii se duc în altă parte și se traduc în cutii de pantofi pline cu bani, sute de mii de euro, așa, la o primă strigare, nu la bani mărunți. Așa, doar să anunț, să fie masa bogată, atunci nu, portbagaje, bani, în sfârșit. Nu mai rămân bani de pensii și salarii. Și atunci guvernul ce face? Se duce să împrumută. Și spune, tu ai o gaură, tu nu astupi gaura aia, din motive politice, pentru că nimeni nu vrea să astupi gaura aia. Nu vrea. Cum să astupi o gaură, de unde îmi vin banii? Doamne ferește! Lasă gaura aia, ba chiar o și mărim gaura aia.
1: Nevoia mai mare.
0: Da. Și atunci restul de bani care lipsesc, de unde îi luăm? Din împrumuturi. Pentru care plătim dobândă, dar nu numai noi. Plătesc copiii noștri, copiii copiilor noștri și toate generațiile care o să ne aprindă lumânări și o să ne spună, băi, bunicule, mi-ai lăsat o datorie, îți mulțumesc, ce bine mi-ai făcut. Așa vor zice generațiile viitoare pentru chestia asta pe care noi nu o rezolvăm acum. Adică gaura alea, nu poți să o astup de tot, nu poți să o izolezi să nu se mai...
1: Nu, dar măcar poți să începi să lucrezi.
0: Să lucrezi. Așa ea se mărește și, într-adevăr, toți cei care au analizat finanțele României, și mă refer și la agențiile de rating, dar și la economiștii români, specialiști români, au spus așa foarte clar. Băi, dacă nu reușiți să acoperiți gaura asta degeaba, ce facem? Mărim TVA-ul din nou? Ce facem? Mărim impozitele din nou? Păi i-au cocoșat impozitele, mai ales locale. Ați văzut când au crescut acum în ianuarie, nu? Pensiile locale. Impozitele.
1: Taxele locale. Da, au crescut foarte mult.
0: N-au
1: ceea
0: crescut
1: ce
0: cu 10%.
1: I-a afectat direct pe cei cu venituri mici.
0: Da.
1: Pe pensionari.
0: Da. Pensionari, cei
1: care oricum aveau probleme la început de an.
0: Pentru
1: să-și
0: o mașină,
1: acopere
0: pentru un teren,
1: taxele
0: pentru o
1: locale.
0: Casă. Da. Ei,
1: ca să nu zic
0: facem?
1: De cum a fost afectat mediul privat
0: și
1: de creșterea celorlalte taxe.
0: Vedem ce s-a întâmplat în România. În România există o clasă de privilegiați extraordinar de bogați. Și nu facem aici lupta de clasă, că de ce unii sunt bogați și unii nu. Nu. Pentru că cei care se îmbogățesc pe meritul lor, foarte bine.
1: Problema
0: bravo
1: e
0: lor.
1: La bogăția
0: e
1: care
0: la
1: nu e explicată.
0: Exact. De unde trag banii acești oameni care se îmbogățesc peste noapte și își permit să meargă cu avioane private? Nu mă refer la cei care fac bani, la cei care investesc, la cei care sunt antreprenori. Bravo lor, cu cât sunt mai bogați, cu atât mai bine. Plătesc mai multe taxe și impozit. Dar chestia asta că să iei din banii tuturor, să te îmbogățești tu, să mergi cu jeturi și așa mai departe, și ceilalți să vină în stradă să ceară, vrem și noi majorări, vrem și noi nu știu ce, și guvernul să zică, uite, avem proteste, n-avem ce face, ne mai împrumutăm o tranșă ca să mărim salariile cu 5%. Asta e faliment curat și asta nu înțelege această pletoră de extraordinar de bogați oameni din banii statului, mă refer încă o dată, nu mă refer la cei care sunt capabili și creează avere. Unde n-am avea și noi foarte mulți să-ți vină unul să-ți facă în inteligența artificială sau în mai știu eu ce domeniu, în rachete, să-ți facă o companie românească de 1000 de miliarde de dolari, unde nu avem așa ceva, să avem și noi, am fi extraordinar de fericiți. Dar mă refer la ăștia care direcționează, sifonează bani și lasă muritor de foame restul societății. Și avem zonele astea extrem de sărace, abandonate, și te mai miri că votează cu extremismul. Păi votează cu extremismul, că s-au săturat să vadă asemenea chestii. Și normal că nu e o soluție asta, nu e, n-a fost niciodată o soluție, ba chiar o înrăutățire, dar oamenii sunt furioși. Uitați-vă ce s-a întâmplat și în Germania. Landul a amărât de 2 milioane de oameni, unde au fost alegeri, Saxonia Superioară, unde au luat 44% AfD-ul, pentru că lumea era furioasă, că au rămas pe drumuri, că nu i-a băgat nimeni în seamă, că industria nu știu ce a făcut. Și atunci au votat la furie. Te aștepți la revoluții dacă nu-și dau seama că suntem pe marginea prăpastiei. Și furia asta este canalizată tocmai de partide extremiste care o captează și o folosesc în
1: încurajează, o cresc și o folosesc în beneficiul lor electoral.
0: Și mai este și dezinformarea pe rețelele de socializare și merge mână-mână. Deci rețeta perfectă ca să te duci în cap la primele alegeri. Asta
1: e rețeta perfectă a unui dezastru electoral și apoi social.
0: Foarte bine anunțat, știi? Că știm ce se întâmplă, dar măsuri nu luăm.
1: Da, semnalele par să fie ignorate.
0: Dacă oamenii ar vedea o clasă politică sau o guvernare care să ia măsuri, chiar dacă a mărit TVA-uri, chiar dacă a mărit niște taxe și impozite, dar să arate că și gaura din buget este stopată, adică furtul, oamenii ar înțelege și ar susține reformele. Oamenii ar vrea reforme. Dar nu le văd. Nu le văd pentru că sunt blocate. De ce nu avem nimic în administrație? Când au venit primarii și au spus nu ne trebuie, domne, nimica, ci lăsați-ne pe noi. Noi cerem bani de salarii. Și sunt 1000 de comune care nu-și acoperă nici banii de... comune și orașe mici. Care nu-și acoperă nici banii de salarii. Exact. Și tu stai și te uiți la ei. Păi dacă nu ți acoperi banii de salarii, ia comasează-te tu, du-te tu într-un alt sediu și nu mai cheltui atâția bani. Să vedem, nu le e mai bine oamenilor din comuna ta? Poate le e mai bine. Dar n-am ajuns acolo.
1: N-am ajuns acolo și pare că nici nu ne înghesuim să plecăm pe drumul ăsta, deși promisiuni tot vin. Știi când vin promisiunile astea? Imediat după alegeri.
0: Nu, înainte.
1: Nu, imediat după.
0: Și nu se face nimic.
1: Așa, nu se face nimic, dar în apropierea alegerilor, e bine să avem multe locuri pe care să fim votați, aleși. Exact. Nu contează că nu e pentru cine se așterne de multe ori în România. Apropiem de finalul emisiunii Ion Meioniță și m-aș uita puțin la o știre care vine din educație, că tot am început an școlar nou.
0: Și de ieri, că e cea mai îngrijorătoare
1: a început
0: știre.
1: Așa, cu vești deloc bune pentru situația, pentru nivelul, până la urmă, elevilor. Și nu doar pentru România.
0: Nu
1: arată cifrele bune. La nivel european se vede o reducere a nivelului, o răutățire nivelului în rezultatele PISA 2025. Noi oricum am plecat de jos și am mai coborât sub nivel, cum ar veni. La matematică, mai puțin de jumătate dintre elevi înțeleg efectiv ce li se predă la clasă, ce văd în caiete, în cărți. Sunt analfabet funcțional din acest punct de vedere,
0: și se pare
1: al
0: că
1: matematicii.
0: Și la citire vom
1: nici
0: ajunge.
1: La citire nu e grozav
0: și, atunci
1: și nici întrebi... la capitolul științe.
0: Nu, am depășit pragul. Deci mai mult de 50%, sunt 52% dintre elevi în acest moment sunt analfabeți funcționali în matematică. Nu pot să rezolve chestiuni simple, foarte simple. De pildă am citit acolo probleme de genul să transformi cum o chestie simplă, de pildă din euro în lei, să faci o conversie.
1: Adică lucruri de care ai te lovești în viața de zi
0: exact,
1: cu zi.
0: Exact, pe testele astea urmăresc. Și asta e o catastrofă îngrozitoare. Ajungi și la citire în același fel și vei vedea că ai o societate în care analfabetismul funcțional afectează mai mult de jumătate din populație. și te întreb, unde ajunge acea societate? Unde ajunge acea societate? Într-o lume care se bazează acum pe tehnologie, pe cunoaștere, pe inovare, pe lucruri revoluționare. Ce revoluționare din punct de vedere tehnologic? Se vorbește de noua revoluție industrială. Inteligența artificială. Noi chiar ne ducem în direcția asta să nu mai gândim deloc și să fie numai să fim direcționați de inteligența artificială și am ajuns acolo. Pentru că ai văzut știrea cum se leagă cu oamenii care s-au dus la Jurilovca să asiste la un festival anunțat că nu se ține. Și ei s-au uitat pe chat și au zis, stai un pic, că ne învață inteligența artificială că se ține festivalul.
1: Da, da, uite, aici problema e că pleacă tot din lipsa de educație digitală de data aceasta.
0: Și cine face?
1: Că mulți întreabă motoarele astea de căutare bazate pe inteligența artificială și iau de bun ce li se spune acolo. Chiar dacă unele îți dau sursa informației și poți merge pe fir, alte nu ți-o dau, dar și când primești sursa informației, foarte mulți nu mai dau încă un click să mai citească un articol.
0: Exact.
1: Am văzut eu acolo, am citit repede, că mai e și asta o problemă pe care o subliniază raportul PISA. Tot mai mulți, un număr tot mai mare dintre elevi face următoarea greșeală, nu înțelege până la capăt un text, nu doar pentru că are probleme de înțelegere, ci pentru că a citit prea repede, nu a fost suficient de atent din cauza timpului tot mai mare petrecut pe ecrane, din cauza scrollului ăstuia infinit și a modului în care sunt gândite rețelele sociale. Exact, să te facă să treci prin cât mai mult conținut și practic mintea ți este antrenată să fugă așa repede și să nu urmărească detaliile, să nu urmărească cu atenție lucrurile astea de amănunt, să
0: și
1: spun așa.
0: Și atunci se pune problema asta. În învățământ, singura chestiune care se discute este chestiunea salariilor. Toți cer salarii. Măi, dar rezultatele care sunt pe domeniu ne afectează generații întregi de ani aici înainte. Poți să ajungi o națiune de excluși din lume, cum erau înainte cei care nu știau să scrie, să citească, cum te descurci în lume. Așa și noi, ajungi o națiune care nu știe să scrie și să citească, cum te descurci în lume. Și când ceri salarii și zici, învățământul, sunt profesorii, blocăm anul, salarii, sindicate, nu se poate. Băi, nu trebuie să ceri și rezultate?
1: Nu e doar o problemă de acolo. E și asta o parte a problemei, Ion Meioniță. Dar uite, mai e ceva. E o problemă legată de influența prea mare, neiertat de mare, atrag atenția autorii raportului, a nivelului financiar al familiei, elevului, și al zonei unde merge elevul la școală.
0: Exact.
1: E o dezvoltare inegală între rural și urban în privința nivelului în care se face școală în școlile din România. Plus
0: și când vorbești despre
1: nivelul accesului pe care îl dă banul părintelui.
0: Și ce spune raportul? Familiile care au bani au și copii cu rezultate mai bune. Asta spune, nu?
1: Exact.
0: Și cei care n-au bani nu au acces la rezultate bune copiilor.
1: Nu-și permit același nivel de educație.
0: Asta?
1: Într-o țară
0: pentru
1: în
0: că educația este
1: gratuită.
0: Stai un pic, e gratuită. Deci nu plătești cursurile. De unde vine problema? Din meditații. Deci cei care au bani își permit să aibă meditații pentru copiilor. Cei care n-au bani și se duc doar la școală, la cursurile care se țin doar în școală, nu au rezultate. Ăsta e adevărul crunt despre care nu vorbește nimeni. Ai bani, ai copilul educat. N-ai bani, copilul tău n-are șanse. Pentru că se duce la școală și acolo nu primește ceea ce ar fi trebuit să primească pentru că nu face meditații. Despre asta nu vorbim.
1: Asta e o problemă.
0: Vorbim numai despre salarii.
1: Accesul la manuale care sunt gratuite, dar nu prea sunt
0: sigur
1: în multe școli. Accesul la tot felul de auxiliare și instrumente folosite în multe școli, care e restrictiv pentru familiile care trăiesc într-un buget
0: mic.
1: Dar principala problemă vine de la meditațiile pe care pur și simplu unii părinți nu și le permit.
0: Nu au de unde. Și aici e o discriminare socială gravă. Și n-ar trebui să fie, pentru că dacă ai fi într-un sistem în care plătești educația, dar nu ești într-un sistem în care plătești educația, e gratuită și atunci copiii ar trebui să aibă șanse egale, indiferent că sunt la țară, sau mă rog, cât mai aproape egale nu se poate, dar niște șanse să aibă și cei din rural. Și nu au, ăsta e adevărul, nu au. Câți copii din mediul rural ajung să facă facultate? Și veți vedea că e o diferență enormă. Enormă.
1: E o diferență enormă, exact, între urban și rural e cea mai mare diferență, dar sunt și între cartiere din orașe, cartierele bune, cartierele mai sărace și tot așa. Din păcate, banii încă sunt o condiție care măsoară calitatea educației la care copiii din România au acces, dar mai vorbim despre subiectul ăsta, pentru că e unul important. Ion Meoniță, Andreea Georgescu am fost, audiența națională de azi a ajuns la final, ne reauzim în emisiune mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Conducerea Senatului a decis extinderea comisiei de anchetă privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR la zborul privat al judecătorului Cristian Deliorga. Șefa diplomației ungare anunță expulzarea 10 diplomați ruși. Sunt 27 de grade acum la București și Craiova, 29 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Biroul permanent al Senatului a decis extinderea anchetei comisiei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR. USR împreună cu liberalii au cerut să fie verificat în egală măsură judecătorul constituțional Cristian Deliorga, care a zburat alături de politicieni și oameni de afaceri într-un avion privat, într-o destinație de lux din Grecia, pe banii Camerei de Comerț a României. Decizia finală urmează să fie luată de plen la ora 16, anunță președintele Senatului. Întrebat ce așteaptă de la această comisie, Mircea Brudean a afirmat că, în afară de clarificări, citez, nu avem ce să obținem.
2: Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții în Senatul României, confirmată public, pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare din respect pentru această instituție și pentru colegii mei. Voi analiza dacă particip, având în vedere extinderea obiectului acestei anchete, voi clarifica după ședința plenului de astăzi dacă voi participa și când la acest eveniment.
1: A intrat oficial în stagflație. Stagnarea activității economice anul acesta vine la pachet însă cu creșterea prețurilor, arată o analiză Frames realizată pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Consumul populației a scăzut puternic, iar analiștii avertizează că noile scumpiri din energie ar putea prelungi stagnarea economică până în a doua jumătate a anului viitor. Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România, susține Adrian Negrescu, consultant economic.
3: Dacă din recesiune poți să ieși destul de repede, dacă ai niște măsuri foarte inteligente la nivel mai ales guvernamental, din stagflație e foarte greu să ieși. Acolo îți trebuie politici publice coerente, menite să încurajeze practic investitorii să-și facă curaj, să aducă bani în România, să creeze locuri de muncă și să reia consumul, care este principalul motor al economiei. E cel mai prost scenariu pentru că s-ar putea întinde această stare până în 2028. Nu văd în momentul de față politicieni capabili să vină cu niște soluții concrete de relansare practic a economiei.
1: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj Inscop. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre cei chestionați sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Cei mai mulți români cred astfel că partidele ar trebui să facă totuși unele compromisuri. Roxana Horchidan.
4: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Ungaria a expulzat 10 diplomații ambasadei Rusiei de la Budapesta, citez, pentru activități inacceptabile în temeiul Convenției de la Viena, anunță Ministerul de Externe Ungar. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei și nu presupune ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, se precizează în comunicatul instituției. Anunțul vine după ce, la sfârșitul lunii august, noul guvern de la Budapesta a declarat Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Lionel Messi, la 39 de ani, a stabilit un nou record în Statele Unite ale Americii după egalul dintre Inter Miami, echipa la care joacă, și Atlanta United 2-2. Argentinienului a oferit o pasă decisivă lui Casemiro, care a marcat pentru prima reușită a partidei. Astfel, Messi a ajuns la 30-a contribuție de gol din acest sezon. Are 18 goluri marcate și 12 pase decisive. A devenit primul fotbalist din istoria Major League Soccer care atinge această bornă în 3 sezoane consecutive. Performanța vine însă la o săptămână după ce argentinienul și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei.
1: Vremea se menține frumoasă și caldă, mai ales în sudul și vestul țării. Maximele pornesc de la 23 de grade pe litoral, dar vor ajunge la 32 de grade în Banat. Cald și în capitală, unde așteptăm 30 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Antonia și Alex, suntem aici cu tine la Digi FM. Începem ziua în forță, cu energie, chef de vorbă și cea mai bună muzică.
6: Alesha Dixon, The Boy Does Nothing, și chiar acum Dua Lipa, New Rules la Digi FM.
0: Ca să știi!
7: Ești în coloană, în drum spre casă,

0: aveam cum să începem emisiunea fără să urăm și noi la mulți ani sărbătoriților de astăzi.
1: La mulți ani, Mari și Mărioare și Mariani!
0: Sărbătoresc astăzi ziua de nume peste 2 milioane de români, îți vine să crezi. Și după și jumate avem și noi un moment pregătit special pentru voi, dar așa, să sărbătorim în stilul nostru.
1: 2 milioane?
0: Mm?
1: Ce tare!
0: Păi fii atent, cum am ajuns? Este ziua mămicii mele, la mulți ani mami, este ziua tăticului tău, la mulți ani tata Mocanu. Din start am bifat doi oameni, cum am ajuns la radio.
1: Da.
0: Pe lângă Sfânta Mărie este și ziua internațională Star Trek. Așa că mai bine vă mișcați ca o navă stelară astăzi.
1: La mulți ani celor care se numesc Enterprise. Anul ăsta chiar e o zi specială, se împlinesc 60 de ani de când a apărut serialul Star Trek. Este astăzi...
0: Avește efecte speciale.
2: Știți că Data a fost primul android, da?
1: Este și ziua internațională a alfabetizării. Nu știu dacă este o coincidență, dar România a zis astăzi perfect, avem și noi ceva de anunțat. Au apărut niște rezultate, cum că peste jumătate dintre elevii români, am trecut de pragul de 50% de
2: Așa.
0: Mai bag o fisă.
1: Da. Peste jumătate din elevii români de 15 ani sunt sub nivelul minim de competență la matematică, iar la citire suntem aproape 48%.
0: Și ce e bine în asta?
2: Păi nu e bine.
1: Cine a zis că e bine?
0: Ok.
1: Am zis că s-a nimerit, nu știu dacă e o coincidență, dar s-a nimerit ca fix astăzi să se anunțe chestia asta când este ziua internațională a alfabetizării.
0: Optimistul din mine căuta vestea bună, aștepta vestea bună.
2: Păi dar 1 mai se ia liber, că e ziua muncii, de ziua alfabetizării, da? Se ia o pauză de la a citi. Ia uite, sau de la a înțelege.
0: Și mai avem o zi internațională astăzi.
1: Și aici vin românii și zic, bă, e ziua internațională a cerutului de scuze. Bă, scuze, nu prea cu educația.
0: Sau scuze, pardon, ne scuzați toată lumea, vă rugăm frumos. Astăzi este o zi bună. Eu rămân optimistă până la capăt, sau așa ca băieții.
1: Hai, facem o cruce, zicem Doamne ajută și vedem.
0: Și dăm la muzică, vedem ce iese.

0: Am ascultat chiar acum la Digi FM. A venit și al nostru Bogdan Ciuclaru cu al lui nu are cum, n-are cum, domne. N-are cum.
1: Ba are, ba are. Și fiți atenți ce urmează. N-ar avea de ce să vă mire dacă v-aș spune că un șofer pam, pam, pam, pam, pam, a fost prins cu aproape 100 în localitate. Doar că avea aproape 100 de ani. Și asta nu e tot. Era și băut la volan.
0: Combo.
1: Cum se zice? Nu era mândru ciobănaș, era, cum zice Antonia, șoferaș, românaș, tinerelul de el. Polițiștii din Argeș au anunțat recent că au oprit în trafic un bucureștean de 97 de ani care se urcase beat la volan. Dar nici asta nu e tot. Bucureșteanul, care, repet, avea 97 de ani, era și băut, era fix ca în bancuri și cu dreptul de a conduce suspendat.
2: Ai, tripleta minune! Știi cum unii dintre noi avem nostalgie pentru muzica pe care o ascultam la 20 de ani?
1: Așa.
2: Omul ăsta avea nostalgie pentru cum conducea el beat.
1: Ca la 90 de ani!
2: Ca la 90 de ani! Bă, ce aș mai conduce și eu beat și fără permis cum făceam eu în tinereți?
1: Să-i dau, cum se zice, talpă! Deci, 97 de ani, repet, era prins băut la volan cu permisul suspendat și asta mi-a adus mie aminte de celebra mărturisire virală pe internet.
3: Ascultă, eu nu ne că eram la volan, la lovan. Pu, la rul, nu nec.
1: Nu nec.
4: Că auzi voci,
5: înseamnă că a intervenit Ciuclaru în direct
4: cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
5: Ca să știi.
6: This is the weekend.
4: Give it up for the weekend.
5: Digi FM. Ca să știi.

0: 14:30, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Punctul de recoltare a sângelui de la Spitalul Floreasca este din nou funcțional. Românii pierd în medie o oră pe zi pe drum până la serviciu, în contextul în care media europeană este de 48 de minute. Sunt 22 de grade acum în Brașov, 24 la Bacău și Deva, 26 în Tulcea și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Un nou scandal privind acuzații de hărțuire sexuală afectează școala de agenți de poliție din Câmpina. O elevă și-a reclamat profesorul de drept penal după ce acesta i-ar fi făcut avansuri. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, iar acuzațiile urmează să fie analizate de anchetatori. Un caz similar s-a înregistrat în cadrul instituției și în urmă cu 9 luni. Ioana Cornev.
2: Potrivit informațiilor din anchetă, după finalizarea cursurilor, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj în care i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de clasă pentru ca acesta să-i dea mai multe materiale de școală de care ar fi avut nevoie. Acuzațiile sunt extrem de grave. Fata susține că discuția m-a ajuns la viața ei personală.

0: Până la 40 de persoane pe zi, spune Lucia Crijac, directorul Centrului de Transfuzii București.
1: Deschidem punctul fix de recoltare de la Spitalul Clinic de Urgență București. Aceasta va duce la o creștere a numărului de donatori care donează la nivelul municipiului București în fiecare zi și astfel vom reuși să acoperim mai bine cererile de componente sanguine pe care le primim zilnic. Din fericire, numărul donatorilor a crescut și pe perioada verii ne-am bucurat să avem o prezență crescută la donare, însă nevoile de componente sanguine se mențin crescute la nivelul municipiului București. Intervențiile medicale care se fac sunt unele complexe și necesită multe componente sanguine. Aceste puncte fixe de recoltare în spitale ne ajută. În acest moment, cetățenii din municipiul București pot dona la sediu, în zona Piața Victoriei, pot dona în acest punct fix de recoltare de luni până vineri de la 7:30 până la 12:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, de asemenea la Spitalul Clinic de Urgență Dalu Gerota.
0: Pierd în medie o oră pe zi pe drum până la serviciu, în contextul în care media europeană este de 48 de minute. Astfel, România se numără printre țările din Uniune în care naveta durează cel mai mult, potrivit unui studiu recent. Alexandra Grigoriță.
2: Un angajat din România petrece în medie 53 de minute pentru deplasarea până la locul de muncă, același timp ca Olanda. Diferența este însă că în țările de jos, angajații parcurg aproximativ 63 de kilometri până la serviciu, în timp ce în România distanțele sunt mult mai mici. Asta înseamnă că traficul aglomerat, viteza redusă de deplasare și infrastructura sunt printre factorii care transformă naveta într-un timp pierdut pentru mulți dintre angajații români. La nivel european, Belgia este țara în care drumul până la serviciu durează cel mai mult, 61 de minute pe zi. Unul dintre motive este numărul mare de angajați care fac naveta pe distanțe mai mari de 120 de kilometri. Suedia și Irlanda urmează în clasament cu 57, respectiv 56 de minute. La polul opus se află Italia și Slovenia, unde angajații petrec în medie aproximativ 35 de minute pe zi pentru navetă.
0: 14:35 de minute, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
3: Îți mulțumim, Adina, pentru informații.
4: Auzi, românii pierd o oră în trafic spre muncă, pe asta dacă n-ascultă Digi FM, dacă asculti Digi FM, câștigi o oră în trafic, nu pierzi.
3: Ce frumos, ce frumos ai spus, Alex. Și dacă tot vorbim de
4: pupă mama pe el.
3: Și dacă tot am zis noi de câștig, am pregătit o super, super distracție aici la Digi FM. Pregătește și tu telefonul 0774 601 601 și deschide aplicația WhatsApp. Imediat ți-am pregătit o mega, mega provocare.

0: cred că mai este niciun secret pentru nimeni și nicio surpriză că astăzi sărbătorim toate măriile. Este Sfânta Marie Mare, astăzi nașterea Maicii Domnului și...
1: E Sfânta Maria Mică. Așa să spun, așa e, sunt invers decât cum ar, mi s-ar părea și mie logic, cum ai zis tu. Așa e, ciuclarul, Sfânta Maria Mică, nu?
0: Dar astăzi s-a născut.
1: Da, adevărat. Da, astea e, astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului. Stai, Sfânta Maria Mică, da.
0: Nașterea Maicii Domnului.
1: Da, și mi se pare că e invers. Dar se pare că așa este.
0: Mami, îți spun la mulți ani acum și la radio, să fii sănătoasă, te iubește fata ta. Și profei mele de engleză din liceu vreau aș dori să-i spun la mulți ani astăzi. Datorită ei am această pasiune pentru limba engleză și în special pentru țară, pentru cultură.
1: Mamă, la mulți ani,
0: doamna profesoară.
2: Mamă, dacă e pe așa, atunci și soției mele.
0: Oh.
1: Zic că o cheamă sau doar pentru că
2: o
1: iubește?
0: La mulți ani!
1: Deci avem toți câte un sărbătorit.
2: Da.
1: La mulți ani soția, atunci. Da. La mulți ani. Stai că dacă tu ți-ai luat vocea de fetiță, că ai spus, mame, eu mi-au vocea de bărbat, să-i spun tata. La mulți ani, tată.
2: Bă,
1: gata, tot așa. La mulți ani, tăticule, să fii bine, sărătos. Hai,
2: da, tată, Doamne, îi permite.
1: Hai să lași și tu averea aia.
0: Băie, stați așa, stați așa, să punem și o muzică cu Mărie. Cum adică?

0: Auzi, când ai zis tu mai devreme că sunt peste 2 milioane de sărbătoriți astăzi, așa ai zis, nu? Peste 2 milioane, am deschis telefonul să văd, mă, eu câți Marii și Mariani. Da, m-am dus la M și m-am uitat, am 8, dar fără porecle, fără ce mai am și eu, gen tata sau porecle de astea. Deci am găsit Maria și Marian 8 în agenda mea și eu n-am foarte multe contacte, mi le șterg anual. Deci mulți.
1: Destul de mulți cei.
0: Multe mesaje de dat.
1: La mulți ani, măi, Mărie și Mărioară!
2: Mărie și Mărioară!
3: Așa, mă, Antonia, mă!
2: Mărie și Mărioară!
1: Asta nu. Asta nu ar trebui să facem.
3: Nu, că apoi o îndulcește parul să fie într-un fel, adică e...
0: Voi vă dați seama că nu există nicio piesă? Sunt un milion de piese cu Maria și nicio piesă cu Marian?
3: Marian e supărat undeva în Șopron. E ceva cu el.
0: Da, nu face și el, nu pupă nicio guriță, nu face nimic. Nici Marian.
3: Da.
1: Băieți, am o propunere. Vreți să facem în felul următor?
0: Ia, să auzim.
1: Vreți să sărbătorim toate Măriile și Marianii, ca să nu excludem, nu? Să facem, să-i îmbrăcăm, să-i luăm pe toți în brațe și să îi rugăm pe ascultătorii noștri să facă în felul următor. Să ne spună care este cea mai tare Mărie sau Marian pe care ei îl cunosc, o cunosc, și să le spună la mulți ani prin intermediul nostru, să fim mesageri astăzi.
3: Da, frumos. Ai voie și cu nume de familie, dacă te cheamă Andrei Tiberiu Maria, de exemplu.
1: Da? Uite, extindem.
0: Care e cea mai tare Mărie sau cel mai tare Marian pe care îl știi? Aș adăuga și de ce. Mi-a plăcut foarte mult cum ai spus tu de profesoara ta de engleză din liceu.
1: Perfect.
3: Și măriuțele au voie.
1: Și diminutivele. Ok. 0774-601-601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.
4: E frumos în doi cu Antonia și Mocanu la DGFM. Mai ales când...

pic de Sfântă Mărie, avem și noi o Maria noastră în playlistul DGFM care ne cântă atât de frumos. Dragilor, vă invitam puțin mai devreme să ne spuneți care este cea mai tare Maria sau cel mai tare Marian pe care voi îl știți și de ce. Și dacă vreți, puteți să ne dați și un mesaj vocal pe WhatsApp-ul DGFM la 0774-601-601 să le urăm la mulți ani, să audă o țară întreagă că îi sărbătorim și cât de mult îi iubim.

0: Alex, că tot ai spus tu că sunt un milion de piese cu Maria Maria, fii atent că am mai găsit una și mi-aș dori foarte tare să începem cu ea. Maria, Maria, așa frumos, pe relaxare, pe romantism.
1: Și sunt și un milion de mesaje de la mulți ani pe care le-am primit aici pe WhatsApp-ul Digi FM. Puteți să continuați să ne scrieți mesaje 0774-601-601. Unul.
0: Și acceptăm și mesaje vocale să le urăm la mulți ani tuturor măriilor din viața noastră, măriilor speciale, dar și marianilor, ca să nu facem discriminare.
1: Ia ascult aici, eu sunt cea mai tare Marie pe care o cunosc, la mulți ani mie.
2: Frumos.
1: La mulți ani și din partea noastră, ție.
0: La mulți ani frumoși.
3: Salutare, salutare, cea mai tare Maria pentru mine este doamna Maria de la Constanța, unde am lucrat cu drag și în acest sezon. Vă salut cu drag, arunc de la Tecuci pentru toată echipa Digi FM. Vă pup și la mulți ani tuturor celor ce sărbătoresc această zi frumoasă.
0: La mulți ani!
2: Maria de la Constanța, care e vecină cu Mariana, cu Marina, pardon.
1: Cu toată Marina.
4: Salutare, cea mai tare Maria pe care o cunosc e fetița mea și cu ocazia asta vreau să-i urez la mulți ani multă sănătate, înțelepciune și tot ce-și dorește. Te iubim, Carla Maria.
1: Oh, ce
4: Ionuț din Orăștie.
0: La mulți ani, dragă Măriucă, avem și o piesă pentru tine.
5: Maria Mirabela.
1: Ce frumos.
0: Nu aveam cu Carla, dar avem

0: Ascultă mesajul ăsta, ce frumos. Este sora mea, Moța Ana Maria, cea mai tare Mărie. La mulți ani, Maria mea mică mare.
1: Ce frumos. Frumos.
0: Da. Te iubesc din toată inima, chiar dacă ești departe acolo pe granița cu Portugalia.
2: Ăsta e și mai frumos. Ăsta e și mai frumos pe care l-am eu. Aș vrea să urez la mulți ani bunicii mele, Ionescu, Maria, cu drag, Răzvan. O îmbrățișăm și pe bunica. Ai văzut, Antonia, că am dat și eu un mesaj vocal?
3: N-am văzut, dragul meu, Bogdan, ia că mă uit acum. Pe
2: eu cum?
3: Tocmai pe ăsta nu-l vedeam eu.
2: Ia fii atent. Atenție!
0: Auzi ce spune.
2: Atenție la vorbe, da? Grijă mare!
0: Bă, frumoase vorbe!
2: Ești pregătit? Ești pregătit?
0: Hai, nu, sincer nu cred.
4: Mărine la nunta ta.
0: Bravo!
4: Mărine, mărine.
0: Bravo! Bogdan Ciuclaru! Bogdan Marian Ciuclaru, pentru titlul onorific de Marian este acordat lui Bogdan Ciuclaru, Sfântul Marian.
2: Ați vrut piesă cu Marin?

0: alt ordine de idei.
1: În altă ordine de idei. La mulți ani, mama, te iubesc mult, mult, mult, mult de tot. Ne-a mai scris pe WhatsApp Fineas din Hațeg. La mulți ani, dragă doamnă! Ce frumoase sunt mesajele voastre, câte la mulți anuri, câte la mulți anuri avem noi aici.

0: noastră, Antonia!
1: La mulți ani, dragă Ingrid Maria, din partea bunicului tău, domnul Dorel, te salută! Băieți, cum facem că avem atât de multe mesaje și nu știm pe care să-l mai citim?
2: Le spunem la mulți ani tuturor, mariilor și marianilor care sărbătoresc astăzi ziua de nume. Le mulțumim tuturor oamenilor care ne-au dat mesaje, fie că-s vocale, fie că-s scrise, să vă trăiască cei dragi, sănătate, mulțumim, vă pupăm. Nu, că nu plecăm
1: nu
2: acasă,
1: plecăm.
2: Nu simțeam
1: până
2: că plec acasă, așa am vorbit.
1: Până vin colegii cu știrile, eu zic să le spunem tuturor un la mulți ani mare în cor. Facem asta? Hai, 3, 2, 1 și...
3: La mulți ani!
4: Carisma și magnetism în direct.
5: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru.
4: La DGFM. Ca să știi... DGFM.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
8: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat, fără piele, la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos, 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! O nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia a fost dejucată de autoritățile române. Un spion rus ar fi fotografiat și filmat baze militare NATO. Și Camera Deputaților ar putea renunța la votul online. Mai multe partide cer revenirea la prezența fizică. Ascultați știrile DGFM. Un spion rus a fost prins în România. El ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar încă din luna februarie. Autoritățile au dejucat însă la timp tentativa de sabotaj coordonată de Rusia. Corina Matlinski explica.
2: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune materializate prin documentarea foto-video unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedi ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI.
1: Votul online din Camera Deputaților ar putea fi eliminat. AUR, PNL și USR susțin revenirea la prezența fizică a parlamentarilor în plen. Reprezentanții celor trei formațiuni susțin că votul la distanță nu mai este justificat. Alexandra Grigoriță cu detalii.
3: Votul online a fost introdus în Parlament în perioada pandemiei de COVID. Deși măsura avea inițial un caracter excepțional, mecanismul a fost păstrat până în prezent. Subiectul a fost readus în discuție de deputata PNL Raluca Turcan. Ea spune că activitatea parlamentarilor nu poate fi tratată ca un sistem de tip work from home, iar votul de la distanță nu ar trebui să devină o regulă.
4: Parlament înseamnă dezbatere și prezență. Nu ridicarea mâinii și un vot, un filmuleț pe TikTok și cu asta s-a încheiat activitatea parlamentară. Sunt zeci de parlamentari care sunt cunoscuți pe TikTok, dar abia dacă au pășit în instituția Parlamentului și își desfășoară întreaga activitate confortabil dintr-un fotoliu și un vot pe tabletă.
3: Și AUR cere revenirea la votul fizic. Formațiunea critică situațiile în care parlamentarii participă la lucrările legislativului de la distanță, inclusiv din concedii, și susține că ședințele de plen trebuie să presupună dezbateri reale și voturi asumate în fața cetățenilor. În același timp, AUR îi provoacă pe cei de la PNL și USR să treacă de la declarații la fapte și să voteze în consecință.
1: Vârsta de pensionare ar trebui ajustată gradual în funcție de speranța de viață, iar excepțiile de la pragul standard ar trebui eliminate. Măsurile sunt propuse de Consiliul Fiscal pentru reducerea presiunii asupra bugetului în contextul îmbătrânirii populației și al apropierii pensionării generației de crețeilor. Potrivit raportului, cheltuielile cu pensiile din România sunt estimate să crească până în 2030. Noul guvern va trebui să ia măsuri pentru a dinamiza piața muncii, atrage atenția Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan.
5: Începând cu 2029, vom avea un șoc demografic, adică cohorte destul de mari de oameni care sunt astăzi încă în câmpul muncii, vor ieși la pensie și, din păcate, ceea ce vine din spate, adică cei care intră în câmpul muncii, sunt din ce în ce mai puțin și nu pot compensa această ieșire din câmpul muncii. De aceea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, și un punct pe care premierul Bolojan a insistat foarte mult, este acela de a aduce în câmpul muncii cât mai mulți oameni și a-i menține acolo o perioadă cât mai lungă de timp. Sigur că înainte să ne gândim la creșterea vârstei de pensionare standard, probabil că se va ajunge și acolo la un moment dat, dar noi avem o problemă și mai gravă decât atât, pentru că avem o pensionare anticipată, mult sub vârsta standard de pensionare astăzi.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Ousmane Dembélé a dezvăluit pe cine ar alege pentru Balonul de Aur în acest an, pe măsură ce se apropie de cernarea trofeului. Gala este programată pe 26 octombrie. Dembélé este câștigătorul în titlu al Balonului de Aur. Kvaratskhelia și Harry Kane sunt favoriții lui Dembélé pentru acest an. Kane conduce în cursa pentru trofeu după ce a marcat 73 de goluri și a câștigat Bundesliga și DFB Pokal, Cupa Germaniei la fotbal. Capitanul Angliei a înscris de 6 ori la campionatul mondial și ocupă primul loc în majoritatea sondajelor pentru Balonul de Aur. Harry Kane va juca joi în UEFA Champions League cu Bayern împotriva lui Bodo Glimt. Mâine Ousmane Dembélé și PSG înfruntă pe Slovan Bratislava. Iar astăzi capul de afiș este Real Madrid Internaționale Milano de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și în sud. Izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar canicula. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest. Vreme caldă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 30 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații și ne bucurăm că ne-ai spus că o să avem vreme destul de frumoasă astăzi, maxime până la 35 de grade în Gâmbia de Vest și în capitală 30 de grade. Superb, superb! Doamne ajută să țină cu noi! Să țină cu noi în continuare vara, nu suntem pregătiți, nu sunt pregătită încă de toamnă. Ce să mai, dragilor, continuăm emisiunea noastră frumoasă. Și pe drum ne întâlnim și cu Morandi, Miss Cali, dar chiar acum cu Delia și Udi, Ipotecar.

0: ascultat Morandi cu Miss Cali. Știu că am mai zis asta, dar mie îmi place și piesa, prima piesă, Mr. Originality, de, cântată de băieții de la Simplu. Piesa copilăriei și tinereții mele.
1: Și de fapt îți aduce aminte de piesa copilăriei și tinereții asta. Nu știu dacă ne place Miss Cali.
0: Mie îmi place, cum adică nu știu.
1: Ne place că noi cântăm în mintea noastră
0: Mr. Originality, come and spend the night with me. Let me be your fantasy.
1: Aleluia.
0: Let me be your aleluia. Împreună facem de un mashup aici, petrecere.
1: Auzi, apropo de copilărie, de tinerețe, știi că am povestit ieri de petrecerile pentru copii, că începe totul, să înceapă cu petreceri și cum își fac ei prieteni acum, cât de ușor își fac ei prieteni și cum au impresia de fapt că sunt prieteni. Mi-am adus aminte cum își făcea el, când era mai mic, avea 4-5 anișori prieteni. A fost o fază, am murit de râs. Eram în parc la joacă, avea vreo 4-5 ani, cum ziceam, și începeam să-l las singur prin locurile de joacă din parc să învețe și el să se împrietenească cu ceilalți copii. Învățasem cum să se bage în seamă, întreb și tu, vrei să fim prieteni sau vrei să ne jucăm jocul X? Și eu îl urmăream așa de pe bancă și s-a dus la un băiețel și l-a întrebat, vrei să fim prieteni? Și el a zis nu.
0: Ce urât! Direct. Cum să faci
1: nu.
0: Așa?
1: Nu. Cum mă, de ce? Este foarte normal și asta face totul mai ușor să spui nu. Nu vreau, lasă-mă în pace, decât să zici da pentru că
0: nu
1: te simți obligat
0: totul?
1: Social. Nu, nu, nu, totul a fost și mai tare.
0: Ah, ok.
1: Totul s-a dus din nou la el peste un minut și a zis, vrei să fim prieteni? Și el a zis din nou nu. Și a zis de... Cred că i-a zis de 4 ori nu.
0: Dragul de
1: el. Care se ducea la el și zicea, vrei să fim prieteni? Iar la un moment dat mă strică totul undeva sus pe unde s-a construcție de tobogan și după 4 refuzuri strigă la mine, uite tati, sunt prieteni, suntem prieteni.
0: Ai, mă, dragul de el, mă.
1: Deci a fost, nu vrei, ba, da, mă.
0: Zic eu că vrei, crede-mă, vrei, dar încă nu știi că
1: nu
0: vrei.
1: Mă interesează refuzul tău, noi doi suntem prieteni, te vei juca cu mine. Sper să nu facă și cu fetele la fel. Vrei să fii prietena mea? Nu. Uite, iubita mea!
0: Ai măi, nu cred că o să-l înveți la adun adolescență să se ducă la fete să le întrebe, vrei să fii prietena mea?
1: Ba, ce drăguț ar fi, ba da, aș vrea să se mai întâmple chestia asta cu bilețele, cum eram noi când eram în...
0: Și să vină cu un trandafir, cu o floare la prima întâlnire și o să o întrebe!
1: Mor de drag când mai văd acum puști așa 15-16 ani cu un trandafir în mână, cum merg și se vede pe ei că se duc la o întâlnire, că sunt crispați așa și mor de... Îmi vine să-l iau în brațe și să zic bravo, bă, că ai luat o floare, bravo, frumos, o să fie bine. O să zic că nu, dar o să fie bine.
0: Mai încercă, la un moment dat o să primești și un da. De 3 ori, da. Mergi mai departe, mergem și noi mai departe cu Strike Me A Pose, Young T și Bugsy, chiar aici la Digi FM.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai

0: GFM, amuzamentul începe dici de dimineață.
1: Da, matinalul e deja în a doua zi după vacanță, s-au așezat lucrurile, sunt mai liniștiți, totul e la locul lui și acum a început amuzamentul frumos, frumoasă dimineață.
0: Hai să vă arătăm și vouă de ce spunem noi asta. Chiar acum urmează să ascultăm un moment din matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: La ce am mai râs în ultima vreme, în ultimele ore, am făcut un platouaș. Uite, îl avem drept protagonist pe nimeni altul decât Gianni Chiriță.
4: A avut o povestire, parcă, nu?
3: Da, într-o emisiune a colegului nostru Dan Filotti de la Digi Sport, în care a fost invitat și dinamovistul Gianni Chiriță. Hai să-l auzim ce a povestit.
4: Ia, ce a zis?
5: Prima plecare a mea cu avionul, na, prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă tichetele și scria 27 Jean. Na, Jean Vlădoiu la echipă. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de-a mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită și, mamă, cum e Jean, nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de asta cu mine, mă? Păi eu îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți, mă, biletul, că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean? Plecam pe 27 ianuarie.
4: Eu, în vacanța asta, am fost bântuit de o melodie care n-are nicio legătură cu gusturile mele, doar că m-am uitat o singură dată la un filmuleț.
3: Așa.
4: Un puști prin 2008-2009, a fost filmat de către altul și a cântat o melodie. Bă, melodia aia n-a mai scăpat și acum, dacă deschid TikTok-ul, e imposibil să nu-mi apară un filmuleț două cu melodia asta.
6: Doresc femeia care mă dorește, iubesc femeia care mă iubește, cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume.
3: Dar eu vreau să te aud pe tine fredonând asta, deci zici că te-a bântuit. Ai fredonat sau n-ai fredonat piesa asta?
4: Băi, un pic, da. Iubesc femeia care mă iubește. Băi, da, dădeam două, trei clipuri și după aia auzeam, tu ești femeia. Da, a fost amuzantă pentru mine.
3: Eu sunt efectiv distrusă de râs la clipuri
4: cu căzături.
3: Cu căzături. Băi, în principal cu femei care cad și textul este când el îmi spune ai încredere în mine.
4: Și eu red, sunt unele cu Karma is a bitch.
3: Da.
4: Și vezi pe unii agresivi că vin să-i trosnească pe alții și nu știu cum se întâmplă, universul de le aranjează de până la urmă ei să prăbușesc sau pățesc diverse, dar unele căzături sunt atât de, mă doare pe mine.
3: Exact.
4: Deci zic, au, nu pot să râd. Deci chiar nu mai pot. Zic, mă bate Dumnezeu că eu am râs odată de unul că în clasa a doua și-a spart buza și mi-a dat lagănul în cap la a doua zi.
3: Deci karma chiar nu-i fată de treabă, nu?
4: Nu e deloc. Bun. De treabă.
3: Am mai râs și când am aflat rezultatele unui studiu, ci că alcoolul poate ajuta uneori la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine.
4: A,
3: e verificată treaba.
4: După multe pahare, există o limbă pe care doar bețivii o înțeleg. Că el bălmăjește ceva, primește alt răspuns bălmăjit, dar parcă discuția se duce într-o anumită direcție. Că tu, mintea ta, zici că știi. Bă, sună, înțelege.
3: Dar ce da, voi ce limbi străine vorbiți în acele momente?
4: Bețivăneza, nu știu. Alcooleza. Da, băi, bine că au ajuns la concluzia asta. După câte pahare au ajuns cercetătorii la concluzia asta, sunt curios.
3: Da, am mai avut o concluzie. Uite, premiul Ig Nobel pentru economie a fost acordat și unei echipe reprezentate de un profesor pentru experimentele sale, care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate,
4: da,
3: deci bogații, cum ar veni,
4: așa,
3: au o tendință mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.
4: Ba, așa se fac banii. N-ai auzit de milionari zgârciți Scopos, Siriac sau alții, că nu, în gura târgului nu spune despre ei că ar fi foarte generoși.
3: Ba, dimpotrivă.
4: Exact.
3: Un pic zgârciți.
4: Da, da.
3: Uite, s-au mai dat premii unor biologi japonezi care au testat că dacă vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor, deci au testat vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor.
4: Da, se comportă ca zebrele.
3: Și au ajuns la concluzia că asta alungă muștele.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fierăstrău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:31, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Simina Tănăsescu ar putea să-și piardă funcția de președinte al CCR în urma anchetei din Senat și vestul țării se va afla mâine sub cod galben de caniculă, sunt așteptate și 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președinta Curții Constituționale și-ar putea pierde funcția în urma anchetei făcute de Comisia de Constituționalitate. Asta susține senatoarea Pace, Cosmina Cerva, șefa Comisiei din Senat. S-ar putea întâmpla dacă raportul de anchetă va ajunge în final în plenul CCR. Amintim, Comisia investighează întâlnirea de acum o lună dintre șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan.
2: Finalitatea poate fi următoarea. Raportul comisiei va fi votat de plen. În funcție de concluziile și observațiile raportului, se pot aplica sancțiuni. Se poate ajunge până la schimbarea, demiterea, revocarea din funcție a unor persoane. Aici nu vorbim de mandate și vorbim de funcții, că mandatele știți că nu pot. Până acolo se poate ajunge. Prin votul plenului, dacă plenul curții constată că în raport există observații care duc la încălcarea prevederilor legale de către

0: Sunt la matematică. Doar 48% dintre ele aveau atins cel puțin nivelul 2 față de o medie OCDE de 65%. La acest nivel, un elev poate înțelege cum poate fi reprezentată matematic o situație simplă, de exemplu să compare distanțele dintre două trasee sau să transforme prețurile într-o altă monedă. La citire, 52% dintre elevii români ating cel puțin nivelul 2, comparativ cu media OCDE de 69%. Rezultatul este asociat în dezbaterea publică noțiunii de analfabetism funcțional. Mai exact, elevii pot citi un text sau pot cunoaște anumite noțiuni, dar întâmpină dificultăți atunci când trebuie să înțeleagă, să interpreteze și să folosească informațiile în situații concrete. Când vine vorba despre științe, 54% dintre elevi ating sau depășesc nivelul minim. În același timp, România are și o proporție redusă a elevilor cu performanțe foarte bune. La matematică, doar 4% dintre elevi se află în această categorie, la științe 2%, iar la citire doar 1%. Elevii care ating aceste nivele pot rezolva situații complexe, pot lucra cu idei abstracte și pot face diferența între fapte și opinii pe baza unor indicii care nu sunt întotdeauna explicite.
1: Partea de vest a țării se va afla mâine sub cod galben de caniculă. ANM a emis o atenționare pentru 10 județe din vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Se vor înregistra temperaturi și de 35 de grade. Asta în contextul în care Europa este lovită de încă un val de caniculă. Domnul de căldură vine din Africa și aduce temperaturi care vor depăși chiar și 40 de grade, a explicat Roxana Bojariu, climatolog ANM.
2: Această prelungire a verii spre toamnă s-a mai întâmplat în ultimii ani destul de des, dar ce e deosebit acum e că avem aceste valuri de căldură foarte frecvente care s-au declanșat în vestul Europei timpuriu și vedem că urmează acum în Europa să avem iarăși temperaturi ridicate în septembrie. Ceea ce e interesant acum este că avem și anomalii foarte ridicate ale apei Mării Mediterane. Sunt anomalii cu peste 5 grade mai ridicate temperaturile decât ar fi normal în zona central-mediteraneană. Are o influență asupra valului de căldură centrat acum pe această zonă și cu influențe marginale, dar care se vor resimți și la noi, mai ales spre vestul țării.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Începem o nouă jumătate de oră aici la Digi FM și avem pregătite hituri unul după altul.
4: Calvin Harris și Sam Smith o să ne cânte Promises și chiar acum Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
3: Antonia și Alex suntem, ca să știi. Digi FM.

0: În mod normal, noi preferăm să știm, să avem răspunsul la orice. Orice s-ar întâmpla în viața noastră, noi vrem să știm răspunsul clar. Ei, rezolvăm noi problema asta. Astăzi, cu răspunsul.
1: Da, schimbăm un pic regulile și jucăm ceva foarte simplu. Noi vă dăm răspunsul, iar voi trebuie să inventați întrebarea. Răspunsul de astăzi este inteligența artificială. Pentru voi, libertate totală. Deci, întrebarea noastră pentru voi este, dacă răspunsul este inteligența artificială, care este întrebarea? Și poate să fie orice. Cine îmi face treaba după care mă prefac că o fac eu?
0: Cine îmi dă diagnosticul când îi spun că mă doare capul?
1: Inteligența artificială.
0: Inteligența artificială.
1: Până la cine poate să-ți explice cum se face țuica, dar n-are cum să o guste?
0: Inteligența artificială! Sper că ați înțeles ideea noastră și joculețul nostru și sper că intrați în hora noastră 0774-601-601. Hai cu mesajele pe WhatsApp-ul DGFM.
2: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
3: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
2: La DGFM.
3: Ca să știi.

0: So dam tirararam. Cine ne scoate?
1: Inteligența artificială?
0: Exact, ai ghicit, dragul meu coleg Alex. Asta vă întrebam și pe voi, dragilor, să ne ajutați să găsim întrebarea, pentru că noi avem următorul răspuns, inteligența artificială. Care este întrebarea, dacă ăsta e răspunsul?
1: Am primit deja mesaje pe WhatsApp și uiteam să vă citesc mesajul ăsta. Cine ne face mai puțin inteligenți?
0: Inteligența artificială! Cine face dieta ca un nutriționist și plan de antrenament? Inteligența artificială!
1: Mi-a plăcut ăsta. Cine a trimis turiștii la Jurilovca?
0: Inteligența artificială!
1: Au mers la un festival, am vorbit și noi, erau mers la un festival care nu exista, de fapt,
0: nu
1: pentru
0: ținut.
1: Că au căutat ei pe ChatGPT.
0: Avem acest mesaj de la Valentin, cu disclaimer la început, da, că este un banc, dar se potrivește pentru provocarea
1: da,
0: noastră.
1: Da, a zis este un banc și nu mă reprezintă. Și înțeleg de ce, te rog, Antonia.
0: Întrebarea este, cum se numește o blondă naturală care s-a vopsit brunetă?
1: Inteligența artificială! Noi ne-am luat de la ceva cu... Adică răspunsul ăsta, inteligența artificială, chiar este răspunsul unei întrebări dintr-un articol pe care l-am găsit noi. Iar întrebarea este împotriva cui au protestat roboții.
0: Ghiciți ce? Inteligența artificială.
1: Împotriva inteligenței artificiale. S-a întâmplat în Polonia, unde aproximativ 30 de roboți au ieșit în stradă să protesteze împotriva inteligenței artificiale. Da, ați auzit bine? Roboți împotriva inteligenței artificiale.
0: Dar au plecat așa de capul lor să facă protestul?
1: Bineînțeles că nu. A fost organizat de oameni tocmai pentru a atrage atenția că automatizarea exagerată ar putea înlocui tot mai multe joburi și că am putea să ajungem într-o situație destul de dificilă. Dar imaginea este senzațională. Niște roboți, unii umanoizi, așa, alții patrupezi, ca și cum ar fi cățeluși, da, cu pancarte, făcând un
0: cu
1: protest.
0: Steaguri, super.
1: Extraordinară imaginea. Roboții se pare că au învățat foarte repede cum funcționează piața muncii. Nici n-au apucat să ne ia ca lumea joburile și deja protestează că au rămas fără ele.
0: Frumos, frumos, ar trebui să învățăm și noi. Mergem mai departe, 15 și 53 de minuțele. Pe final de oră ți-am pregătit Pitbull cu John Ryan, Fireball. Iar la fix vin colegii noștri cu știrile.
2: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
3: Când doi, nu vorbești singur.
2: Ca să știi...

0: am a fireball.
1: DGFM. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tati, Ali, Roro, Floppy, Easy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: Ca să știi.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Datoria publică a României va continua să crească în următorii ani, avertizează Consiliul Fiscal. Aproape două treimi dintre români vor un guvern cu puteri depline cât mai rapid, chiar dacă asta ar însemna compromisuri între partide, arată un sondaj recent. Și mâine va fi caniculă în vestul și nord-vestul țării, zone vizate de un cod galben. Ascultați știrile Digi FM. Biroul permanent al Senatului a decis extinderea anchetei comisiei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR. USR împreună cu liberalii au cerut să fie verificat în egală măsură și judecătorul constituțional Cristian Deliorga, care a zburat alături de politicieni și oameni de afaceri într-un avion privat într-o destinație de lux pe banii Camerei de Comerț. Decizia finală urmează să fie luată de plen, anunță președintele Senatului. Întrebat ce așteaptă de la această comisie, Mircea Brudean a afirmat că, în afară de clarificări, citez, nu avem ce să obținem.
2: Două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere. Pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici. Trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare din respect pentru această instituție și pentru colegii mei. Voi analiza dacă particip, având în vedere extinderea obiectului acestei anchete. Voi clarifica după ședința plenului de astăzi dacă voi participa și când la acest eveniment.
1: Avertisment dur pentru economie. În raportul său anual, Consiliul Fiscal atrage atenția că datoria publică va continua să crească în următorii ani. Ar putea depăși 70% din PIB în 2030 și 10 ani mai târziu ar ajunge la 100%. Raportul arată și că fiscul nu adună suficient din taxele datorate statului. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din PIB în condițiile în care media Uniunii a fost de peste 40%. Statul nu reușește să convingă cetățenii să-și plătească taxele, a explicat la Digi24 Cristian Năsulea, profesor de economie.
3: Realitatea este că în lumea de astăzi există foarte multe posibilități pentru cetățeni și pentru companii să plece, să-și ducă taxele și impozitele în altă parte în momentul în care consideră că nu primesc suficient pentru ceea ce plătesc. Și din păcate aici ne aflăm de foarte multă vreme în România, ceea ce face să fie cu atât mai complicată situația în care ne aflăm acum, pentru că trebuie să modernizezi mult lucrurile în așa fel încât oamenii să fie convinși să-și plătească taxele și impozitele, și ca să faci acest lucru ai nevoie de bani. Pentru că ne-am afundat în această groapă fiscal-bugetară, va fi foarte, foarte greu pentru stat să facă acele reforme care sunt absolut obligatorii, în așa fel încât se poată să convingă cetățenii să-și plătească mai bine taxele și impozitele.
1: Introducerea unor taxe noi ar face ca economia să scadă și mai mult, mai spune Cristian Năsulea.
3: Stagnarea în care se află economia românească, despre care se vorbește deja, va deveni o scădere în situația în care vor fi introduse alte taxe. Deci, din păcate pentru politicieni, din păcate pentru statul român, singura variantă pe care o avem la dispoziție este aceea a reducerii cheltuielilor. De unde să reducă, cum să facă, este o chestiune care e într-adevăr foarte complicată. Nu avem nicio altă variantă care să nu ne împingă pe o pantă descendentă foarte alunecoasă și destul de abruptă, dacă nu vom găsi măcar acum, în al 12-lea ceas, înțelepciunea să tăiem de acolo de unde se poate tăia, în așa fel încât să ne salvăm.
1: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, arată un sondaj în Scop. În plus, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidan.
4: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Meciurile din prima etapă în UEFA Champions League sunt programate pe parcursul a 3 zile, începând cu astăzi. Capul de afiș este Real Madrid Internaționale Milano. Mâine, Barcelona întâlnește pe Feyenoord, iar deținătoarea trofeului PSG are ca adversară pe Slovan Bratislava. Seria de jocuri se va încheia joi după partidele pe care le vor avea și Fenerbahce cu AS Roma, Manchester United cu Sabah Baku, respectiv PSV Eindhoven cu Shakhtar.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud. Izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Vreme caldă și în capitală mâine, cu o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Alex, tu știai... Mamă, ce vrea să zic Gabi, nu știu de ce. Alex, tu știai că Parcul Cismigiu din București este unul dintre cele mai vechi și că a fost unul dintre primele locuri de promenadă moderne?
6: Presupun că o să aflu mai multe detalii.
0: Presupui foarte bine. Am și eu o poveste din

0: Am menționat puțin mai devreme de Parcul Cismigiu din București. Dacă ești din București, sigur îl știi. Dar dacă nu, măcar l-ai auzit în poveștile lui Caragele, ai auzit de el. Am și eu o întâmplare foarte simpatică de weekendul acesta. Mă plimbam cu prietenul meu pe lângă zona unde sunt aparatele acelea de fitness, locul de joacă al băieților mari, așa îi mai spunem noi. Era o grămadă de tinerei foarte frumoși, n-am ce să zic. Undeva cam, cred că erau pe la 18-19 ani, erau bine lucrați, că n-aveau tricourile pe ei, asta nu pot să înțeleg. Poate e o practică, ceva, să am înțeles să respire pielea sau...
1: Să nu mai poți să mai respire fetele care trec pe acolo.
0: De la asta nu m-am gândit, e o perspectivă bună și asta. Dar revin, erau acești băieți, hai să fiu drăguță.
1: Printre bărbați, care... domne, bărbați, erau
0: acești bărbați bine.
1: Așa.
0: Printre care era și un domn mai în vârstă. Eu m-am pus pe o bancă și a venit lângă mine și a intrat în vorbă cu mine. I-aș fi dat maxim 55-60 de ani. Surpriză, șoc, groază, 71 de ani.
1: Mam, credeam că zici 18.
0: Ar fi fost o perspectivă bună, dar nu. 71 de ani, foarte vesel, activ, ne-a spus că este muzician, cântă la chitară de când se știe și că face sport constant. El vine în Parcul Cismigiu pentru a face sport în aer liber și asta mi s-a părut foarte tare, că îl ține în formă atât fizic cât și psihic. Ne-a povestit că de el nu s-a lipit absolut deloc depresia, tocmai pentru că face sport. Ne-a dat mai multe sfaturi de viață, pe lângă sportul, tată, sportul te ajută și la corp și la minte. Și mi-a mai rămas în gând asta, că bucurați-vă de viață, nu lăsați lucrurile mărunte să vă consume, nu lăsați alți oameni să vă spună cum să trăiți. Timpul trece cât ai clipi. Când te supără ceva, întreabă-te singur, o să mai conteze peste 5 ani? Dacă nu, nu-i mai da putere. Și chiar are dreptate, văzându-l cât de bine era dumnealui, vesel, sprinte, funcționează. Pe mine m-a pus pe gânduri, bine, probabil m-am și regăsit eu în perioada asta a vieții, cumva a venit fix la fix sfatul lui, dar chiar ar trebui să luăm în serios. M-am gândit să povestesc asta la radio pentru că pe mine m-a răscolit un pic și m-a făcut să realizez anumite lucruri și nu știu pe cine poate ajuta. Poate mai are cineva nevoie să audă asta, că...
1: Da, dar e mișto când vine sfatul de la persoana în vârstă, ții de la persoana în cauză.
0: Care a pus așa... în practică și vezi că și funcționează.
1: Da, adică tu văzându-l pe dânsul, ai simțit altfel, știi? Acum eu ascultând de la tine, nu mai e aceeași chestie, dar frumos.
0: Imaginați-vă, dragilor, că sunt o băbuță, că sunt o persoană în etate, hai da, să vorbesc da, da, da, elegant, da, pe la 71 de ani și vă dau sfatul ăsta.
1: Tanti Antonia!
0: Mamaie, nu vă mai supărați, mă, pentru nimic. Trăiți viața, că mâine, poi mâine, clipiți și aveți 71 de ani. Ascultați aici la Mamaia Antonia.
1: Și faceți și sport.
0: Mai ales.
1: Și notați.

0: Astăzi, pe lângă sărbătoriții noștri Maria, Marian, Mariana, o mai sărbătorim și pe cântăreața americană Pink, care s-a născut în 1979, pe data de 8 septembrie.
1: 8 septembrie e o zi care a prins destul de multe momente interesante în istorie. În 1504, la Florența, a fost prezentată publicului statuia David, a lui Michelangelo, dar poate una dintre cele mai importante zile de 8 septembrie e cea din 1966, când a apărut pentru prima dată la TV Star Trek. O să ne spună mai multe Cetin Rașie despre Star Trek.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations.
4: În seara de 8 septembrie 1966, americanii vedeau la televizor ceva nemai întâlnit. Un serial science fiction ca o plimbare printre galaxii, într-o navă în care oamenii lucrau împreună cu alte specii. Star Trek, despre acest serial este vorba, despre serialul care astăzi împlinește 60 de ani de la difuzarea primului episod. Creatorul serialului, Gene Roddenberry, a prezentat inițial proiectul ca pe un western spațial. Scopul era, de fapt, folosirea genului SF ca parabolă pentru a discuta teme sociale delicate în anii 60. Universul Star Trek propunea o viziune profund optimistă, utopică și umanistă asupra secolului 23. Omenirea depășise războaiele, rasismul, sărăcia și intoleranța religioasă, unindu-se cu alte specii în Federația Unită a Planetelor. Acum spunem că distribuirea de oameni de culoare, de mai multe femei, de persoane cu alte orientări sexuale în filme și seriale nu e prea ok, e woke. Ei, Roddenberry a insistat pe o distribuție revoluționară pentru acele vremuri. Echipajul includea un ofițer de culoare, Uhura, un ofițer japonez, Sulu, iar ulterior un ofițer rus, Chekov, în plin război rece. N-a fost ușor. Episodul pilot îi avea în rolurile principale pe Jeffrey Hunter, capitanul Pike, și Leonard Nimoy, Spock. Postul de televiziune NBC l-a respins, considerându-l prea cerebral, lent și lipsit de acțiune. Într-un gest extrem de rar în televiziune, NBC a comandat un al doilea episod pilot. Roddenberry l-a înlocuit pe capitan cu un personaj mai dinamic, James T. Kirk, jucat de William Shatner. Și da, noul pilot, Where No Man Has Gone Before, a fost acceptat.
5: Morning. I'm Captain Nala Ake, Chancellor of Starfleet Academy. If you told me 24 hours ago I'd be saying those words, well, the truth is, I'm surprised. Some of you are the first of your species, some the last. But you are all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. I know many of you have never been to Earth. This will be a beginning, one of many. There, you will learn the skills that shaped our greatest officers.
4: În timpul difuzării sale inițiale, 1966-1969, serialul nu a avut audiențe foarte bune. NBC a vrut să-l anuleze după al doilea sezon, doar că fanii înfocați au organizat prima mare campanie de scrisori din istoria televiziunii. Sute de mii de scrisori au inundat sediul NBC, forțând rețeaua să aprobe un al treilea sezon. După 60 de ani de la difuzarea primului episod, s-a ajuns la al 12-lea serial Star Trek. Ai ascultat mai devreme câteva replici din Star Trek Starfleet Academy, care a debutat în luna ianuarie acestui an. Povestea urmărește prima generație de recruți care intră la Academia Flotei Stelare după mai bine de un secol de inactivitate a acesteia. Serialul îmbină explorarea SF cu elemente dramatice de tip coming of age, maturizare, axându-se pe rivalitățile, prieteniile și primele iubiri ale tinerilor cadeți. Nu este ceva total rupt de trecut. Fanii se pot bucura de revenirea unor personaje cunoscute. Robert Picardo își reia legendarul rol al doctorului din Star Trek Voyager, în timp ce Tig Notaro, adică Jed Reno, și Odefer, adică amiralul Vance, își continuă rolurile din Star Trek Discovery. În prezent vorbim despre 951 de episoade, sau 961 de episoade dacă includem miniseria experimentală de scurtmetraje Star Trek Short Treks. Adunând toate aceste producții TV, universul Star Trek a depășit pragul istoric de 50 de sezoane de conținut pe ecrane. Un serial pentru tineri, dar și pentru neliniștiți.
6: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL 500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
5: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor anul viitor, susține consilierul premierului interim Ilie Bolojan. Detalii imediat. Și președintele Franței cere interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani la nivelul Uniunii Europene. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul energetic național funcționează în parametri normali, dar rămânem în alertă. Este declarația secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, făcută după ședința Comandamentului de Urgență. Discuțiile în cadrul ședinței au vizat inclusiv situația centralei nucleare de la Cernavodă, oprită complet din 13 august. O nouă evaluare privind redeschiderea centralei va fi făcută după 15 septembrie, a mai spus Cristian Bușoi. Transmite Cezara Scutari.
2: România nu are producție de energie nucleară în condițiile în care reactoarele de la Cernavodă au fost oprite și nu era previzionată o repornire acestora până la 10 septembrie, să data urma să fie reevaluată în funcție de condițiile din sistem. Problema este legată și de seceta severă, nivelul scăzut al Dunării afectează atât funcționarea centralei cât și producția de energie hidroenergetică. Iar presiunea se vede și în prețuri. În august, energia tranzacționată pentru ziua următoare a ajuns la 793 de lei pe megawatt oră, cu 26% mai mult decât în iulie și prețul este aproape dublu decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Urmează să vedem ce decizii se iau pentru sezonul de iarnă care se apropie, în condițiile în care atunci consumul de energie este și mai ridicat.
1: Anul viitor va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interim Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea

0: nu le era clar dacă știți că în engleză se poate face o confuzie dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
1: Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea ca toți copiii din Uniunea Europeană să fie protejați în fața tehnologiei. Propune astfel ca minorii care au până în 15 ani să nu mai aibă acces la rețelele de socializare. Într-o scrisoare, Macron i-a cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un text european care să conțină această interdicție. Ne spune mai multe Alina Vancea.
2: Emmanuel Macron consideră importantă armonizarea legislației la nivel european de urgență. În ultimele luni, președintele Franței a constituit o coaliție de state membre care sunt în favoarea unui majorat digital, însă între ele există diferențe privind vârsta până la care ar trebui să se aplice restricțiile. Președintele cere ca textul european să încadreze clar funcțiile care provoacă dependență și să introducă standarde de siguranță, cum ar fi, spre exemplu, limite de timp de folosire. Emmanuel Macron și-ar dori astfel extinderea la nivel european al modelului pe care vrea să-l aplice în Franța, care prevede interzicerea accesului la rețelele sociale până la vârsta de 15 ani. Consiliul Constituțional a stabilit că textul Parlamentului francez afectează de fapt libertatea de exprimare și de comunicare a adolescenților, dar a admis că sunt necesare măsuri pentru protejarea minorilor. Emmanuel Macron speră totuși ca restricțiile să devină operaționale în Franța până când va pleca de la Palatul Élysée în primăvară.
1: Atât la știri, 16:35, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Anca, pentru informații. În ultima jumătate de oră petrecută astăzi împreună, ți-am pregătit, sau mai bine zis, am revenit cu zisei zicul nostru clasic.
4: Zisei zic, bătrânul zisei zic.
3: Și preferatul nostru. Rămâi pe Digi FM și pregătește WhatsApp-ul. Imediat începe joaca.
5: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM,
6: ai verde la vorbă.
5: Ca să

0: Dacă auzi pentru prima dată de zi să-i zic, permite-mi puțin să-ți explic regulile jocului nostru. Noi l-am avut și în sezonul trecut. Venim cu câteva informații despre un artist, o personalitate, despre zi să-i zic, iar tu trebuie să ghicești cine este. Cel mai simplu.
1: Foarte complicat.
0: Nu? 0774-601-601, pregătește telefonul!
1: Zic al nostru de astăzi s-a născut pe 8 septembrie în 1989 la Stockholm, în Suedia. A fost DJ, remixer, producător muzical.
0: Atenție, a fost un alt indiciu.
1: Bun. În 2012-2013 s-a clasat pe locul 3 în top 100 DJ din lume.
0: Te-ai prins despre cine este vorba? Te-ai prins?
1: Dacă te-ai prins, poți să ne scrii deja pe WhatsApp 0774-601-601 despre cine vorbim, cine este zi să-i zic de astăzi.
0: Zi să-i zic, la 8 ani deja se juca cu muzica, iar în adolescență a început să producă serios. La 16 ani își construia deja singur piesele pe calculator, le producea, da? S-a lansat prima dată cu numele de Tim Berg și a rupt topurile în 2010 cu piesa asta.

0: că te ascultăm. Hai să continuăm cu indiciile noastre. În 2011 a devenit cunoscut publicului sub numele de zi să-i zic, cu piesa asta. Cel mai mare indiciu. Ai idee despre cine este vorba?
1: WhatsApp-ul arde. Deci lumea are idee despre cine e vorba. Zi să-i zic a folosit un sample din Etta James din piesa Something's Got a Hold of Me, lansată în 1962, și a vrut să-l construiască într-un nou hit. Levels a fost piesa care l-a transformat pe Zi să-i zic în superstar mondial.
0: Și a lucrat cu mega superstaruri precum Madonna, David Guetta, Coldplay, John Bon Jovi, mulți alții. V-ați prins despre cine este vorba? Ne mutăm ușor cu privirea spre WhatsApp-ul Digi FM?
1: Da, vă spun eu, adică îți spun eu, Antonia, s-au prins.
0: S-au prins?
1: Da. S-a încins aici WhatsApp-ul de mesaje și toată lumea care a scris pe WhatsApp a scris că este vorba despre zic...
0: Despre...
1: Avicii! Bravo, vă mulțumim pentru mesaje. Uite că am aflat una alta despre Avicii.
0: Sunteți foarte, foarte tari. Cum nu există prea mult Avicii, hai să-i ascultăm faimoasa piesă Wake Me Up!

0: Shakira și Burna Boy, Die Die, am ascultat chiar acum la Digi FM. Eu sunt șocată, tocmai ce am verificat acum pe ce locuri mai este în topuri. Pe locul întâi în Billboard Global 200, da? Pentru a șaptea săptămână consecutivă, pe locul întâi.
1: Ei, na.
0: Da, Billboard Global US, la fel, locul întâi. Billboard Rhythmic Airplay, la fel, locul întâi. Și are peste 420 de milioane de streamuri pe Spotify.
1: Dacă o ține tot așa, următorul campionat mondial, tot cu asta se va face ca im.
0: Vai de mine, tu stai seama cât mănâncă 420 de milioane de streamuri? Mănâncă și ea și copiii și nepoții, mâncăm și noi de pe urma vizualizărilor. Wow, wow,
1: noua,
0: wow.
1: Noua Mariah Carey.
0: Da, da, noua All I Want For Christmas.
1: Dai, dai.
0: 16 și 52 de minute și este acel moment în care îi spunem bună lui Lucian Mândruță. Salut, ce faci?
2: Salut, bine v-am găsit. Uite, ce să fac, mă gândeam la o poveste pe care o știu de mult de tot. O poveste cu cineva care a pus piciorul pentru prima dată într-un avion privat. Să vă zic?
0: Te rugăm!
2: Da. Fiți atenți, că e interesant. Și nu e vorba de politicieni aici. Un om de afaceri din România, la un moment dat, a închiriat un avion privat pentru copiii lui. Și pentru copilul lui. Și copilul ăsta s-a dus cu câțiva colegi cu avionul privat. Și s-a urcat ei în avionul privat și dai seama, lux acolo, scaune d-alea în piele, groasă, de nici la business nu găsești, stewardeză, lemn, șampanie, tot. Și, na, copilul de om bogat pășea mai în largul lui, dar ei la săraci care erau de la o școală privată, dar totuși nu erau atât de bogați, se uitau așa mai, cum să zic, mai cu jenă în jurul lor.
0: Analizau mai mult.
2: Da, adică se fereau cumva să intre, să se așeze, la care copilul ăsta bogat se uită la ei și le zice: ce, bă, vă deranjează luxul?
1: Haide,
2: atât! Deci în seara asta ne deranjează luxul în care se duc, în care călătoresc politicieni, securistoizi, mari apărători ai drepturilor romilor și omului, fostul ministru Manole, care a zis că, apropo, că s-a dus în Mykonos la o chestie pe teme de legislația muncii sau ceva, deci a zis, a făcut mișto de noi, adică la, cu tupeu, băi, deci asta e treaba, m-am prins în România, trebuie să fii cu tupeu până la capăt. Ce ai făcut, mă, Mykonos, cu avionul lui Camera de Comerț? M-am dus să mă întâlnesc cu niște investitori și să discutăm probleme de legislația muncii.
0: Pe plajă.
2: Total. Normal, unde discuți mai bine probleme de legislația muncii dacă nu pe plajă? E, despre asta vorbim astăzi, dacă vă deranjează luxul în care se lăfăie unii și mai ales dacă vă deranjează faptul că ei nu și-au câștigat banii aia, le plătește cineva. Treaba asta vine la pachet cu ceva deranj, vine la pachet cu ceva obligații, adică e judecător și te ia unul în avion cu vreo doi condamnați penal sau cu dosare. Mm. E regulă să fii acolo tu, judecătorule? Zici și mie, sunt curios.
0: Presim că poate se va înroși telefonul astăzi la câte apeluri vei avea.
2: Hai,
0: Lucian,
2: să vedem cum îi, cum îi apără auriștii pe ăștia.
0: 031
2: că-s dai lor.
0: 031 400 2929. Acesta este la numărul la care poți să aperi pe cineva sau poți să-ți pui părerea după fix, după știrile.
2: Hai,
0: de la fix.
2: V-aștept.
0: Mulțumim, Lucian, emisie ușoară, te pupăm, spor să ai. Dragilor, vă îmbrățișăm și noi și vă pupăm tare de tot. Mâine de la ora 14 prezent la datorie.
1: Sigur că da, tot timpul aici. Bine, vă iubim, pa!
0: Rămâneți pe Digi FM! I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd. Digi FM.

0: bune. DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi, cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniazii României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Începe Liga Campionilor live la Digi Sport. Astăzi, de la 22 pe Digi Sport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe Digi Sport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultat știrile DGFM. Asigurări din partea autorităților, sistemul energetic național funcționează în parametrii normali, detalii imediat. Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea propunere de premier, spun cei de la AUR. Și mâine mai cresc ușor temperaturile, se vor atinge din nou 35 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Sistemul energetic național funcționează în parametrii normali, iar securitatea aprovizionării cu energie nu e pusă în pericol. Autoritățile rămân însă în alertă, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, imediat după ședința Comandamentului Energetic. Oficialul a precizat că în prezent rezervele de cărbune sunt suficiente, iar centralele pe gaze funcționează în condiții normale pentru această perioadă. În ceea ce privește repornirea reactoarelor de la Cernavodă, deocamdată nu există o dată exactă. O nouă evaluare va fi făcută după 15 septembrie, a mai spus Bușoi.
1: Pe partea de cărbune lucrurile sunt în regulă, atât complexul energetic Oltenia cât și Valea Jiului funcționează în parametrii normali, rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi cât și Iernut, vechea centrală, Romgaz și Elcen, evident în condițiile de funcționare în afara sezonului de iarnă, pentru că Elcen este în cogenerare energie termică și energie electrică, deci pe partea de gaz vorbim de situații absolut normale. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf. În concluzie, sistemul energetic funcționează în parametrii normali, nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării, rămânem însă în alertă, rămânem însă cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului.
0: Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea propunere de premier din perspectiva AUR, chiar dacă parlamentarii partidului nu sunt deocamdată convinși că ar vota un guvern condus de acesta. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Păiu, a explicat că din punct de vedere intelectual nu are ce să-i reproșeze.
2: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
3: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care îi le-aș reproșa, ci derapaje de altfel, politic. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
0: Poliția germană a arestat un suspect în ancheta de sabotaj asupra centralelor electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotaje la mai multe obiective de importanță strategică pentru Germania. Cum au ajuns anchetatorii la el, ne spune Andrei Negusiu.
4: Este vorba de un bărbat de 48 de ani. El a fost arestat după aproape o săptămână în care a fost vânat efectiv de serviciile germane. El a ajuns în atenția anchetatorilor pentru că a trimis două scrisori datate de mână prin care revendica respectivele sabotaje și anchetatorii și-au dat seama că aceste scrisori conțineau informații pe care încă nu le făcuseră publice la acel moment. Au descoperit apoi în apartamentul său explozibil. Știm că în cele trei incidente dintr-un land din estul Germaniei, Brandenburg, dar și după aceea în alte două landuri, erau folosite rachete fabricate artizanal pentru a lansa explozibilul spre liniile de înaltă tensiune. În felul acesta erau provocate scurt-circuite și putea să pice rețeaua.
0: Acum cu Ovidiu Pețenghel.
5: La această oră, Digi Sportul nu transmite partida din Youth League între Real Madrid și Internaționale Milano. O prefață a confruntării din UEFA Champions League de la ora 22, când echipa antrenată de Jose Mourinho va întâlni pe echipa antrenată de Cristian Chivu. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit de pe 7 decembrie 2021, atunci Real Madrid s-a impus cu 2-0. Kroos și Asensio erau marcatori pentru Real Madrid, iar de la Internaționale Milano părăsea mai repede confruntarea după o ceartă Barella eliminată în minutul 64. Carlo Ancelotti era antrenorul echipei Real Madrid, în timp ce Internaționale Milano era antrenată de Simone Inzaghi.
0: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Vreme caldă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 30 de grade. 17 și 5 minute, atât pentru moment. La știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Dar sunt șanse mici, dragilor, pentru că nici nu vreau de fapt să am dreptate. Ceea ce am în seara asta însă e mai mult decât dreptate. Este, cum să vă spun, este o poveste care merită cunoscută și citită. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Cineva a scurs o listă de persoane care s-au aflat la bordul unui avion, de fapt, la bordul a două avioane private care s-au deplasat spre o insulă grecească cu nume sublim, Mykonos, știți, e frumos, e cu căsuțe albe și cu plajă și cu albastru mult. Sunt vederile alea, da, le știți? De ce mergeau ei acolo? Să se întâlnească cu niște investitori americani pe banii Camerei de Comerț și Industria României, care Camera de Comerț și Industria României este instituție privată de drept public sau ceva de genul ăsta, adică cumva sunt sigur că plătim noi acolo niște chestii sau îi scutim de anumite lucruri ca să aibă bani de avion privat șeful. Cine erau în avioanele astea private? Păi erau așa. Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Petre Florin Manole, fost ministru al muncii și un mare luptător pentru drepturile oamenilor săraci de ei. Apoi, Victor Ponta. Nu mai e nevoie să vă mai spun nimic despre Mickey Mouse, îmi cer scuze de la Disney. Eșvan Laurent Antal, senatorul DMR. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria României, delicios. Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al Camerei, fost ministru al transporturilor, pentru că nu se poate de gând între ei, așa sunt oamenii ăștia. Apoi, stați așa că mai vine. Bogdan Mândrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București. Da, mă, șeful de la Aeroporturi București se duce cu avion privat în Mykonos pentru că el nu are chef să treacă, apropo, nu trece prin aeroportul pe care îl păstorește el, mizeria de aeroport, prin jegul de aeroport unde este el șef, nu poate să treacă, se duce la terminalul lui Toyo, acolo frumos, cu șampanie, cu fete drăguțe, cu curățenie pe jos, nu e ca în mizeria în care mergem noi, da? Și nu sunt niciunul dintre ei securiști. Nu, Doamne ferește, așa ceva. Nici să nu te gândești. Nu vă imaginați. Bun, să continuăm. Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv pentru trafic de influență. Deci doi judecători se duc în la schimb de experiență în Mykonos cu un avion al Camerei de Comerț din România cu unul condamnat penal. Mă înțelegeți? Doi judecători, de care unul CCR. Să mai zic de Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban și director comercial al companiei de stat Oil Terminal, pentru că nu se poate oamenii ăștia să lucreze în altă parte decât la stat, ei nu se pricep decât la bunul mers al națiunii. De asemenea, mai e unul Alexandru, om de afaceri din Constanța, a fost consilier local normal, pentru că așa se fac afacerile dacă ești consilier sau invers, și Florin Cristocea, om de afaceri din Constanța. Toți ăștia s-au dus cu un avion plătit de CCR. Și acum vreau să vă întreb pe voi, cât de proști suntem noi? Asta e întrebarea acestei zile. Cât de proști suntem noi, românii, care plătim pentru toate astea? 031 400 2929. Săracilor care nu aveți avion privat, sunați aici sau votați între timp, sau, mă rog, când o veni momentul, pe aia care se plimbă cu el. Ioana din București, ești în direct.
1: Bună, Lucian, bine te-ai întors.
0: Bună, Ioana. Bine m-am întors, dar uite unde m-am întors. Tu nu vezi?
1: Cât de proști suntem noi?
0: Frazim și mie, cât de proști suntem noi români? Că înghițim astea.
1: Luciane, zi. O nație de tâmpiți și de proști mai mare decât noi nu există. Bă, a ieșit Mickey Mouse, Pinocchio, Il Doctore, să spună că el nu-și aduce aminte de ce a fost în vizită în avion.
0: Nu cred. Nu mai știe? Ponta nu mai știe.
1: Nu știai?
0: Super.
1: Declarația
0: nu,
1: de
0: nu, nu, nu, nu. Nu știam. Deci Ponta nu mai știe de ce. Păi e ocupat, omul e ocupat, frate. Nu poate să știe unde a fost el toată ziua. Când bună
1: suntem
0: ziua.
1: De proști.
0: E de mult, a fost în iulie.
1: Cei mai proști. Suntem cei mai proști, Lucian.
0: Corect.
1: Eu vreau să-i întreb, poate există vreunul care l-a votat pe Ponta. Băi, cum naiba a votat un astfel de individ, mă?
0: Lasă-l pe Ponta. Băi, dar ce mă indignează pe mine? Mă enervează că șeful de la Aeroportul București, ăla care prezidează aeroportul cu sandwich-ul de 65 de lei, ăla nu merge, mă, cu noi la aeroportul lui. Se duce cu avionul privat pentru că îi pute avionul pe care, și aeroportul pe care îl păstorește. Îi pute!
1: Dar judecătorul de la Înalta Curte de Casație, pardon, de la CCR, nu CCR? De Înalta Curte de Casație, de la CCR.
0: N-am nicio așteptare de la CCR.
1: Dacă Dumnezeule în avionul ăla, măi, Luciane.
0: Mă, poate nu era bronzat. Nu era bronzat destul. S-a dus omul să se bronzeze cu investitorii americani.
1: Eu, Ioana, Luciane, îmi tăspăra. Da. Eu vreau ca CCR-ul să fie distințat. Eu îmi doresc foarte tare să dispară acest CCR-ul. Să dispară.
0: Constituția nu prevede să fie desființat, așa că...
1: Luciane, îmi doresc să-i văd condamnați pe oamenii ăștia. Nu-i posibil așa ceva. Mă simt hăituită și mă simt pândită și batjocorită în țara asta, în care eu muncesc și plătesc taxe.
0: Ioana din București, mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Alex din Iași. Cât de proști suntem să ne uităm la ăștia în avioanele lor private și să ne întrebăm, da, de ce nu se întâmplă nimic? Salut, Alex, ia zi!
2: Salut! Salut, Luciane! Salut, îmi pare bine să te aud. Salut. Cu ocazia asta salut pe toți ascultătorii și echipa Digi. Îmi pare bine să te aud. Suntem la un nivel foarte jos, din punctul meu de vedere. Din nefericire, nu am prins... Era lui Neanicu, lui domnul Ceaușescu.
0: N-ai pierdut nimic.
2: Dar, băi, nu neapărat dacă am pierdut ceva, dar tot ce se întâmplă în țara asta, cu toți ăștia care sunt la conducere și își bat joc din noi, pe banii noștri, pe tot, și nimint, frate, nimint, de la o zi la alta, nimint, că cu fel de fel de mizerii, își fac, mai spunea cineva ieri că... vrei să faci ceva, vrei să te angajezi pe undeva, ceva, nu se poate. Este loc doar pentru neamul, pentru vărul, pentru nepotul și așa mai departe, da? Era, mi-am aduc aminte acum de candidat, că spuneai tu candidat, frate, la voi, la primării, la și așa mai departe, da? Suntem, nu neapărat prostia, cât lumea, în general, lasă, frate, că merge și așa. Când noi spunem, lasă, frate, că merge și așa, atunci ei își fac de cap în continuare. Ei, nu știu, e ceva...
0: Da, Alex din Iași, mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe, că s-a adunat ceva lume aici. Sorin din Timișoara, după care Mircea din Galați și Marian din Leco. Salut, Sorin, ești în direct.
3: Bună, Lucia, bine. Bună. Revenit.
0: Salut, bine v-am găsit.
3: Sunt atât de proști cât vori.
0: Okay.
3: Pentru că ei ne prostesc și noi punem botul. Zic la general, da, pentru că nici nu mai contează ăștia puținii ce gândim.
0: Deci mie mi-a explodat capul când am citit că Daraban zice că a plătit Camera de Comerț și Industria României avioanele astea, că ei se duceau să se întâlnească cu niște investitori americani. Măi, deci oamenii ăștia se uită la noi în ochi și ne spun, boilor, ce sunteți! Ascultați la mine explicația asta, nu mă interesează dacă o cumpărați sau nu, pentru că noi avem sistemul la picioare sau suntem sistemul și nu ne interesează dacă ne crede sau nu, că nu ne face nimeni nimic.
3: Dar așa este. Simplu.
0: Da, așa
3: uite-te
0: e.
3: Uite-te tu ce s-a întâmplat important în ultima vreme. Mă refer la nivelul justiției, adică pe cine au arestat, ce cazuri au rezolvat, în afară scapă acum termenul. Ce-au făcut ei astea de... i-au lăsat pe toți în libertate.
0: Le-au așa e, uite, zice Luiza că au învățat de la americani, de la audieri.
3: Da,
0: lol.
3: Da. Ne prostesc cum vor. Din păcate, votează toată lumea, n-ar trebui să fie așa. Cred că ar trebui totuși la un moment dat cumva să nu ajungă toată lumea să voteze. Poate că e un pic, nu știu dacă e moral sau cum să zic, poate nu e corect ce spun, dar n-am cum să nu mă simt batjocorit de cineva care votează și abar n-are cu ce să mănâncă treaba asta.
0: Da, și sunt sigur că nici nu află de povestea asta. Sorin din Timișoara, mulțumesc de intervenție. Hai să vă aduc aminte de ce vorbim astăzi. Vorbim despre două avioane private cu oameni de afaceri, cu judecători, unul de la Curtea Constituțională, cu oameni de afaceri condamnați, da? Toți în avioanele astea care se duceau Miconos pe banii Camerei de Comerț și Industria României. Articolul a apărut în Press One. Povestea dezvăluirii a apărut în Press One, trebuie să spunem și asta. E bine, oamenii ăștia spun, da, Florin Manole zice, m-am dus acolo la un simpozion pe teme de ceva cu munca. Cu... deci e muncă multă în Miconos, frate. Care vrea să afle despre muncă, în Miconos se duce. Acolo este panteonul muncii universale. Bun, Mircea din Galați, ești în direct.
4: Salut, Lucian.
0: Salut. Ia zi.
4: Păi și până la urmă, ăștia au anulat și alegerile, nu?
0: Unul din... Nu știu dacă omul ăsta, cum a votat el pro sau contra anulării alegerilor, habar n-am.
4: Ăștia,
0: unul dintre ei, da. Probabil. Poate el s-a opus, nu știu. Că a fost votul secret, deci nu pot să zic că...
4: Ăștia.
0: Or fi, frate, nu știu. Oricum, dacă vrei să-mi spui de Călin Georgescu, dacă vrei să-mi zici de Călin Georgescu, și el este la pachet, și el e din sistem, nu-ți face griji.
4: Nu
0: pleca înainte de 89-1 curat.
4: Nu e vorba de nicio persoană, nu. Dacă erai
0: înțeles,
4: tu...
0: Bun.
4: Dacă da. Erai tu...
0: În avionul ăla? Ce să caut eu?
4: Nu, dacă erai tu să-ți anulezi candidatura.
0: Da.
4: Nu Călin Georgescu, nu contează cine era. Și ei s-au adunat la masă și au zis, gata mă, nu se poate așa. Cum s-au adunat în avion, așa s-au adunat la masă? De ce nu vine cu raportul? De ce trebuie să aflăm noi istoria Rusiei în România pe 20 de ani?
0: Corect. Aici ai dreptate. Așteptăm raportul. Nicușor! Ce mai faci, Nicușor?
4: E bine? Dă-ți bă că te așteaptă lumea în stradă să le dai raportul.
0: Vrem te așteaptă lumea cu raportul.
4: Ieșiți proștilor în stradă.
0: Mircea din Galați, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Marian din Leco, după care George din Constanța, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Salut, Marian!
5: Bună, Lucian, ți-aș ura bună venită. Ai venit cu atâta probleme să te ai concediu.
0: Am venit cu probleme mari, da.
5: Și ca să fim mai clari, întrebarea ta nu se rezumă doar la românii din țară. Granițele sunt deschise.
0: Da,
5: românii suntem atât de proști încât noi nu ne-am atins potențialul, adevăratul potențial. Eu zic, cred.
0: Deci mai e loc să fim și mai proști, așa e? Mai e loc să fim și mai proști.
5: Știi cum e? Da. Doamne ajută! În zilele astea văd tot felul de titluri rostogolindu-se. Chiar astăzi citeam ceva cu Florin Maxim, că, vezi, doamne, pleacă la Steaua, la FCSB, cum s-o mai numi acum. Și comentarii de genul, ducă-se, pai, trădătorule. Păi, citește articolul, nu doar titlul.
0: Nu mă pricep la de-astea cu Steaua, nu mă lua pe mine cu fotbalul, că abar
5: n-am. Era doar o paralelă cu întrebarea ta.
0: Bun, întrebarea mea ar fi, ce ar trebui să facă cetățenii uitându-se la un asemenea spectacol în care condamnați penal oameni așa zis de afaceri, miniștri și judecători se duc cu un avion plătit de o instituție, să zicem publică de drept privat din România și lumea și ei zic, domnule, mergeam la întâlnire cu investitorii americani. Ce ar trebui să credem și să înțelegem noi din treaba asta?
5: Nu mai așteptăm iarna. Nu mai așteptăm iarna să mai ieșim în stradă, că e fric.
0: La ce ne folosește să ieșim în stradă?
5: La
0: ce ne folosește să ieșim în stradă?
5: Ne trebuie până la urmă, deși sunt împotriva violenței.
0: Nu ne trebuie violență niciodată. Avem mecanisme democratice. Știi care e chestia? Toată lumea visează. Hai să ieșim în stradă să schimbăm. Frate, o să schimbați când vă veți schimba voi înșivă și veți candida sau vă veți trage politicienii de mânecă. Da? Că e ușor să zici, ies în stradă și mă bat. Nu, trebuie să votezi, trebuie să te zbați, să duci la ședință de partid.
5: Nu la bătaie, că...
0: Nu, să zbați, te să zbați. Nu, nu să te bați, să te zbați. Da.
5: Bun. Da, să te zbați, să ieși în stradă,
0: exact.
5: Să te zbați.
0: Și să ieși nu neapărat în stradă, dar politica trebuie să o faci la firul ierbii, unde e cazul, unde se întâmplă lucrurile. Nu faci politică, te face politica pe tine. Dacă nu faci tu politică, ea te face. Nu vezi cum te face la buzunar? De dimineață până seara. Pentru că noi nu facem.
5: Unde sunt asociațiile civice? Țineți minte cu...
0: Auzi și cu asociațiile civice, jumătate nu sunt civile. Da. Jumătate nu sunt civile, iartă-mă că trebuie să-ți dau o veste tristă.
5: E drept.
0: Deci, da.
5: Ușu.
0: Bun, Marian din Leco, mulțumesc, dar mai am câteva minute și vreau să intre și George și Gabriel. George din Constanța în continuare. Salut, George.
6: Salut, Lucian, bine ai revenit.
0: Salut, bine te-am găsit.
6: Aș putea să încep și eu să fiu la fel de indignat ca toți care au intrat până acum pe fir, însă de foarte mult timp mi-am propus să nu mă mai enervez, pentru că efectiv nu vreau să fac rău singur.
0: Bun,
6: nu.
0: E bine, e bine.
6: Okay. În schimb, aș vrea să dau, propun să priviți acest zbor, această călătorie, sub un alt unghi, dintr-un alt unghi.
0: Dă-ne un alt unghi.
6: Cel al prieteniei adevărate.
0: A, sufletul meu acum simte, tresaltă.
6: Nu știu dacă ați urmărit exact declarația domnului Darabana, de la
0: era prieten. E prieten cu unul dintre judecători.
6: Exact, care a întrebat ce căuta domnul de la Curtea Constituțională cu dumneavoastră și a spus, este cel mai vechi prieten al meu.
0: Ce frumos!
6: Și eu cred că de aici am putea învăța. Adică dacă am fi la fel de loiali cu oamenii care la un moment dat ne sunt prieteni, astfel încât să ajungi la o prietenie de 30 de ani, cum sunt acelor doi domni, eu cred că țara asta ar fi mai bună.
0: Așa e, da. Și noi proști care mergeam cu prieteni la bere când puteam să mergem cu avionul privat în Mykonos.
6: Eu, sincer, mi-am luat la rând toți prietenii pe care i-am, prieteni mai apropiați, și le-am spus, mă, dar voi de ce nu puteți fi, mă, că asta să aveți și voi un private jet să mă zburați și pe mine până în Mykonos?
0: Da, așa prieteni sunteți voi? Ăștia sunt prieteni? Ce prieteni sunt ăștia?
6: Vai exact.
0: Du-te, mă, de aici cu Loganu, săracule care ești.
6: Dar atât s-a putut. Da, deci cred că ar trebui să învățăm din prietenia celor doi domni.
0: Mulțumesc, George, din Constanța, pentru această fină observație socială. Mergem mai departe la Gabriel din Bacău, 031-400-2929. Salut, Gabriel!
7: Salut! Lucian, bine ai revenit!
0: Bine te-am găsit!
7: Soluția e singura care aș vedea eu, să protestăm. Să ieșim în stradă să protestăm. Și pentru
0: împotriva a ce? Ce s-a săvârșit acolo? Că nu e ceva ilegal. Poate doar
7: A cheltuirea banului public.
0: Păi, Camera de Comerț, fii atent, Camera de Comerț nu este instituție publică, este instituție privată de drept public sau cam așa ceva, deci nu e bani public acolo.
7: Ok, dar nu sunt finanțat din...
0: Sigur că tot Camera de Comerț cerea de la stat acum un an, doi, cerea dita mai terenul pe la Romexpo, pe acolo, ca să facă niște blocuri, niște zone de business, de la stat știe să ceară.
7: Să facem presiune să-și plătească singur, vor... curse private să-și le plătească din banii lor. N-am nicio problemă cu treaba asta. Da. O fac din interes și că o fac pe banii noștri, nu e normal. Cel mai corect, îmi aduc aminte dacă au vrut să, în Franța, când au vrut să modifice legile muncii, să pună o virgulă sau schimbe ceva, au ieșit peste 100.000 de oameni din toate orașele. Sute de mii de oameni ieșit în toată Franța și au protestat.
0: Dacă i-ar dea pe ei, dar aici nu ne arde pe niciunul și atunci nu ieșim, nu facem
7: nimic. Sunt mai multe. Și cu Pahunțul trebuia ieșit, pus presiune președinte să-l dea afară. Și cu justiția când a fost. Noi nu suntem uniți, noi ca nație nu suntem uniți, asta e problema. Nu suntem uniți. Când vedem o infracțiune, o ilegalitate...
0: Aici te contrazic, ăștia din sistem sunt al naibii de uniți.
7: Asta e altceva. Noi societate civilă, ca cetățean. Deci trebuie ieșit cât mai mulți. Așa să comentăm și pe Facebook, la radio, e foarte frumos. Dar când e de dreptul nostru și când vezi că e o măgărie pe față, ieșit. Să le țâțâie curul în Parlament.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenție, Gabriel din Bacău, și sper că mai avem timp și pentru Dan din București un pic. Salut, Dan!
8: Salut, domnul, mai devreme spunea următoarea chestie, ce ar trebui să facă populația, poporul ăsta. Mm-hmm. În primul rând ar trebui să educe, în al doilea rând să învețe minimum de politică, cum funcționează un stat de drept și să facă politică nu la 4 ani, 2 luni, ci 4 ani de zile să facă politică.
0: Corect.
8: Și în ultimele 2 luni să nu mai facă, înainte de alegeri. Dar noi suntem aia care le facem exact invers. Și am văzut la ultimile
0: alegeri... Bune observații, deci, mulțumesc.
8: Oameni care 4 ani de zile dorm în ghete, doamne, până la 2 luni până în alegeri, toate prostiile care se difuzează peste tot, le luau literalmente, le învățau pe de rost și le spuneau peste tot. Din contră, atunci e bine să nu mai faci politică, atunci trebuie să faci o retrospectivă, să vezi care ce a făcut în aia 4 ani ca să știi în ce direcție o iei. Asta e părerea mea și cred că de aici ni se trag multe belele.
0: Mulțumesc tare pentru...
8: De
0: Mulțumesc tare pentru părerea ta. Dragilor, trebuie să facem o mică pauză acum, o să ne auzim în câteva clipe. Dar după știrile de la și jumătate, emisiunea continuă și în social media și de asemenea, evident, pe DGFM.
9: DGFM. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dublice de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Ai 30% reducere la produsele selectate Paradontax până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
14: Nu te lăsa păcălit de provisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
16: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
17: Hei Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
18: La Brico! Până pe 16 septembrie ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
19: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
20: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
21: Imediat. Să-mi iau telefonul.
20: Vă costă 1000 de lei.
21: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
20: Ia să-mi fac și eu cont.
21: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 17:30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Nouă alertă cu dronă, sunt vizate 4 județe din Moldova, detalii imediat. Consiliul Fiscal spune că vârsta de pensionare ar trebui ajustată gradual în funcție de speranța de viață, iar excepțiile de la pragul standard ar trebui eliminate. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului, alertă cu dronă în județele Iași, Vaslui, Suceava și Neamț, după semnalarea unei posibile drone în apropierea spațiului aerian românesc. Locuitorii din mai multe localități au primit mesaje RO-alert, prin care sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Alerta e estimată să dureze 90 de minute. Cu puțin timp în urmă, aeroportul internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile potrivit informațiilor transmise de autorități, transmite Ligia Pricopi.
1: Aeroportul din Iași a suspendat toate zborurile, decolări și aterizări din momentul în care a fost emis de către autorități acest mesaj RO alert cu privire la posibilitatea pătrunderii în zona unei drone care vine din Republica Moldova din datele de până acum pe direcția vest. Prin urmare, reprezentanții aeroportului au luat aceste măsuri pentru a nu pune în pericol siguranța pasagerilor, mai ales că în același timp au fost ridicate în aer mai multe avioane F-18 din datele de până acum. Mesaje RO alert au fost emise în județele din nordul Moldovei. Din datele de până acum sunt 4 județe, Suceava, Neamț, Vaslui, dar și Iași, unde pentru următoarele 90 de minute populația este sfătuită să se adăpostească, astfel încât să nu stea în calea unui eventual pericol.
0: Vârsta de pensionare ar trebui ajustată gradual în funcție de speranța de viață, iar excepțiile de la pragul standard ar trebui eliminate. Măsurile sunt propuse de Consiliul Fiscal pentru reducerea presiunii asupra bugetului în contextul îmbătrânirii populației și al apropierii pensionării generației de crețeilor. Potrivit raportului, cheltuielile cu pensiile din România sunt estimate să crească până în 2030. Noul guvern va trebui să ia măsuri pentru a dinamiza piața muncii, atrage atenția Ionuț Dumitru, consilier premierului Ilie Bolojan.
2: Începând cu 2029, vom avea un șoc demografic, adică cohorte destul de mari de oameni care sunt astăzi încă în câmpul muncii, vor ieși la pensie și, din păcate, ceea ce vine din spate, adică cei care intră în câmpul muncii, sunt din ce în ce mai puțin și nu pot compensa această ieșire din câmpul muncii.

0: Pilon s-a deplasat. În apropierea acestui pilon se află un șantier pentru construirea unui hotel nou, iar în ultima săptămână măsurătorile au indicat o alunecare de teren. Primăria din Sinaia susține că a informat toate instituțiile, au fost luate măsuri și a somat investitorul să oprească lucrările tocmai din cauza pericolului. În paralel se poartă discuții cu firma producătoare a instalației pe cablu pentru remedierea acestei situații.
1: 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Hai că n-am mult de zis. Povestea zilei este ignorată de o parte din presă, pentru că o parte din presă se ocupă doar cu a găsi problemele celor din USR și PNL Bolojan. Dar despre avioanele care s-au dus în Mykonos cu vreo 13 persoane, Embraer Legacy 600, deci pe un lux deosebit. Au plecat Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale, Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, Petre Florin Manole, fost ministru al muncii și mare luptător pentru cauza săracilor, Victor Ponta, nu mai zicem, Ișvan Laurent Antal, senatorul DMR. Mă bucur că suntem uniți într-o avioane private. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, cei care au și plătit. Ovidiu Silaghi, secretar general al Camerei și fost ministru al transporturilor, nu se poate altfel. Bogdan Stelian Mândrescu, director general al Companiei Naționale Aeroporturi București. Da, mă, directorul de la Aeroporturi București, de la jegul de autopeni, nu poate, îi pute să se ducă în aeroportul lui cu un avion normal să-și ia sandwich la 65 de lei, nu că n-ar avea bani, și cola la 25. Nu poate, trebuie să ducă cu privat de la terminalul ălora, cu bani mulți, ca să nu treacă prin jegul pe care el și băieții lui cu ochii deosebit de jucăuși îl păstoresc. Bun, mai e și Gruia Stoica, un proprietar al grupului Grampet, om bogat, condamnat definitiv pentru trafic de influență, dar hei, nu vă deranjați, dar ce dacă e judecător, e normal să stai cu condamnații în avion? Păi stai cu ei în tribunal, îi mai și scapi, stai cu ei și în avion când te duci în Mykonos, așa e normal. În sfârșit, hai să vă aud pe voi, dragilor. Întrebarea serii este foarte simplă. Cât de proști ne cred ăștia? De ce ne cred atât de proști? Și de ce, după povestea asta, sigur nu se întâmplă nimic, deși inspecția judiciară a deschis dita mai ancheta? Rupe inspecția judiciară acum cu dinții din ei. Când s-a întâlnit Bolojan cu șefa de la CCR la Parlament, nu în Mykonos, mama, au sărit toate televiziunile, toți influencerii ăștia ai suveraniștilor. Acum, liniște, greeraș și în depărtare se aude așa un motor susurând de jet privat. Ovidiu din Timiș, ești în direct.
1: Salut, Lucian.
0: Salut.
1: Nu prea mai am energie, nu prea mai...
0: Nu?
1: Nu știu ce să mai...
0: Te înțeleg bine.
1: Mai zic. Eu sunt profesor și spune-mi și mie, ce să le mai spun elevilor? Sunt profesor la un liceu. Ce să le mai spun elevilor când zilnic vedem astfel de lucruri? Ce să le mai zic de prezența și...
0: Spune-le așa, să fure mult și când îi prind, să dea șpagă și să scape. E simplu.
1: Nu are rost
0: să ne mai mințim în România că e ok, că s-a rezolvat, că nu mai avem corupție. Spune-le, frate, să fure dacă ții la binele lor.
1: Păi exact asta le-am spus și vorbesc foarte serios, nu glumesc.
0: Da.
1: Și am mai postat și pe Facebook și cunoștințe sau, mă rog, o grămadă din cei care mă cunosc sau Ovidiu. Cum poți să spui ce ai scris pe Facebook că le-ai zis să le elevi? Dacă vor să aibă o viață decentă, nu de om bogat, decentă și civilizată, să fugă din România, nu să plece, să fugă.
0: Da, normal.
1: Și dacă vor să fure, să rămână în România. Cum poți să le spui așa ceva? Zic simplu, pentru că am 50 de ani și de 35 de ani nu văd nimic diferit. Și tu ai spus acum vreo 30 de secunde că ne cred ăștia proști. Nu, nu ne cred. Suntem proști.
0: Suntem,
1: avem 41% proști, cum zic, de ăștia, doamne, că acum mi-am uitat cuvintele.
0: Analfabet funcțional.
1: Bă,
0: da. E un nume foarte sofisticat, dat prostie. Aia e prostie, nu mai zicem că este analfabet. Pentru că și dacă încerci să înveți să le bagi în cap ceva, nu merge. Da,
1: eu am stat de vorbă zilele trecute cu un votant ăsta, am flăcărat

0: taur, fai de mine ce era. Și îl întreb, bă, zic, ce părere ai de o guvernare PSD-aur? Bă, zic, eu nu cred că ar fi rău. Mă, omule, tu ai votat aur acum 2 ani și mi-ai spus ce rău e PSD-ul.
1: Antisistem,
0: acum
1: da.
0: Spun, n-ar fi rău? Na, atât ai duce capul. Și
1: superb,
0: voi ăștălalți care
1: superb.
0: Nu zicem că suntem noi foarte inteligenți, dar vrem și noi o viață decentă. Eu am locuit și 7 ani în Germania. Nu, eu m-am întors din Germania acum câțiva ani. De ce? Tot pentru că statul român a fost incapabil să aibă grijă de părinții mei și ambii au fost bolnavi de cancer și m-am întors din Germania să reiau de la zero viața în țara asta ca să ce? Și vorba lui taică-mi și nu te mai rețin, în 2010 când am plecat în Germania, i-am șocat pe ei mei pentru că eram șef de agenție bancară, om cu două facultăți, am fost doctorand, apropo cu o idee originală, nu copy-paste și așa mai departe. Și în 2010 le-am spus la ei mei, m-am hotărât plec în Germania și au zis, păi și ce faci, păi, tati? O să lucrez la McDonald's, o să fac cheeseburger și hamburger, la care taică-mi a avut o replică așa, a zâmbit, s-a uitat în pierdut în zare și a zis, puiu tati, te-ai născut într-o țară greșită.
1: Ovidiu din Timiș, realitatea. Mulțumesc de intervenție. Mulțumesc, dar trebuie să merg mai departe. 031-400-2929, vorbim despre avionul privat cu judecători, cu oameni de afaceri, cu oameni importanți din România care se ducea la Mykonos să facă întâlniri cu investitorii americani. Stelică din Constanța, ești în direct.
2: Salutare!
1: Salut!
2: Cred că ne păcălim și ne amăgim de 10-10 de ani că se va schimba în țara asta, dar clar nu se va schimba dacă nu facem noi ceva. Deci după atâția ani și ani, am ajuns la concluzie că băieții ăștia din avion sunt doar un mic degețel al sistemului. Greii sistemului stau bine ascunși și dirigează totul din umbră.
1: A, da.
2: Vorbim de grei, vorbim de cei mari, da? Cei care au confiscat de fapt.
1: Dar tu ți-aduci aminte că și șeful de la Serviciul de Informații Externe mergea cu avion privat la marele Grand Prix-ul de la Monaco sau nu știu pe unde, în timp ce la noi erau alegeri?
2: Exact, da, major, da, corect, așa este.
1: Nu
2: da.
1: Major, nu major. Ălălalt, numit de PSD-ul. Maior a fost la SRI înainte, pe vremuri, acum câțiva ani. Nu mă, cum îl cheamă pe șeful de la SIE?
2: Am lapsus, da.
1: Băi, am uitat. Vlase, mă!
2: Da.
1: Vlase!
2: Ah, Vlase.
1: Ăla e mare fan Formula 1. Deci ăștia sunt din inteligență, mă înțelegeți? Inteligență! Da. Jignirea cea mai mare la adresa sensului acestui cuvânt o găsim în acești oameni. Inteligență, frate!
2: Interesant e că nu mai auzi nimic de Voiculescu, de Montanu, de Măgureanu, de Gușă, de Ghiță. Interesant că nu se vorbește absolut deloc de ei.
1: Păi și cum să se vorbească?
2: Iar ei sunt cei care, de fapt, dirigează partidele politice din umbră, sistemul de justiție, mass media, ei au principale trusuri de presă, de fapt, ei le dețin, da? Și pun pariu că...
1: Nu știu, pe mine nu mă deține nimeni, eu nu vorbesc despre alții, dar pe mine, sigur, nu mă deține nimeni. Ce zic aici este din capul meu, nu m-a sunat niciun pahonțu să-mi zică ce să-ți povestesc.
2: Câteva minorități în justiție, mass media, care au rămas totuși...
1: Eu cred că pe noi ne lasă, nu, eu cred că pe noi ne lasă, ca la o, adică dacă întreabă cineva, bă, voi aveți acolo presă independentă, aveți niște tâmpiți de ăștia care vorbesc singuri așa la radio? Da, uite-i pe ăștia! Înțelegi? De-aia ne lasă să vorbim așa. Cred că suntem maimuța ținută în geam să ia pensia PNRR. Da.
2: Exact.
1: Bun.
2: Problema este că am ajuns în situația în care suntem astăzi pentru că au manipulat majoritatea populației prin mass media pe care o controlează, făcându-i pe oameni să creadă că toți politicienii sunt la fel și toate partidele sunt la fel. Și au reușit asta să infiltrând acești troieni, de fapt, care sunt pe statul lor de plată în toate partidele politice. Ați văzut la faza cu Bolojan, da? Acum a ieșit repede veștea. Gata, eu sunt, vreau să salvez eu democrația.
1: Vestea, frate. Da.
2: Băieții ăștia sunt pe statul lor de plată. Și de asta sunt, oamenii cred că toate partidele sunt așa perverse, fără niciun fel de diferență.
1: Stelică din Constanța, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Cristi din București, după care Andrei din Cluj, Cristian din Iași și Cristi din Pitești. E multă lume aici, 031-400-2929. Dacă sunteți în direct, suntem în direct și pe YouTube și pe Facebook-ul meu. Hai să-l auzim pe Cristi din București.
3: Salut, Lucian!
1: Salut!
3: Ai spus mai devreme că dacă ăștia ne cred proști. Și nu că doar că ne cred, chiar suntem proști. Și îți dau câteva argumente ca să înțelegi de ce suntem atât de proști.
1: Ia, hai zi-mi, sunt curios.
3: În primul rând că acceptăm să ni se încalce niște drepturi. Acceptăm cu brio. Înțelegi?
1: La ce te referi?
3: Și de asta fac ceea ce vor. toate partidele. Uite că suntem conduși de PSD-PNL, mă rog, PSD-PNL de 20 de ani, cu DMR și așa mai departe. Își fac mendrele lor. Înțelegi? Și de asta, nu numai că ne înțeleg. Și cred, ci chiar suntem proști. Să vede ceea ce s-a votat anul trecut, să vede acum. Și s-a văzut și acum 3 ani, și acum 5 ani, și acum 10 ani. Da. Și tot o să mai fac așa, pentru că noi înghițim toate mizeriile lor.
1: Și ce e de făcut, Cristi, din București? Ce avem de făcut? Ia zi.
3: În primul rând să învățăm să votăm, să nu mai ne fie frică de necunoscut. Și din 4 în 4 ani să-i trimite la groapa de gunoi cu cei care ne-au condus în acei 4 ani. Dacă s-ar fi întâmplat și cu PSD și cu PNL și cu DMR ce s-a întâmplat cu PNTCD, acum aveam și noi niște conducători care făceau ceva pentru noi, nu pentru ei.
1: Da. Înțelegi? Cristi din București, mulțumesc! Mulțumesc de intervenție. Corect ce zici. Mai departe, Andrei din Cluj, după care Cristian din Iași, Cristi din Pitești și Silviu din Topolovene. Andrei din Cluj, ia zi.
4: Bună ziua. Ați
1: salut.
4: Întrebarea cât de proști ne cred
1: ei.
4: Da. Simplu. Ei, da. Cât le permitem noi. Atât când noi le permitem să facă ei ce vor, ei ne cred foarte proști. Ați spus o întâmplare reală din viața mea. În copilărie eram pe strada noastră vreo 10-11 copii și unul mai mare, de vreo 16-17 ani, care, ghice făcea cu noi, ne bătea pe fiecare în parte. Până într-o zi, când toți, vreo 6-7 băieți, ne-am hotărât, ne adunăm toți, am tăbărât pe el, atât de rău l-am șifunat, încât a trebuit să se mute de pe strada noastră, pentru că nu mai avea pace de noi. Și așa ne-am câștigat libertatea.
1: Aha. Și care e legătura cu situația de care vorbim noi acum?
4: Păi legătura e foarte simplă. În loc să stăm, să povestim la radio, să punem el pe Facebook, jos, la jos, cu la aceea, jos, cu la nu știu ce, a trebuit să facem ce a făcut noi în copilărie. Ne adunăm și dăm jos cu forța. A toate că vorbim la radio, la televizor, pe Facebook, ci că liber exprimare, nu se face nimic. Ei vor zbura încolo și încolo cu avioane private, iar noi stăm și ne opticăm la televizor, la radio, pe Facebook și așa mai departe. E foarte simplu. Ne vrem libertatea înapoi, dar libertatea adevărată ieșim în stradă, dar ieșim în stradă cu toții.
1: Astfel, mulțumesc, Andrei din Cluj. Până acum nu găsesc soluții, că ieșitul în stradă nu e o soluție. E cea mai ușoară modalitate. Mă revolt, mă duc, mă enervez. Ca să construim o altă Românie, trebuie să fim calmi, metodici, organizați, să intrăm în partide, să activăm în partide, să determinăm deciziile lor, să participăm la campania electorală. Mult mai multă muncă decât ieșitul în stradă și îmbrâncitul cu jandarmii.
4: Da, păi nu să ne bate cu jandarmii să facem rompene. E vorba de asta, să cerem frumos libertate înapoi, adică e organizat, fără scandal, fără bătaie. E vorba de asta, eu nu
1: invit
4: la violență.
1: Da.
4: De cum? Da? Cu
1: nici nu te bănuiam.
4: O singură voce, nu bătaie și scandalul. E vorba de asta, dar o singură voce.
1: Da. Bun, voce. Andrei din Cluj, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, Cristian din Iași. Cristian, înainte să discutăm despre avionul privat, zine de alerta de drone de la voi din Iași. Ce se întâmplă?
5: Aici stau cu urechile ciulite, se aud bâzâitul, dar nu se aude nimic, să știi.
1: Nu se aude. Am văzut o poză care circulă în online, dar cred că e fake.
5: În habar nu am. Eu lucrez undeva la marginea Iașului și mai tare mă tem de efurile alea, că alea sunt supersonice.
1: Păi nu-ți fac nimic alea.
5: Dar nu, să nu rateze vreo unul să trimită vreo rachetă.
1: Nu cred.
5: De-aia te ferești mai greu, știi? Da. Bine ai revenit. Fără tine
1: bine v-am găsit.
5: Toată vara.
1: Și viața mea a fost cam tristă în vara asta, da.
5: Deci, ia zi. La drumul la ora 5 fiecare zi. Bun. Două soluții. Una funny, una mai puțin funny. Aia funny e că colectez bani să facem o firmă de avioane private. Am văzut niște modele noi.
1: Bun. În sfârșit. Da. Da. Exact. Asta trebuie.
5: Da, și
1: să le luăm banii. Ne luăm banii noștri înapoi.
5: Ucrainii.
1: Cum?
5: Poate. Cu plan de zbor prin sudul Ucrainei. Pe acolo să merg spre Miconos.
1: Ești rău, ești rău. Așa.
5: Hai să încercăm să nu mai punem votul la urgențe, la condiționări, la de-astea. Hai să stăm pe lângă lege, știi? Adică uite ce bine e de când avem guvern. A început să apară Parlamentul. Trebuie să treacă pe acolo orice lege. Nu mai există ordonanțe de urgență, că vezi, Doamne, e urgent. Chiar dacă poate nu se schimbă, poate fac un greu acolo, sunt mai expuși, e mai public, își mai dă părerea cineva din opoziție, mai schimbă ceva. În bine, în rău, vedem care cum. Hai să încercăm să respectăm legea, nu știu, sau să-i forțăm să respecte legea. Pe toți. Părerea mea, nu știu. Habar n-am. Eu zic că ieșit în stradă și toate astea sunt grele, iar să muncim 4 ani de zile până la următoare lege, nu cred că avem cu cine, știi? E greu și o să dureze. Da,
1: Cristian din Iași, da. Mulțumesc pentru intervenție. Hai să-l auzim pe Cristi din Pitești, după care Silviu și Marian. Salut, Cristi, ești în direct.
6: Salut, Lucian, salut.
1: Salut. Da, da, foarte bine te aud. Ia zi.
6: Bine ai revenit.
1: Bine te-am găsit.
6: Știi că te-am simțit foarte mult lipsa.
1: Mulțumesc mult.
6: Mai ales că eu te ascultam în drum spre casă întotdeauna. Și mi-au plăcut foarte mult emisiunile tale. Nu e pe Iași. E pe bune, pentru că am avut și câteva intervenții și nu ți-au plăcut. Vreau să stabilim de la început un lucru și după aia să-ți dau niște teme de gândire, dacă îmi permiți.
1: Ia zi-mi.
6: În primul rând, consider că serviciile, hai să le spunem secrete, interne și externe, au o oarecare influență în politica românească?
1: Bineînțeles.
6: Da sau nu? Bun.
1: Da, normal.
6: Perfect. Deci până aici în regulă.
1: Este
6: nu
1: evident.
6: Mai discutăm de faptul că poate nu ești de acord cu mine, dar în România nu mai este democrație, să mă ierte Dumnezeu.
1: Măi, încă mai putem vorbi liber. E adevărat că mai greu să alegem liber, e adevărat. Da.
6: Nu, stai puțin 2 secunde. Spunea de alegeri. Un domn care a intrat înaintea mea în direct. Dom'le, trebuie să alegem, să fim atenți la 4 ani. Tu ai dat chiar... ideea și, mă rog, ai recomandat să ne implicăm în politică, să nu știu ce. Ca să te implici în politică ca și om vertical și cerebral este greu. Pentru că trebuie să aibă cineva în spate care te susține pe toți din politică, indiferent că e PSD, că e PNL, că e USR. Au oameni din servicii care îi susțin. Pentru că, Lucian, trebuie să fii de acord cu mine. Dacă nu le convine votul, anulează alegerile, lucru care s-a întâmplat. Nu am nicio culoare politică, crede-mă. Nu am votat.
1: Asta nu înseamnă că domnul Georgescu este un îngeraș sau că el nu reprezintă și el una dintre aripile pe care vorbim.
6: Are fiecare scheleții lui în... Hai să facem amândoi
1: ce
6: un
1: scheleți?
6: Pas.
1: Ce scheleți? Că nu sunt scheleți. Sunt de-a dreptul persoane vii. Nu sunt scheleți.
6: Păi nu. Au scheleții lor în dulap, cu care îi sperie serviciile. Am căzut de-a comun că serviciile au o anumită... Da, bun. Vreau să dau o temă de gândire. Știi cine este ministrul transporturilor?
1: Interimat. Acum nu știu cine.
6: Domnul Miruță.
1: Miruță. Ok. Așa că l-a înlocuit pe Grindeanu că s-a retras PSD-ul.
6: Bun,
1: da. Ce
6: bun,
1: cu el?
6: Bun. Hai să gândim mai departe, pentru că mai suntem oameni în țara asta care îi gândesc. Nu pun botul la fente. Scuză-mi expresia poate vulgară. Dar domnul Miruță are întotdeauna toate rapoartele și Ministerul Transportului, de fapt, nu domnul Miruță în mod special ca persoană, pe care îl admir foarte mult ca intelect, dar face niște jocuri. Treaba dânsului, e problema dânsului ce și-a ales, dacă vrea să meargă cu Iuda sau cu Satana. Cu cine vrea să meargă, e treaba dânsului.
1: Fiecare cu cine s-a nimerit. Dar hai, vină la subiect.
6: Imediat concluzionez și gata, închid. Următorul lucru. De ce înainte să fie chemat domnul Bolojan și cu asta, s-a scos din sertar, pentru că Ministerul Transporturilor are istoria tuturor zborurilor. Ascultă-mă, că știu ce spun.
1: Da.
6: Da? Deci de ce acum?
1: Pentru că acum era momentul, ca să zic.
6: Pentru că acum ne conduc serviciile, deci conducându-ne serviciile secrete, acum era momentul. Ca să ne distragă atenția. Ca să ne distragă atenția, să ne tâmpească cu fel și fel de alte informații.
1: Da, dar pe de altă parte, mie mi se pare că este o informație relevantă că un judecător CCR, domnul Deliorga, a votat conform G4 Media, în favoarea prietenului său Mihai Daraban, în dosarul în care Camera de Comerț, condusă de Daraban, urma să primească gratuit un teren la Romexpo. Și Deliorga a fost invitat în jetul privat plătit de Camera de Comerț, ceea ce jet privat nu zboară gratis, zboară cu bani, deci el a primit un avantaj financiar.
6: Corect, corect. Când a fost zborul ăsta efectuat?
1: În iulie.
6: În iulie. De ce l-a scos? Suntem în septembrie.
1: Nu știu de ce a ieșit acum. Habar n-am. Întreabă-mă
6: să te întreb. Să ne distragă atenția.
1: De la ce?
6: De la ce întâlnire între domnul Bolojan?
1: Hai mă, lasă-mă, că asta e mult mai gravă decât aia întâlnirea cu Bolojan. Tu mergi pe mâna suveraniștilor, Cristi. Dă-i încolo, că m-am plictisit de ei. M-am plictisit de... Cristi, povestea aia a fost umflată de alți securiști de presă. Nu te supăra. Deci de alți băieți care sunt cultivați de zeci de ani. Lasă-mă, că...
6: Noi știi ce facem? Noi dăm calebă de alinarii. Atât.
1: Exact. Cristi din Pitești, trebuie să mă opresc acum. Silviu din Topoloveni și Marian din Bihor, sper să rămână pe linie, să-i auzim după știrile de la fix.
7: DGFM. Carrefour prezintă Promohit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile.
7: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Mă aduci cu zahăreni.
11: Ce dulceață de fată.
12: Vorba dulce, mult aduce.
13: I-a zis vreo două de dulce.
14: Numai lapte și miere.
15: Gata cu dulcegările.
16: De tot?
15: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
19: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
20: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
21: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
23: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
24: Exotice așa cum trebuie!
0: Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Uf, iar am pierdut ghinda.
14: De parcă ar fi prima dată. Dar dacă te încălzește cu ceva, la Kaufland piersici 5,99 kg. 30% reducere la toată gama de produse Pufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Ora 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Locuitorii din mai multe județe ale țării au fost avertizați prin mesaje RoAlert să se adăpostească după semnalarea unor posibile obiecte în spațiul aerian. Detalii imediat. A început ancheta parlamentară care urmează să stabilească de ce s-au întâlnit premierul interimar Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale. Și 31 de grade acum la Timișoara este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă în județele Iași, Vaslui, Suceava și Neamț după semnalarea unei posibile drone în apropierea spațiului aerian românesc. Locuitorii din mai multe localități au primit mesaje RoAlert prin care sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Alerta este estimată să dureze 90 de minute. Între timp, aeroportul internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile potrivit informațiilor transmise de autorități. Ligia Pricop transmite.
1: Aeroportul din Iași a suspendat toate zborurile, decolări și aterizări din momentul în care a fost emis de către autorități acest mesaj RoAlert cu privire la posibilitatea pătrunderii în zona unei drone care vine din Republica Moldova din datele de până acum pe direcția vest. Prin urmare, reprezentanții aeroportului au luat aceste măsuri pentru a nu pune în pericol siguranța pasagerilor, mai ales că în același timp au fost ridicate în aer mai multe avioane F-18 din datele de până acum. Mesaje RoAlert au fost emise în județele din nordul Moldovei. Din datele de până acum sunt 4 județe, Suceava, Neamț, Vaslui, dar și Iași, unde pentru următoarele 90 de minute populația este sfătuită să se adăpostească, astfel încât să nu stea în calea unui eventual pericol.
0: România a intrat oficial în stagflație. Stagnarea activității economice anul acesta vine la pachet cu creșterea prețurilor, arată o analiză Frames realizată pe baza celor mai recente date de la INS. Consumul populației a scăzut puternic, iar analiștii avertizează că noile scumpiri din energie ar putea prelungi stagnarea economică până în a doua jumătate a anului viitor. Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România, susține Adrian Negrescu, consultant economic.
2: Dacă din recesiune poți să ieși destul de repede, dacă ai niște măsuri foarte inteligente la nivel mai ales guvernamental, din stagflație e foarte greu să ieși. Acolo trebuie politici publice coerente, menite să încurajeze practic investitorii să-și facă curaj, să aducă bani în România, să creeze locuri de muncă și să reia consumul, care este principalul motor al economiei. E cel mai posibil, pentru că s-ar putea întinde această stare până în 2028. Nu văd în momentul de față politicieni capabili să vină cu niște soluții concrete de relansare practică a economiei.
0: România a înregistrat rezultate dezastroase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCD la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul Educației Mihai Dimian.
3: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%. În timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
0: A început ancheta parlamentară care urmează să stabilească de ce s-au întâlnit premierul interimar Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu și despre ce au discutat cei doi. Amândoi au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție care nu le-a oferit parlamentarilor detalii care să-i lămurească. Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care a susținut recent la Digi24 că totul este de fapt o acțiune politică.
4: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
5: Ce ați vorbit despre spații.
4: Dar am...
5: Confirmați ce da.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
6: Jucătoarea de tenis din Statele Unite ale Americii, Jessica Pegula, o va întâlni în această noapte numai de vreme de ora 2 pe Navarro. La actuala ediție de US Open, Jessica l-a eliminat pe Gabriela Ruse și pe Sorana Cârstea. În mai puțin de jumătate de oră va evolua și Arina Zabalenka. Adversara este Cehoica Noscova. La masculin, prima partidă a serii va începe la ora 20 între americanul Tiafoe și conaționalul Mickelson.
0: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud. Izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Deci, cum vă spuneam puțin mai devreme, dragilor, vorbim despre avionul cu politicieni, cu vedete de la Camera de Comerț și Industrie, cu oameni de afaceri, unul dintre ei condamnat penal și pentru trafic de influență, nicio legătură cu ce se întâmplă în avionul ăla, bineînțeles, și cu domnul Manole de la muncă, un om care e cu munca și cu oamenii săraci, cu necăjiți, dar firește până la un punct, până la punctul la care trebuie să împartă cu ei Wizz-Air-ul. De la momentul ăla îi pute. Bun, presupun eu, nu am zis, nu e o acuzație, m-am gândit, dar cel mai dezgustător în povestea asta cu avionul în care cei de la Camera de Comerț au invitat pe o mulțime de oameni, inclusiv pe un judecător CCR care, apropo, votase într-un dosar legat de Camera de Comerț, da? Ce mai dezgustător este că în avion era șeful de la Aeroportul București, frate. Pe mine asta mă enervează cel mai tare, pentru că folosesc destul de des aeroportul din București și mă dezgustă în cel mai înalt grad mizeria. Mi-e rușine că vin atâția străini acolo și să lămuresc imediat cine-s românii. Și anume suntem, dacă te iei după aeroport, suntem niște împuțiți. Dacă te iei după povestea cu avionul, suntem niște proști, noi ăștia care nu suntem în avion și care ne imaginăm că treaba asta este în regulă. Apropo, ce făceau ei acolo? Trebuie spus, Camera de Comerț este o entitate privată. Banii ei, înțeleg că nu provin din fonduri proprii, deși se lugruga de stat să dea niște terenuri și înțeleg că în istoria ei a mai luat niște căsuțe, niște de-astea, niște blocuri de pe la stat. În fine, dar ce e mai trist este că ei au avut niște discuții cu Press One, cei care au scos povestea, și biroul de presă spune: domnule, nu știm nimic despre un eveniment derulat în Mykonos în luna iulie. După care vin șefii peste biroul de presă: să știți că noi am fost acolo la o reuniune cu parteneri de afaceri din afara Europei aflați în acea perioadă în regiune. Bun. Și ce făcea judecătorul la o reuniune cu partenerii de afaceri? Era prieten cu domnul Daraban. Ok, să trecem peste. Întrebarea rămâne: cât de proști suntem noi de cumpărăm toate poveștile astea ca și când ar fi normale, ca și când ar fi ok un judecător de la CCR să fie luat cu avionul fără să plătească? Simplu. De unul care a avut un dosar în care judecătorul s-a pronunțat. Cât de normal e și cât de proști suntem noi că trebuie să înghițim că așa ceva e ok. Silviu din Topoloveni, ești în direct.
1: Da, salut, Lucian. Salut. Salut ascultătorilor tăi. Mă auzi?
0: Salut, Silviu.
1: Sunt auzit?
0: Foarte bine, te aud foarte bine.
1: Ok, super. Da, este dureros cazul pe care îl prezinți tu, dar dacă ne gândim, aceasta este imaginea României de la baza piramidei. Și dacă îmi dai voie, vreau să...
0: Care
1: fac
0: bază? Că ăștia erau sus de tot.
1: Exact, exact, dar de la baza, de la baza piramidei. Și dacă îmi dai voie, fac un paralelism între cazul pe care îl prezinți tu și orașul unde locuiesc eu, Topoloveni. Cunoști geografia zonei, că ești din Argeș deloc. Ok.
0: Da, așa.
1: Aici, în Topoloveni, este un primar în funcție din 1990. Îl cheamă Botir, că nu știu, poate ai auzit de el mai...
0: N-am auzit de el. Așa.
1: Primarul este de cartea recordurilor. Pentru că am un spirit civic, așa, m-am implicat în politică de prin 2019, să zic așa, și m-am înscris într-un partid care am considerat eu că principiile acestui partid coincid cu ideile mele, cu spiritul meu civic.
0: Bun, așa.
1: Bun. Am implicat, am încercat să spun lucrurilor pe nume și încet, încet, presiunile instituțiilor locale ale statului, adică parchetul Topoloveni, Topoloveni, au început să facă presiuni din ce în ce mai mari asupra mea, să mă intimideze, orice problemă, oric, sunt amenințat că sunt amendat, ei mă pot amenda, nu e nicio problemă. De exemplu, îți dau, să spun, cu procurorul șef din Topoloveni. Deci am cerut drept de petiționare și mi-a dat răspuns: nu vreau. Și zic: ok, nu vreți dumneavoastră, dar spuneți și mie cauza, că dreptul la petiționare este garantat în România. Și mi-a spus: uite așa, nu vreau eu. Și atunci ne mai mirăm de ce se întâmplă în România, că judecătorii scoară cu condamnații, vorbesc. Lucrurile astea se întâmplă într-un oraș unde este același primar, aceeași gașcă, și mi-asum ceea ce spun, aceeași mafie, din 1990.
0: În primul rând că ar trebui limitate mandatele primarilor la 2, la fel ca și la președinți. E prea multă tentație să stai... Cum să stai din 90, dar te plictisești în primul rând să fii primar atâta vreme? Cum
1: nu
0: să stai? Nu-l înțeleg.
1: Nu te plictisești, Lucian, pentru nu că dacă, că dacă te conectezi de la banul public, intră în moarte clinică ăștia.
0: Silviu, înțeles? Mulțumesc! Am înțeles. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe. 031-400-2929. Discutăm despre avionul cu politicieni, cu oameni de business, cu judecători și cu condamnați care se ducea în Mykonos la o întâlnire cu oamenii de afaceri importanți pentru Camera de Comerț, care se întâmpla să fie și ei în Mykonos în luna iulie, frate. Sunt convins că pe place să fac afaceri ca la Balamoc. Marian din Bihor, ești în direct.
2: Da, salut, domnul Lucian. Bine ați revenit.
0: Salut. Bine te-am găsit, bine v-am găsit.
2: Am fost întrebarea că cât putem să fim de proști.
0: Da,
2: nu mai
0: întrebare...
2: Lumea s-a
0: deșteptat. Mai e loc să fim și mai proști de atât sau e cam aici ne
2: oprim? Mai e și loc, dar sunt și deștepți în lumea asta de tâi. Am o singură întrebare, adică nu întrebare, să zic ceva și eu. Aș vrea să-ți dovedească domnii care au fost acolo, că au fost acolo. Unde au spus că au fost? Să dovedească. Cine să-i întrebe? Trebuie să fie cineva mai mare ca și ei ca să-i întrebe. Că tobitoci sunt destui în țara asta. Doar atât am vrut să vă zic. Nu vreau să lungez mult. Că... Și ce se întâmplă? Ei cred că noi suntem în aer și ei în avion, dar își va da seama până la urmă că o să fim deasupra lor în aer.
0: Crezi tu?
2: Totul are un sfârșit. Un început și un sfârșit, să mă scuzați, domnul Lucian. Totul
0: are
2: cum e vorba aia de mult, creștinism acum, că trăim în creștinism sau în ce trăim. Eu sunt creștin, fiecare face ce vrea cu viața lui. Știți ce se zicea? Că România, grădina Maicii Domnului. România, grădina proștii.
0: Marian din Bihor, mulțumesc pentru intervenție. Mai departe, Radu din Brașov, 031-400-2929, dacă vreți în direct. N-am mai Radu, așa că mergem la Marius din Brăila și încă o dată numărul de telefon, 031-400-2929. Marius, ia zi.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Un sfat aș da statului român, tot v-ascult. Să nu mai ne plătim taxele, să vedem unde mai erau oamenii ăștia bani de aeroport, de plecat, de venit, du-te, vino din banii cui. Dacă nu ne-am mai plătit taxele, ce bine ar fi. Să vedem atunci ce ar face ei. Asta e sfatul meu.
0: În mod normal aș zice că nu e în regulă să nu-ți plătești taxele. Dar știi ceva? În toamna asta sunt atât de furios pe faptul că statul nu-și reformează primăriile, că aruncă cu bani în tot felul de lucrări publice inutile, că nu se taie pensiile speciale, Rareș Bogdan le-ai tăiat de le-a mers fulgii, încât zic, da frate, faceți ce vreți. M-am săturat. Eu m-am săturat.
3: Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Ne ducem, plătim taxele și când cerem servicii, așteptăm albii și eu pe banii noi.
0: Exact.
3: Știți cum?
0: Da. Da.
3: Vă mulțumesc frumos.
0: Marius din Brăila, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Mihai din Iași. Și la tine, Mihai, aceeași întrebare. S-a oprit drona pe la voi sau a plecat mai departe?
4: Nu am auzit nimic, dar... Deci am înțeles eu bine sau... N-am înțeles bine. Ăștia, județul Iași, Galați, Suceava, trebuie să ne băgăm 90 de minute în beci la subsoluri?
0: Nu știu, n-am idee. N-am văzut mesajul. Am auzit că s-au dat mesaje.
4: Pe la știri am auzit acum.
0: Da, eu nu l-am văzut.
4: Lucian,
0: posibil. Ai beci?
4: Eu sunt...
0: Ai unde să te bagi? Sau...
4: M-am beci, da. Ai? Dar numai proștii. Doar asta e știre pentru toți. Trei județe se bage toată lumea la beci. 90 de minute.
0: Da.
4: Eu sunt fost subofițer în jandarmerie. La scutieri, mai exact.
0: Așa.
4: Eu am să vă spun ceva. Până lumea nu iese cu topoare, furci, bătaie, un milion
0: nu
4: de oameni.
0: De acord, nu sunt de acord cu îndemnul la violență. Nu
4: păi
0: sunt de acord cu îndemnul la violență. Îmi pare rău, dar nu permit. Dar revoluția a fost pașnică. Eu am fost acolo. Noi nu am dat în scutier. Ei au dat
4: pașnic,
0: în noi.
4: Deci dacă la revoluția cu lanterna se aprinde becurile la telefoane...
0: A fost acolo la revoluție. Am strigat doar. Nu ne-am bătut cu ei. Ei au dat în noi și ne-au și împușcat pe unii dintre noi, nu pe mine. Deci nu sunt de acord cu violența. Dacă să manifestăm, manifestăm pașnic. Îmi pare rău, asta este poziția mea care nu poate fi schimbată și nu accept. Nu accept pe nimeni să facă meeting, apologia violenței.
2: Noi când mergeam la un meeting, aveam o dispoziție în care se numea gradul de forță. Dacă adică știam că lumea nu va folosi forța, nu se rezolva nimic. Deci noi mergeam acolo, stăteam liniștit, rezemat în scuturi, nu se rezolva nimic. Numai atunci când lumea folosea forța, noi făceam un raport mai departe la comandamentul trupelor, comandamentul trupelor făcea la guvern. Și atunci, atunci începea să schimbi legea, începea să miște. Dar până atunci...
0: Păi și guvernul nu vedea pe geam.
2: Ce vă spun.
0: Da. Dar tot nu sunt de acord cu folosirea forței de către demonstranți. Nu accept la emisiunea asta, nu accept niciodată pe cineva care îndeamnă la folosirea forței.
2: Atunci ne merităm soarta, să stăm așa...
0: Nu ne merităm soarta. Este cea mai ieftină și cea mai prostească soluție, să dai cu pumnul în loc să gândești. Gândiți, dragilor, că e ușor să dai cu pumnul. Să gândești e mai greu, cum arată și testele PISA.
2: Și cu voturile astea, mai are cineva încredere? Mergi la vot să schimbi ceva? Chiar am înnebunit, chiar suntem atât de sâmpiți.
0: Eu am încredere. Eu am. Dar nu te pot obliga și pe tine să ai. Mihai din Iași, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Cosmin din Cluj, după care Nicolae și Ștefan. Salut, Cosmin, ești în direct.
5: Salut.
0: Salut.
5: Vis-a-vis de situația cu avionul și cu judecătorii care erau în acel avion.
0: Judecătorul
5: respectiv de la Curtea Constituțională, fost procuror pe la Constanța, unde se observă că colcă e lucrurile bune.
0: E frumos la Constanța.
5: Da. În afară de drone, restul tot îți curască lacrima. Bun. Problema e alta acolo. Și la Cluj a fost, la Târgu Mureș a fost o situație de genul ăsta, cu un judecător de la Curtea de Apel Cluj, care s-a fotografiat cu unul cu care avea un dosar. Dacă în urmă cu câțiva ani, respectivul judecător a fost dat jos din magistratură, da? Și au luat 2 ani și 10 luni de pușcărie pentru trafic de influență. Mai este un alt caz, tot la Cluj, cu o judecătoare, acum, cu Antoldu, că s-a pupat cu unul care are dosar de insolvență, care...
0: Am văzut povestea, da.
5: Și la ce să îi se întâmple? Bă, frate, dar n-are niciun fel de rușine, adică n-are niciun fel de rezervă. În primul rând, magistrații au obligația să fie rezervați, adică să nu se manifeste în viața privată, la beții, la curve, la să umble teleleu cu avionul privat. Adică, băi, frate, e de ordinul închipuitului. M-am uitat ce venituri au avut. Au avut fost 800 și ceva de mii de lei salariu și pensie într-un an de zile. Băi, frate, dar păi suntem de râsul lumii. Stat în stat. Pentru că asta s-a creat de către PSD. Și de către PSD, de toți de la guvernare, să ne înțelegem. Justiția a fost distrusă de puterea politică. Prin legi am ieșit în stradă cu ordonanța 13, da? După 10 ani îl vedem pe Grindeanu că vrea să fie prim-ministru. Lumea uitează acum 10 ani. Băi, că pe cai mari, da, ordonanța 13, am ieșit ca proștii, da? Până la urmă a venit Curtea Constituțională și a rezolvat. Abuzul în serviciu, prescripția, toate le-au rezolvat băieții. Ce să mai faci? Efectiv, ți scârbă.
0: Cosmin din Cluj, mulțumesc de intervenție. Hai, încă 5 minute, mai avem 2 ascultători să le împărțim frățește. Nicolae din Vâlcea. Ești în direct, Nicolae.
6: Bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
6: Domnul Lucian, în legătură cu acea... domnul judecător de la care a zburat la Mykonos cu acel avion privat sau nu știu ce linie a fost.
0: Un avion privat, sigur că da.
6: Un avion privat. Sucutelul este simplu, eu așa știu că nu trebuie prea multă matematică. Să facă un raport de activitate, să spună public, să iese public acei membri ai comisiei respective, să facă, să dea socoteală poporului ce au făcut acolo, ce membri au făcut din comisia aia respectivă internațională și cu asta am tranșat problema. Adică nu trebuie prea multă tehnologie să aflăm ce au făcut ei acolo. Ei s-au distrat și au pus țara la cale.
0: Nu s-au distrat, s-au dus la niște întâlniri cu importanți parteneri internaționale României.
6: Parteneri? Da, foarte bine spus. Asta am și spus. Acei oameni să ni comunice nume, prenume, ce funcție, la ce instituție lucrează acei oameni care s-au întâlnit ei acolo?
0: Bună întrebare, da.
6: Bună întrebare, asta trebuie pusă. A doua problemă. facem paralela ce s-a întâmplat cu acel avion zbor la Mykonos, cu domnul Bolojan Ilie, premier demis de atâtea luni, unde în nicio țară europeană sau africană nu s-a mai întâmplat ca un premier să rămână atâta în funcție, noi să nu ieșim în stradă, să ne stricăm drepturile, pentru că vedem unde s-a ajuns cu chestia asta, și întâlnirea lui mai de ună zi cu acea judecătoare de la Curtea Constituțională să pună iară țara la cale sau nu știu ce matrapazăcuri să mai pune ei pe acolo.
0: Nicolae, tu ai intrat aici să livrezi mesajul de pe lista pe care ți-au trimis-o pe WhatsApp, așa-i?
6: Nu, exclus, eu, e pentru prima dată.
0: Așa ai vrut tu, bine.
6: Așa am vrut eu, sunt militar de carieră și o să ajung și acolo să vedeți de ce am vorbit în sensul ăsta, că e prima dată când ajung.
0: Nicolae, bine că te-am prins că ești militar de carieră, zi-mi și mie, deși știu, pentru că taică mi-a fost de asemenea militar, tablagiu mai precis. Ce e cu și voi militarii de...
6: Nu mai pronunțați cuvântul tablagiu, tablagii au fost temelia armatei și eu am fost tablagiu.
0: Taică mi-a fost plutonier adjutant. Ce nu înțeleg, tatăl meu, de exemplu, era cu Vadim Tudor, cel mai scârbos dintre propagandiștii comuniști. Și era atât de naționalist, dar în modul abject, adică era naționalist din ăla, stupid, știi? De ce oare? E ceva? Vă pune ceva în mâncare la liceu militar? Ce se întâmplă?
6: Nu, domnul Lucian, a fi patriot nu înseamnă că să te duci în extrema alaltă, să spui că ești extremist. Nu, patriotism înseamnă altfel, dar acum noi suntem diferiți ca și oameni, comportament, atitudine. Eu am o atitudine față bună față de politica din România, dar până la un punct, când atunci când omenia devine nesimțire, adică ei își arondă și își alocă anumite fonduri și anumite salarii, iar masa de jos o lasă să moară de foame. Priviți spre pensionari, mergeți și vedeți la farmacii când își iau o pastiluță sau o jumătate de pastilă că nu mai au bani oamenii, iau sărăcit.
0: Știu.
6: Nu sunt patriot din ăla extremist, sunt patriot din ăla care vreau să trăiesc în țara asta, am 57 de ani și nu vreau să mor în altă parte.
0: Nicolae, mulțumesc de intervenție, mulțumesc de intervenție, mai am 2 minute însă, mulțumesc. Ștefan din Iași, ești în direct, Ștefan. Un minut, îmi pare rău. Da, ți-a luat minutul.
7: Nu e nicio problemă. A trecut un avion pe deasupra, deci bănui că au dat drumul și la aeroport.
0: Okay.
7: Dacă asta rezolvă, să zicem, o mică parte din fricile transmise pentru unii pe mesajele astea. Doi, am ascultat un jandarm și un militar de carieră vorbind exact cum știm că vorbesc toți. Cu ordinele lor și cu toate alea, eu vreau să le aduc aminte 10 august, am fost acolo, le mulțumesc foarte mult. Trei, în ceea ce înseamnă ce am putea face noi, ce soluții am găsit noi pentru toată mizeria asta, emisiunea din Start. Numai cum ai gândit-o tu așa ca idee și am auzit mulți dintre interlocutori sunt atât de nervoși și atât de stresați încât toți, hai să facem răscoala de la 907, știi? Problema este că cei mai mulți dintre noi care nu studiem legislațiile cum le studiază colegii tăi jurnaliști sau, mă rog, colegii din mass media și sunt la punct, noi nu prea avem alte soluții, dar ceea ce se observă și vedem și tot pulsul ăsta cu naționalismul, știi, cuțitul a ajuns la os. Probabil de aici exprimările astea dure și foarte dure, pe care, eu spun sincer, empatizez cumva cu ele în sensul că îi înțeleg de ce, în același timp, da, nu este o soluție, dar... cu toții, să fim siguri că mai avem momente de asta încât ne gândim cum să ascuțim coasa aia mai bine ca să le facem momentele nefericite. Știu ce spui, de acord, nu-i problemă, însă în același timp mi-au venit momentele la video în care Iordache alerga așa pe la o întâlnire și tot uita în spate, era cam frică, mi-aduc aminte de sacoșa de cartofi aruncat în capul cum îl cheamă, bă, ăla de-a fost el jurnalist și acum e mare rusofil, chelios el așa cu ochelari, e și ficiorsul acum, naționalist ăla, îmi scapă cum îl cheamă,
0: nu contează.
7: Fost la PSD, fost jurnalist, PSD-ist, mă rog, și acum e mare naționalist.
0: Deci, trebuie să te opresc aici că nu mai avem timp. Dacă vrei să continuăm, continuăm după și jumate. Rămâi pe linie, îți luăm telefonul.
7: E okay, nu? Merci.
0: Bine, salut, mulțumesc. Salut. Seară bună, ne auzim după publicitate.
8: DGFM.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
10: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
12: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
13: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Împreună au replică pentru orice și răbdare pentru aproape nimic.

0: mai bine ca să știi.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de casă.
8: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici, Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 18:32, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Autoritățile dau asigurări că România are în acest moment suficientă energie pentru consumul intern și că funcționarea sistemului energetic se desfășoară fără probleme. Detalii imediat. Și președintele rus Vladimir Putin ar fi vorbit din nou la telefon cu președintele american Donald Trump despre situația din Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Sistemul energetic național funcționează în parametrii normali, iar securitatea aprovizionării cu energie nu este pusă în pericol. Autoritățile rămân însă în alertă, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, imediat după ședința Comandamentului Energetic. Oficialul a precizat că în prezent rezervele de cărbune sunt suficiente, iar centralele pe gaze funcționează în condiții normale pentru această perioadă. În ceea ce privește repornirea reactoarelor de la Cernavodă, deocamdată nu există o dată exactă. O nouă evaluare va fi făcută după 15 septembrie, a mai spus Cristian Bușoi.
1: Pe partea de cărbune, lucrurile sunt în regulă, atât complexul energetic Oltenia, cât și Valea Jiului funcționează în parametrii normali, rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi, cât și Iernut, vechea centrală, Romgaz și Elcen, evident, în condițiile de funcționare în afara sezonului de iarnă, pentru că Elcen este în cogenerare energie termică și energie electrică, deci și pe partea de gaz vorbim de situații absolut normale. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf. În concluzie, sistemul energetic funcționează în parametrii normali, nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării, rămânem însă în alertă, rămânem însă cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului.
0: Germania analizează posibilitatea interzicerii Partidului Alternativa pentru Germania, AfD, după victoria categorică obținută de formațiunea de extremă dreaptă în landul Saxonia-Anhalt. Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, membru al formațiunii cancelarului Friedrich Merz, a cerut examinarea opțiunilor constituționale pentru eventuală interzicere a partidului. Acesta propune înființarea unui grup de lucru format din reprezentanții celor 16 landuri germane și ai guvernului federal care să analizeze în detaliu această posibilitate. Premierul landului avertizează însă că o asemenea măsură nu trebuie luată în grabă și susține că interzicerea unui partid politic ar trebui să reprezinte doar o

0: misarilor de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova, de asemenea și la Kiev peste weekend. Liderul de la Kremlin i-a vorbit lui Trump și despre situația din Ucraina și a evaluat pozitiv eforturile Statelor Unite de mediere pentru soluționarea conflictului. Ce ar fi spus Donald Trump? Ar fi spus că este interesat să obțină progrese în negocierile pentru încheierea războiului în timpul mandatului său și de asemenea că încheierea conflictului din Ucraina ar putea deschide calea pentru reluarea completă a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. De asemenea, Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și că Rusia nu are niciun plan agresiv față de Europa și că Moscova este folosită ca o sperietoare, să o numim așa, de europeni, ca un pretext pentru a sprijini în continuare Ucraina și de asemenea pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare ale statelor europene.
1: Atât la știri, 18:36 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
2: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
3: Ai cuvântul, merit atenția.
4: Salut, dragilor! Discutăm despre avionul cu politicieni, cu vedete din politică și cu oameni de la Camera de Comerț și Industrie, între care și un, nu de la Camera de Comerț, dar în avion era și un condamnat penal pentru trafic de influență și, de asemenea, un judecător la CCR plus un judecător de la Constanța. Ce căuta judecătorul de la Constanța? O să înceapă să ancheteze inspecția judiciară. Sunt sigur că o să se lase cu tăceri. Și vreau să mai dau încă o dată lista asta, că mi se pare interesantă. Deci, avionul avea următorul echipaj. Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Domnul Deliorga, foarte interesant, a votat pentru ca această Camera de Comerț și Industria României, pe personalitate juridică privată, să primească niște teren, mă înțelegeți, de la statul român. Ei zic, domnule, noi suntem, avem sursele noastre de venituri, nu sunt publice, nu sunt bani publici. Mă, da, terenul pe care vi-l doreați la Romexpo și care valorează zeci de milioane de dolari, ăia nu e public, nu e al nostru, al poporului, și îl luați voi ca să faceți acolo un centru de business în care sunt convins că ne dădea și nouă dividende și ne ducea și pe noi populimea, ca să zic așa, cu avionul Mykonos. Sunt sigur că se întâmplă treaba asta. În fine, deci au luat și doi judecători. L-au luat pe domnul Petre Florin Manole, ministru al muncii, un om preocupat de necazurile oamenilor simpli, la care se uită cu mare atenție de la 10.000 de metri altitudine din avionul privat. Domnul Victor Ponta, nu mai e nevoie de comentarii aici. Domnul Antal de la UDMR, Mihai Daraban, bineînțeles, care era gazda și care spune că nu l-a chemat pe domnul judecător decât în calitate de prieten. Super, de 30 de ani, prieten. Mă moare, o fi ok ca un prieten să voteze în favoarea instituției tale când vine vorba de decizii importante cu bani? Nu știu, întreb și eu. Atunci mai era prieten? Dacă era prieten, de ce nu s-a recuzat? În fine. Și mai era un tip care este directorul general al Companiei Naționale Aeroportului București. Acel jec de aeroport București numit și Otopeni, rușinos, ar trebui să scoatem numele lui Henri Coandă din el, pentru că este o rușină la adresa lui Henri Coandă, care se spăla, frate. Henri Coandă avea săpun și se spăla. Aeroportul Otopeni nu are săpun la toaletă de fiecare dată, nu mai zic că pute îngrozitor, și e cel mai împuțit aeroport pe care l-am văzut vreodată în viața mea, în multe plimbări, inclusiv în țări mai sărace decât ale noastre. E o împuțiciune. Și poți să-l înțelegi pe domnul director al companiei că se duce cu avionul privat în Mykonos, pentru că îi pute avionul normal, că trebuie să treacă prin aeroportul lui, frate. Aeroportul lui. Apropo, tot aeroportul ăla stă într-un lift. Cine merge cu trollerul acum? Cine sosește în București cu trollerul? Pardon, două lifturi. Ca să ajungă la parter, are două lifturi. Atât. Se lucrează acolo în balanca, la balamuc, peste tot. Numai e o nebunie. O nebunie. Scuze, ceva? Ne cerem scuze pentru disconfort. Da, disconfortul de a zbura cu avionul privat, îl înțelegem. Mai sunt și alții. Și întrebarea cu care am început emisiunea și pe care vreau să o duc până la sfârșit este: cât de proști ne cred oamenii ăștia de trebuie să le cumpărăm explicațiile, că se întâlneau cu niște oameni de afaceri acolo, că neapărat avionul ăsta cu tot felul de vedete mergea, toți aveau întâlniri cu ăia ai lui CCIR, ai Camerei de Comerț, toți erau antamați să se vadă cu, nu știu, cineva de pe Wall Street care stătea în ziua aia în Mykonos. Superb! Ok, hai să vă aud pe voi, 031 400 2929 dacă vreți în direct. Șerban din București.

0: Salut, Șerban.
1: Bună ziua, domnul Mândruță.
0: Bună.
1: Da, este regretabil ce se întâmplă, condamnabil, dar este în nota normală a ce se întâmplă la noi.
0: Corect.
1: În momentul în care îl vezi pe Grindeanu cu câtă nonșalanță și în fază și dispută despre el, el n-a făcut nimic în viața lui. Să-mi spune și mie unde a lucrat și ce a produs el.
0: A scris o carte de matematică.
1: Așa de zice. Ce a fost în pușcărie sau de ce?
0: Bună, bună asta. N-a scris o ca să iasă din pușcărie, nu. Neobișnuit, știu. Un politician care nu a scris o carte ca să iasă din pușcărie. Problema este că nu o mai găsește.
1: Da.
0: Asta e.
1: Dar eu văd o temă de studiu. Se numește Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.
0: Așa.
1: Care în momentul de față are doi directori generali. Ce s-a întâmplat acolo? Pe un director general l-au dat afară, că era altul care trebuia să ajungă director general și era ținut de PSD-ul. Ăsta a dat în judecată direcția generală, direcția regională.
0: Ok.
1: În judecată a câștigat și a trebuit să fie repus în drepturi. E, dar cum să dea afară și pe ălalt? Și atunci au înființat unul e director general regional și unul e director general. Okay. Acum a venit sorocul să iasă la pensie ăluia care fusese numit în locul celuilalt. Nu, ăluia care a câștigat în instanță. Și atunci au mai prelungit. Eu știu pentru ce, încă cu un an de zile, ca să mai fi rămână director general acolo. Asta nu e bătaie de joc.
0: Ba da.
1: Nu câștigă decât 75.000 de euro pe an, fiecare.
0: Da. Ce să mai
1: aveți ceva de spus?
0: Nimic, mulțumesc frumos, bine că mi-ai adus aminte în ce țară trăiesc. Ștefan din București, mulțumesc pentru intervenție. Ioan din Bacău, mai departe. Salut, Ioan.
2: Salut, Lucian.
0: Salut.
2: Lucian, apropo de prostie, sunt două cărți celebre în țară, una scrisă de Marius Ghilezan sau Ghilghezan, Prostia la români, și cealaltă a lui Paleologu. Ce ne facem cu atâția proști, apropo de prostie? Mm-hmm. Așa. După aceea am muncit în Mykonos. Și eu zic că băieții ăștia când au plecat cu avionul s-au dus acolo pentru că Mykonosul este cunoscută ca fiind insula LGBTQR+C.
0: Nu cred așa ceva.
2: Ba,
0: nu mai vorbești.
2: Am muncit la hotel la recepție, te rog din suflet. Am muncit la hotel la recepție.
0: Nu vorbești prost. Ăștia erau... Dar acum îmi dau seama, mi-ai deschis ochii. Ăștia erau numai băieți aici. Bine, erau și membrii familiilor lor.
2: Păi de aceea, că erau numai băieți. Deci dacă luați pozele acestor indivizi și mergeți la următoarele baruri care vi le recomand acolo, Lola Bar, Porta Bar, Jackie Otaun Bar, Portul
0: așa.
2: Vechi
0: asta
2: și Super
0: trebuie?
2: Paradise Beach.
0: Deci, recomand
2: vă garantez
0: tu,
2: că sunt chelneri care o să-i recunoască, fetele.
0: Aha. Okay.
2: Așa, ei au pierdut Excelsior, Mykonos, este
0: bun.
2: Defilarea.
0: Acum noi râdem, glumim, ne distrăm, dar eu n-am nimic cu comunitatea LGBTQ și sunt pentru drepturile lor.
2: Noi îi condamnăm, nu vreau să-i condamn.
0: Nu condamn, domnule.
2: Au fost acolo.
0: Eu sunt de acord cu ei. Să facă ce vor.
2: Pentru chestia au fost acolo. N-a fost nimic rău.
0: Am înțeles.
2: Și toată lumea îi condamnă, nu știu de ce.
0: Pentru că erau, în primul rând, pentru că s-au dus un judecător cu avionul unei instituții la care el votase într-un dosar, de exemplu. Pentru că alt judecător n-avea de ce să-i plătească instituția.
2: Era Dumnezeul lor. Au dus cu Dumnezeul lor. Judecătorii și contrari, procurorii. Apropo de un procuror, de ce vorbesc așa. Am cunoscut un procuror care tăiase de la un scaun, de la un picior de scaun, un centimetru. Și când veneau inculpații, ăla se bălângânea, săracul, pe scaunul ăla.
0: Da.
2: Și asta ce faci, bă, tâmpitul? Ce miști, mă, în fața mea? Stai, dracu, acolo, liniștit. Și ăsta povestea așa cu bucurie fantastică, cum terorizat ăla în fața lui.
0: Ioan, îți mulțumesc de intervenție. Ioan din Bacău, mai departe un anonim din România, după care Stelian din Marea Britanie și Dan din Botoșani. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Anonimule, ia zi.
3: Bună seara,
0: bună seara.
3: Lucian. Bună seara. Scuze-mă că... Apropo de chestia cu... Așa, cu nu știu ce... Singura chestie care vreau să spun, O mică glumă după vremea când eu eram coptici. La un sanatoriu de nebuni, în toate camerele ăștia urcaseră pe lustre. Și stăteau agățați acolo, babă, și ăștia nu știau cum să-i dea jos de acolo, cum nu știu ce. Vine un expert în domeniu. Așa. Și că, doamnă, că vi-i dau eu jos, mă. Se duce la băieți acolo și le spune, toamna a venit, frunzele au căzut. Pac! Ăștia toți coboară jos. Se duce în prima cameră, în a doua cameră, în a treia cameră. Când se duce în a patra, toamna a venit, frunzele au căzut. Ăștia au rămas mai departe acolo. Ăștia erau conifere. Bă, toamna a venit, frunzele au căzut.
0: Erau conifere, a?
3: Ăștia, ăștia nimic. Că bă, prostule, așa. Tu nu vezi că noi suntem conifere?
0: Exact.
3: Păi ăștia suntem, da, noi. Degeaba ieșim în stradă, degeaba facem toate chestiile, că oricum ei o să facă ceea ce vor cu noi.
0: Anonimule, îți mulțumesc de banc. Ne-ai mai înveselit un pic, dar nu chiar. Stelian din Marea Britanie, ești în direct. Salut, Stelian.
4: Bună, Lucian, bine ai revenit.
0: Bună, bine te-am găsit.
4: Eu cred că problema e pusă greșit astăzi, da? Deci nu ne cred nici proști, nici deștepți, pentru că după 36 de ani nu le mai pasă. Noi nu mai existăm. Ei controlează tot și nu mai au ce să pățească. Deci au conturile offshore, unde își pun banii, nu li poate lua nimeni, da? Controlează justiția, deci chiar dacă sunt prinși, sunt scăpați, atunci de ce să se oprească din furat? Când nu pățesc nimic și nu le ia nimeni banii.
0: Da,
4: e foarte simplu. Noi nu contăm. Nu, noi nu intrăm în preocupările lor. Cei din jeturi nu se gândesc la poporul român. Nu! Nu mai existăm. România a început să se împartă în caste, ca în India. Iar casta lor nu se gândește la casta noastră.
0: Noi suntem Dalit. Ai auzit de Dalit? Dalit este ultima castă din India.
4: Noi suntem Dalit.
0: Exact.
4: Spre asta ne îndreptăm.
0: Stelian, înainte să ne băgăm unghia în gât, zic să mă duc la următorul ascultător, că suntem amândoi prea pesimiști. Poate Dan din Botoșani are vreo idee mai veselă un pic. Dan, ești
5: bună
0: în direct.
5: Bună seara, domnul Lucian. Bună seara, bine v-am găsit.
0: Bună seara, ia zi.
5: Problema, din punctul meu de vedere, stă în felul următor. Vrem, nu vrem, tot ce mișcă în țara asta este subordonat politic. De la justiție, armată, administrație locală și așa mai departe. Un caz simplu,
0: așa,
5: care eu l-am
0: ce e de făcut?
5: Pe propria piele, la alegerile locale, am mers, am votat. Pe holul sesiei de votare m-am întâlnit cu unul dintre candidați. Salut! Am făcut o glumă, salut pe viitorul primar. În jumătate de oră, fiică mi-a primit un telefon și să întrebe, bă, dar stai cu tu votează cu ăsta? Deci totul este subordonat politic. Toți stau pentru Ciolan. Atâta timp cât nu se va stârpi. Deci politicienii care vechi, care ne-au condus de zeci de ani și nu au făcut nimic, ne-au înglodat țara în datorii, până și nepotul meu este dator, nou născut este dator, nu se va face nimic în România. Și vă mai spun ceva, oricine a venit, noi avem oameni foarte deștepți în România asta, oricine va veni în țara asta, dacă nu va avea susținere, pentru că cei mulți, ăștia care clica asta politică, care este înghegată și așa îl dă imediat deoparte. A venit.
0: Iartă-mă, dar vreau să zic un lucru. Nu e numai vina clicii politice. Este și vina celor mulți, poporul, care nu respectă niciun fel valoarea intelectuală.
5: 100% de acord cu tine. Până nu vom pune omul deștept pe funcție la locul potrivit și
0: exact. Problema este că prostul vrea un prost ca el, ca să se recunoască atunci când îl vede la televizor. Vrea un prost ca el în funcție publică.
5: Corect, corect. Până nu vom pune pe cei deștepți să ne conducă și nu
0: și cum se va întâmpla asta?
5: De servite politic, nu va fi bine în România. Noi suntem o țară cu potențial foarte mare, cu oameni muncitori. Românul se muncește, românul se sacrifică ca să-i fie familie lui bine. Dar atâta timp cât suntem conduși de niște hoți, care totul este, tot ce se face noi, stau săraci oameni cu un salariu minim pe economie, pe 2.800-3.000 de lei și Dumnezeu știe, au copii la școală, cum trăiesc și cum o duc și ei când te auzi au salarii de 800-80.000 de lei, 100.000 de lei, fel de fel de găsești la controle cu cutii cu bani sau mai știu ce alte prostii. Mm-hmm. Păi cum percepe omul de jos când găsește pe ăla cu cutiile de bani ascunse cu 10.000 de euro sau 100.000 de lei ascunși? Nu este normal ce se întâmplă.
0: Mulțumesc! Mulțumesc, Dan din Botoșani, și mai avem un anonim tot din România, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Ia zi, anonimule!
6: Bună seara!
0: Bună!
6: Pentru că în ziua de astăzi extremiști sunt foarte mulți, eu zic că și noi ăștia care avem cât de cât un pic de minte și mai gândim cu cap, poate să devenim și noi extremiști la rândul nostru.
0: În
6: și ăștia care au furat bani de-a lungul anilor, sustrași, de niște mascați, lați cu duba fain frumoși, duși...
0: Păi au fost luați și făcuți scăpați de judecători. Luați
6: frumos? Nu. Luați de anumite persoane, activiști civici, care se apaie
0: frumos. Nu poți. Nu merge să-ți faci dreptate. Trebuie să reparăm dreptatea care nu merge cu violență și cu dreptate de...
6: Nu mai avem nicio șansă.
0: Nu merge așa. Asta nu e o soluție. În continuare, văd că nu suntem capabili să generăm soluții inteligente. Ar trebui să ne implicăm mai mulți în politică. Dacă nu ne place politica, nu să-i dăm foc, ci să încercăm să o curățăm. Că avem nevoie de politicieni curați. Ei conduc țara. Nu se poate să conducă. Cine vrei să vină un dictator luminat, nu va fi niciodată un dictator luminat.
6: Doar că atâta vreme cât încă la conducere, acolo sus, niște oameni puși politic, care tot timpul trag frele și fac în așa fel încât doar ei să cadă în picioare, nu prea sunt șanse să facem noi ceva în țara asta. Și de-aia, singura variantă e doar cu frica, să bagi frică în ei, îi faci dispăruți pe câțiva, că după care restul o să lase de la ei și poate să schimbă ceva.
0: Mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, dar nu știu dacă mai avem atât de mult timp. Dorin din București. Ești în direct, Dorin.
7: Salut, Lucian, și bine ai revenit.
0: Salut. 3 minute. Salut.
7: Încerc să fiu scurt. La un moment dat citeam un articol despre cum tovarășul nostru Ceaușescu spunea celor de la uzina Dacia că nu e cazul să pună aerotermă și radio pe prima Dacia. Pentru că românii sunt proști. Pentru proști, ăștia a zis, se pare că se păstrează tradiția, știi? Adică cei care sunt sus acolo și ne conduc, ne văd proști cum am fost văzut dintotdeauna. Acum, referitor la zborul privat, și acolo avem istoric, că nu e primul. Domnul Iohannis și el mergea cu privat pe la Capul Verde.
0: Mai ții minte vizita aia în Africa, ce ridicol, definitiv.
7: Da, exact la asta mă gândeam. Dacă avem istoric, înseamnă că se poate.
0: Da.
7: Dacă am permis odată, să e permis a doua și a treia oară, adică fără număr, să zic așa.
0: Da.
7: Referitor la ce ziceai tu, cum ne putem mobiliza, nu știu, inteligent, e adevărat, nu să ieșim în stradă. Poate să strângem niște semnături, dar să le strângă cineva care are o putere. Măcar așa să putem vorbi și să ne exprimăm opinia.
0: Mulțumesc de intervenție și ultimul minut, mai am un ascultător, nu te supăra, Dorin, încerc pe ultimul minut să intre și un anonim din Dâmbovița. Salut, anonimule!
8: Salut! Întrebarea este, dacă în țara asta sunt numai proști și hoți, ce putem să facem? Că mulți spun că nu mai e nimic de făcut, că nu este nicio speranță. Ce putem face? Istoria a dovedit că din 48 până încoace, poporul român a fost majoritatea proști. Au fost proști în timpul comunismului și au fost și mai proști după căderea comunismului. Ce să facem atunci?
0: Să ne deșteptăm, dar avem rețeta chiar în imnul României. Să ne deșteptăm!
8: Aia niciodată. Prostul nu se deșteaptă niciodată pentru că el nu se consideră prost.
0: Da.
8: Niciodată nu se deșteaptă. Deci ați pomenit că un dictator luminat nu va veni niciodată. Pe aia ar fi singura soluție.
0: Nu-mi plac dictatorii.
8: Cei care sunt funcții publice, dictatură, nu libertatea asta haotică, cei care au făcut datoriile în 30 și ceva de ani și au fost în funcții publice și ei au făcut datoriile să le plătească este... ei în confiscarea averilor.
0: Tu ce faci acum este să se ocupe, știi ce faci? Faci cea mai românească treabă cu putință. Domnule, am o problemă în țara asta. Să se ocupe altul, nu eu.
8: Pe așa a fost întotdeauna.
0: N-a fost așa întotdeauna în țările dezvoltate și civilizate. Trebuie să mă opresc aici, dragilor. Dragilor,
8: dezvoltate și civilizate.
0: Trebuie să mă opresc aici, iartă-mă, la final am un demn pentru toată lumea pe care îl vedeți și pe ecran, pe Facebook și pe YouTube. Dacă sunteți săraci și n-aveți avion privat, măcar votați-i pe aia care se plimbă cu el. Că știți o treabă. Seară bună, să ne auzim cu bine mâine.
9: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi. DGFM.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
11: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM. Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile, la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Avertisment din partea autorităților. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10%, detalii imediat. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Și mâine mai cresc ușor temperaturile, se pot atinge și 35 de grade în Câmpia de Vest. Ascultați știrile Digi FM. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10%, potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: Chelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și e nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
4: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
1: Partea de vest a țării se va afla mâine sub cod galben de caniculă. ANM a emis o atenționare pentru 10 județe din vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Se vor înregistra temperaturi și de 35 de grade. Județele vizate sunt Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Cara Severin. Asta în contextul în care Europa e lovită de încă un val de caniculă. Domnul de căldură vine din Africa și aduce temperaturi care vor depăși chiar și 40 de grade, a explicat Roxana Bojariu, climatolog ANM.
5: Această prelungire a verii spre toamnă s-a mai întâmplat în ultimii ani destul de des, dar ce e deosebit acum e că avem aceste valuri de căldură foarte frecvente care s-au declanșat în vestul Europei timpuriu și vedem că urmează acum în Europa să avem iarăși temperaturi ridicate în septembrie. Ceea ce e interesant acum este că avem și anomalii foarte ridicate ale apei Mării Mediterane. Sunt anomalii cu peste 5 grade mai ridicate temperaturile decât ar fi normal în zona central-mediteraneană. Are o influență asupra valului de căldură centrat acum pe această zonă și cu influențe marginale, dar care se vor resimți și la noi, mai ales spre vestul țării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Vila este printre cele patru echipe care debutează în UEFA Champions League. Meciurile care vor începe în aproximativ 40 de minute sunt AEK Athena LASK Linz cu Răzvan Marin în lot la greci și Club Bruges Aston Villa în prefața confruntărilor de la ora 22, când se vor întâlni Dortmund cu Villarreal, FC Porto cu Manchester City, Lille cu Betis și Real Madrid cu Internaționale Milano. Mâine joacă și deținătoarea trofeului PSG. Adversara parizienilor este Slovan Bratislava. Meciurile sunt în direct la Digi Sport.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în câmpie de vest. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. După valul de caniculă, care de fapt vine mâine, vin eu cu valul de muzică bună. Începem cu ora Dion Friends.

19 și 16 minute, Digi FM, 8 septembrie, vine o toamnă cum nu ne-am așteptat, așa sună această știre, pentru că se anunță temperaturi peste normal în următoarele 4 săptămâni în majoritatea regiunilor țării. Ploile vor fi de asemenea deficitare în unele zone, dar ele măcar se apropie de media acestei luni. Mai exact, în această săptămână, până pe 14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână. În restul perioadei, valorile termice vor fi ușor mai ridicate, da? Aș mai specifica că mâine sunt 29 de grade în București, 12 ore de soare, să tot fie doamnă.

urmat scandalul zborului privat în Mykonos. Dacă tot faci aroganța, de ce să stai o singură zi? Sau poate asta este aroganța maximă. Noi detalii pe subiect în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, Jax Jones, You Don't Know Me.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kg și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal, pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună seara, a fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, elevii români au înregistrat rezultate dezastruoase la testele PISA. Detalii imediat. Poliția germană a arestat un suspect în ancheta de sabotaj asupra centralelor electrice. Ascultați știrile DGFM. Inspecția judiciară a început verificări în cazul judecătorului Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, după apariția unor informații privind o deplasare cu un avion privat spre insula Mykonos, publicată de cei de la News Center. Magistratul ar fi călătorit alături de politicieni și oameni de afaceri. Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu și verifică dacă a fost încălcat codul deontologic al judecătorilor și procurorilor. Informațiile au apărut în presă după ce la începutul lunii iulie, două avioane private au transportat mai multe persoane către destinații exclusiviste, printre care Nisa și Mykonos, are informații Corina Matlinski.
2: Rând pe rând, cei care ar fi fost la bordul avionului privat către insula grecească Mykonos au fost întrebați despre zborul din care au făcut parte judecători, politicieni și afaceriști. Unul dintre ei cu probleme penale în trecut, mă refer aici la Gruia Stoica. În prim plan este președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Asta pentru că instituția pe care o conduce este și cea care a organizat și plătit zborul privat. Daraban a spus pentru G4 Media că scopul călătoriei de o zi a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat ce rol au avut în aceste discuții, judecătorul CCR, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța, vorbim despre Marius Cătălin Croitoru, Mihai Daraban a spus că el este cel care i-a invitat personal și citez acum, sunt prietenii mei, există viață și în afara profesiei. Și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a reacționat. Acesta spune că a călătorit pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii.
1: Elevii români au înregistrat rezultate dezastruoase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional e extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
3: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%. În timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
1: Poliția germană a arestat un suspect în ancheta de sabotaj asupra centralelor electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotaje la mai multe obiective de importanță strategică pentru Germania. Cum au ajuns anchetatorii la el, ne spune Andrei Negusiu.
4: Este vorba de un bărbat de 48 de ani. El a fost arestat după aproape o săptămână în care a fost vânat efectiv de serviciile germane. El a ajuns în atenția anchetatorilor pentru că a trimis două scrisori datate de mână prin care revendica respectivele sabotaje și anchetatorii și-au dat seama că aceste scrisori conțineau informații pe care încă nu le făcuseră publice la acel moment. Au descoperit apoi în apartamentul său explozibil. Știm că în cele trei incidente dintr-un land din estul Germaniei, Brandenburg, dar și după aceea în alte două landuri, erau folosite rachete fabricate artizanal pentru a lansa explozibilul spre liniile de înaltă tensiune. În felul acesta erau provocate scurt-circuite și putea să pice rețeaua.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, am revenit la playlist, continuăm cu hituri, Pink, Get the Party Started, Ed Sheeran, Shape of You și Raluca, Bam, rămâi cu mine!

Că notă de bucurie asociată în mod tradițional cu celebrarea numelui Maria și a numelor derivate, cunoscută în tradiția noastră populară drept Sfânta Marie Mică, una din marile sărbători ale creștinității, așa că la mulți ani de aici din studioul DGFM, către voi on air, către Maria, Marian, Mariana, Ana Maria, nu? Marinel, de ce nu? Marilena, Mioara, Mimi, chiar și Mița, de asemenea, m-am informat, am aflat că se poate spune cu voia voastră și celor cu numele de Marius.

52 de minute și vă anunț oficial că, din punct de vedere economic, stăm pe loc. Și că orice stagnare, nici cea economică nu e bună, de ce și de unde vine ea, aflăm la știrile DGFM în 7 minute. Până atunci, Ellie Goulding, Burn.

0: te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Începe Liga Campionilor, live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe Digi Sport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe Digi Sport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România a intrat oficial în stagflație. Economiștii avertizează că este cel mai rău scenariu în care ne putem afla. Detalii imediat. Președintele Nicuș Ordan a reacționat după aflarea rezultatelor dezastroase ale elevilor la testele PISA. Și 29 de grade acum la Alexandria este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile vin cu noi precizări în cazul alertei provocate de o dronă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Aparatul de zbor s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova într-un lan de floarea soarelui din raionul Râșcani, anunță Inspectoratul General al Poliției. În urma căderii, vegetația uscată din zona a luat foc. Potrivit autorităților de la Chișinău, este vorba despre aceeași dronă care se îndreptase către România, pentru care a fost emis și un mesaj roalert. Serviciul pentru operații aeriene a urmărit traseul aparatului, iar spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost între timp redeschis. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care aparatul a ajuns și s-a prăbușit în nordul Republicii Moldova. România a intrat oficial în stagflație. Stagnarea activității economice anul acesta vine la pachet cu creșterea prețurilor, arată o analiză Frames realizată pe baza celor mai recente date ale INS. Consumul populației a scăzut puternic, iar analiștii avertizează că noile scumpiri din energie ar putea prelungi stagnarea economică până în a doua jumătate a anului viitor. Este cel mai prost scenariu în care se putea afla România, susține Adrian Negrescu, consultant economic.
2: Dacă din recesiune poți să ieși destul de repede, dacă ai niște măsuri foarte inteligente la nivel mai ales guvernamental, din stagflație e foarte greu să ieși. Acolo îți trebuie politici publice coerente, menite să încurajeze practic investitorii să-și facă curaj, să aducă bani în România, să creeze locuri de muncă și să reia consumul, care este principalul motor al economiei. E cel mai post scenariu pentru că s-ar putea întinde această stare până în 2028. Nu văd în momentul de față politicieni capabili să vină cu niște soluții concrete de relansare practică a economiei.
1: Nicuș Ordan reacționează după aflarea rezultatelor dezastroase ale elevilor la testele PISA. Președintele spune că acestea reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm. Cel mai recent raport al Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor arată că rezultatele la citire, matematică și științele ale naturii, adolescenții au ajuns la cele mai scăzute niveluri de când au început să fie colectate datele în 2000. Are detalii George Vila.
3: În medie, elevii citesc la un nivel care în trecut era de așteptat de la elevi cu un an mai mici decât ei. Testarea PISA e considerată pe scară largă drept principalul indicator mondial al rezultatelor educaționale, iar constatările sale sunt analizate îndeaproape de guverne și cadre didactice. În acest context, președintele Nicuș Ordan spune că România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație. Potrivit lui Nicuș Ordan, potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. El spune că există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite. Președintele e de părere că avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. În opinia sa, ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național funcțional pentru toți copiii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Real Madrid a câștigat cu 3-0 meciul din Youth League, Liga Campionilor la tineret. Iar de la ora 22, echipele mari vor face spectacol. Real Madrid, echipa antrenată de Jose Mourinho, contra Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu. La această oră, Digisport transmite două partide din UEFA Champions League. AEK Athena, echipa la care este legitimat Răzvan Marino, înfruntă pe LASK Linz, în timp ce Aston Villa joacă împotriva belgenilor de la Club Brugge în deplasare. Tot în această seară, dar de la ora 22 se vor mai juca partidele dintre Dortmund și Villarreal, FC Porto cu Manchester City și Lille cu Betis Sevilla.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud. Izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. Atât la știri, ora 20:05, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, și acum trecem de la echidistanța știrilor la spectacolul muzical cu DJ Goia, Michiko, JP Cooper, Sing It With Me și Drake, One Dance.

20-17 minute, deloc surprinzător aș zice că România, deloc surprinzător este faptul că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi per profesor în învățământul primar. Surpriza vine de la faptul că media în România este de 18,2 elevi față de o medie de 13,3 la nivelul Uniunii. Și zic surpriza pentru că, după cum știm, în orașe sunt clase cu peste 30 de elevi. De fapt, asta este regula, nu excepția. În mod sigur, este un motiv pentru care, așa cum am aflat din știrile DGFM, elevii români care au participat la evaluarea PISA au obținut scoruri sub media țărilor participante, inclusiv la rezolvarea problemelor prin metode computaționale, ceea ce înseamnă că nu ne pricepem nici la calculatoare.

Într-o competiție financiară ipotetică și desigur imposibilă, eu versus România. Cred că stau mai bine la datorii procentual, da. Dar sigur, eu nu trebuie să conving pe nimeni să-și plătească taxele. Detalii despre datoriile României în 4 minute.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! România a trecut linia roșie a datoriei publice. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile luate până acum nu sunt suficiente. Detalii imediat. Și Statele Unite extind sancțiunile împotriva Iranului și pun sub restricții întregul sector aviatic al țării. Ascultați știrile DGFM. PNL și USR sesizează Curtea Constituțională și CSM cu privire la scandalul zborurilor private. Cele două partide cer în principal investigarea unei deplasări în insula Mykonos, zbor în care s-au aflat și judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar și președintele Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru. Are detalii George Vila.
2: Cei doi ar fi călătorit alături de politicieni PSD și oameni de afaceri controversați, iar costurile ar fi fost suportate de Camera de Comerț. Cele două partide susțin că astfel de deplasări pot ridica semne de întrebare privind independența și imparțialitatea magistraților. În avion s-au aflat și fostul ministru al muncii, Petre Florin Manole, dar și fostul premier, Victor Ponta. În același timp, reprezentanții USR și PNL acuză o dublă măsură din partea instituțiilor judiciare. Aceștia amintesc de reacția rapidă a asociațiilor profesionale în cazul întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, în contrast cu lipsa de interes în cazul judecătorilor plecați pe bani privați alături de politicieni.
1: Avertisment dur pentru economie. În raportul său anual, Consiliul Fiscal atrage atenția că datoria publică va continua să crească în următorii ani. Ar putea depăși 70% din PIB în 2030 și 10 ani mai târziu ar putea ajunge la 100%. Raportul arată și că fiscul nu adună suficient din taxele datorate statului. Anul trecut am strâns din taxe nicio treime din PIB, în condițiile în care media Uniunii a fost de peste 40%. Statul nu reușește să convingă cetățenii să-și plătească taxele, explicat la Digi24, Cristian Năsulea, profesor de economie.
3: Realitatea este că în lumea de astăzi există foarte multe posibilități pentru cetățeni și pentru companii să plece, să-și ducă taxele și impozitele în altă parte în momentul în care consideră că nu primesc suficient pentru ceea ce plătesc. Și din păcate aici ne aflăm de foarte multă vreme în România, ceea ce face să fie cu atât mai complicată situația în care ne aflăm acum, pentru că trebuie să modernizezi mult lucrurile în așa fel încât oamenii să fie convinși să-și plătească taxele și impozitele, și ca să faci acest lucru ai nevoie de bani. Pentru că ne-am afundat în această groapă fiscal-bugetară, va fi foarte, foarte greu pentru stat să facă acele reforme care sunt absolut obligatorii, în așa fel încât se poată să convingă cetățenii să-și plătească mai bine taxele și impozitele.
1: Introducerea unor noi taxe ar face ca economia să scadă și mai mult, mai spune Cristian Năsulea.
3: Stagnarea în care se află economia românească, despre care se vorbește deja, va deveni o scădere în situația în care vor fi introduse alte taxe. Deci, din păcate pentru politicieni, din păcate pentru statul român, singura variantă pe care o avem la dispoziție este aceea a reducerii cheltuielilor. De unde să reducă, cum să facă, este o chestiune care e într-adevăr foarte complicată. Nu avem nicio altă variantă care să nu ne împingă pe o pantă descendentă foarte alunecoasă și destul de abruptă, dacă nu vom găsi măcar acum în al 12-lea ceas înțelepciunea să tăiem de acolo de unde se poate tăia, în așa fel încât să ne salvăm.
1: Statele Unite extind sancțiunile împotriva Iranului și pun sub restricții întregul sector aviatic al țării. Washingtonul avertizează în același timp că și companiile din alte state care colaborează cu operatorii aerieni iranieni riscă să fie sancționate. Pe lista neagră au fost adăugate în total 27 de companii care operează la nivel local sau regional. Statele Unite acuză autoritățile iraniene că folosesc sectorul aviatic pentru transportul de arme, personal și mărfuri ilegale. Printre entitățile sancționate se află și companii din Emiratele Arabe Unite și Turcia, acuzate că au intermediat transferul unor avioane Boeing către compania iraniană Mahan Air. Noile măsuri vin în contextul în care Washingtonul și Teheranul încearcă în paralel să negocieze o soluție pentru încheierea conflictului și pentru dosarul nuclear iranian. Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am luat și noi noi măsuri muzicale pe care le voi asculta în minutele următoare. Morandi, Miss Kelly, CeeLo Green, Forget You și chiar acum o ascultăm pe Britney Spears, Toxic.

0: 20, da, 44 de minute și cum vă spuneam, am repornit motoarele la maxim în această toamnă pentru că Oana și Vlad au revenit la matinalul DGFM cu poveștile lor de vacanță, dar și cu poveștile altora din alte vacanțe, să tot asculți și în direct și în reluare.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: La ce am mai râs în ultima vreme, în ultimele ore, am făcut un platouaș. Uite, îl avem drept protagonist pe nimeni altul decât Gianni Chiriță.
3: A avut o povestire, parcă, nu?
2: Da, într-o emisiune a colegului nostru Dan Filotti de la Digi Sport, în care a fost invitat și dinamovistul Gianni Chiriță. Hai să-l auzim ce a povestit.
3: Ia, ce a zis?
4: Prima plecare a mea cu avionul, na, prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă tichetele și scria 27 Jean. Na, Jean Vlădoiu la echipă. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de-a mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită și mamă, cum e Jean? Nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de asta cu mine, mă? Păi eu îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți, mă, biletul că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean? Plecam pe 27 ianuarie.
3: Eu, în vacanța asta, am fost bântuit de o melodie care n-are nicio legătură cu gusturile mele, doar că m-am uitat o singură dată la un filmuleț.
2: Așa?
3: Un puști prin 2008-2009, a fost filmat de către altul și a cântat o melodie. Bă, melodia aia n-a mai scăpat și acum, dacă deschid TikTok-ul, e imposibil să nu mi-apare un filmuleț două cu melodia asta.
5: Iubesc femeia care mă iubește, cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume.
2: Dar eu vreau să te aud pe tine fredonând asta, de zici că te-a bântuit. Ai fredonat sau n-ai fredonat piesa asta?
3: Băi, un pic, da. Iubesc femeia care mă iubește. Băi, da, dădeam două, trei clipuri și după aia auzeam, tu ești femeia care... Da, a fost amuzantă pentru mine.
2: Eu sunt efectiv distrusă de râs la clipuri
3: cu căzături.
2: Cu căzături. În principal cu femei care cad și textul este când el îmi spune ai încredere în mine.
3: Și eu red, sunt unele cu Karma is a bitch.
2: Da.
3: Și vezi pe unii agresivi că vin să-i trosnească pe alții și nu știu cum se întâmplă, universul de le aranjează de până la urmă ei să prăbușesc sau pățesc diverse, dar unele căzături sunt atât de... mă doare pe mine.
2: Exact.
3: Deci zic, au, nu pot să râd. Deci chiar nu mai pot. Zic, mă bate Dumnezeu că eu am râs odată de unul că în clasa a doua și-a spart buza și mi-a dat lagănul în cap a doua zi. De atunci nu
2: deci
3: mai râd.
2: Deci karma chiar nu-i chiar fată de treabă, nu?
3: Nu e deloc.
2: Bun.
3: De treabă.
2: Am mai râs și când am aflat rezultatele unui studiu, ci că alcoolul poate ajuta uneori la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine.
3: A,
2: e verificată treaba.
3: După multe pahare, există o limbă pe care doar bețivii o înțeleg. Că el bălmăjește ceva, primește alt răspuns bălmăjit, dar parcă discuția se duce într-o anumită direcție. Că tu mintea ta zici că știi. Bă, sună, înțelege.
2: Dar ce da, voi ce limbi străine vorbiți în acele momente?
3: Bețivăneza, nu știu. Alcooleza. Da, băi, bine că au ajuns la concluzia asta. După câte pahare au ajuns cercetătorii la concluzia asta, sunt curios.
2: Da, am mai avut o concluzie. Uite, premiul Ig Nobel pentru economie a fost acordat și unei echipe reprezentate de un profesor pentru experimentele sale, care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate,
3: da,
2: deci bogații cum ar veni,
3: așa,
2: au o tendință mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.
3: Ba, așa se fac banii. N-ai auzit de milionari zgârciți Scopos, Siriac sau alții, că nu, în gura târgului nu spune despre ei că ar fi foarte generoși.
2: Ba, dimpotrivă.
3: Exact.
2: Un pic zgârciți.
3: Da, da.
2: Uite, s-au mai dat premii unor biologi japonezi care au testat că dacă vopsirea unor... vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor. Deci au testat vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor.
3: Da, se comportă ca zebrele.
2: Și au ajuns la concluzia că asta alungă muștele.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Warren G cu Nate Dogg, Regulate, 20:57 de minute. Ieri am aflat că prețurile celui mai mare furnizor de curent electric vor crește cu 7%, nu părea mult. Astăzi am aflat că per total putem ajunge și la 10%, nu vă spun mai multe detalii. Am în știrile DGFM, în 3 minute până acolo, Irina Rimes, ora fetelor.

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Începe Liga Campionilor live la Digi Sport. Astăzi, de la 22 pe Digisport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid-Inter. Pe Digisport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, autoritățile avertizează facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10%, detalii imediat. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Foarte cald și mâine cu o maximă de 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile vin cu noi precizări în cazul alertei provocate de o dronă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Aparatul de zbor s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova într-un lan de floarea soarelui din raionul Râșcani, anunță Inspectoratul General al Poliției. În urma căderii, vegetația uscată din zonă a luat foc. Potrivit autorităților de la Chișinău, e vorba despre aceeași dronă care se îndreptase către România, pentru care a fost emis și un mesaj RO alert. Serviciul pentru operații aeriene a urmărit traseul aparatului, iar spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost între timp redeschis. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care aparatul a ajuns și s-a prăbușit în nordul Republicii Moldova. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10%, potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: Chelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și e nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
4: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
1: Deputatul PNL de Brăila, Alexandru Popa, a fost oprit în trafic la București în timp ce conducea cu permisul suspendat, potrivit informațiilor publicate de știri pe surse.ro. Incidentul a avut loc luni seară pe strada Nicolae Caranfil, iar polițiștii de la secția 2 au constatat că dreptul parlamentarului de a conduce era suspendat. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal. Alexandru Popa susține însă că nu a știut că suspendarea a devenit din nou valabilă. El spune că în 2024 a contestat în instanță suspendarea permisului, după ce fusese sancționat pentru depășirea vitezei, iar pe durata procesului a continuat să conducă legal. Deputatul afirmă că nu a fost informat despre decizia definitivă a instanței și că va clarifica situația în cadrul anchetei. Potrivit jurnaliștilor, Alexandru Popa ar fi fost apropiat de echipa puciștilor din PNL, dar a absentat de la votul pentru guvernul Vește. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Din 1981, seria întâlnirilor dintre Real Madrid și Internaționale Milano în Cupa Campionilor Europeni sau în UEFA Champions League au oferit de fiecare dată confruntări în care s-a marcat. Chiar dacă a fost doar un 1-0 pentru Real Madrid în deplasare cu Inter pe 15 septembrie 2021 sau a fost 5-1 pentru Real Madrid în 1986, atunci însă în Europa League, după prelungiri, Inter n-a mai câștigat în fața echipei Real Madrid de pe 25 noiembrie 1998. Atunci a fost 3-1. meciul din această seară deschide seria jocurilor din grupă, o partidă care se joacă în capitala Spaniei și va fi de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, centru și sud, izolat în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei va fi chiar caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima ajunge la 30 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și acum înapoi la muzică. DJ Project, 4 camera, Shakira, Dai Dai și chiar acum Destiny's Child, The Girl Is Mine. DGFM. DGFM. Excuse me, can I please talk to you for

0: știi de la Cetin Rașit.
1: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
2: În seara de 8 septembrie 1966, americanii vedeau la televizor ceva nemai întâlnit. Un serial science fiction ca o plimbare printre galaxii, într-o navă în care oamenii lucrau împreună cu alte specii. Star Trek, despre acest serial este vorba, despre serialul care astăzi împlinește 60 de ani de la difuzarea primului episod. Creatorul serialului, Gene Roddenberry, a prezentat inițial proiectul ca pe un western spațial. Scopul era, de fapt, folosirea genului SF ca parabolă pentru a discuta teme sociale delicate în anii 60. Universul Star Trek propunea o viziune profund optimistă, utopică și umanistă asupra secolului 23. Omenirea depășise războaiele, rasismul, sărăcia și intoleranța religioasă, unindu-se cu alte specii în Federația Unită a Planetelor. Acum spunem că distribuirea de oameni de culoare, de mai multe femei, de persoane cu alte orientări sexuale în filme și seriale nu e prea ok, e woke. Ei, Roddenberry a insistat pe o distribuție revoluționară pentru acele vremuri. Echipajul includea un ofițer de culoare, Uhura, un ofițer japonez, Sulu, iar ulterior un ofițer rus, Chekov, în plin război rece. N-a fost ușor. Episodul pilot îi avea în rolurile principale pe Jeffrey Hunter, capitanul Pike, și Leonard Nimoy, Spock. Postul de televiziune NBC l-a respins, considerându-l prea cerebral, lent și lipsit de acțiune. Într-un gest extrem de rar în televiziune, NBC a comandat un al doilea episod pilot. Roddenberry l-a înlocuit pe capitan cu un personaj mai dinamic, James T. Kirk, jucat de William Shatner. Și da, noul pilot, Where No Man Has Gone Before, a fost acceptat.
3: Morning. I'm Captain Nala Ake, Chancellor of Starfleet Academy. If you told me 24 hours ago I'd be saying those words, well, the truth is, I'm surprised. Some of you are the first of your species, some the last. But you are all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. I know many of you have never been to Earth. This will be a beginning. One of many. There, you will learn the skills that shaped our greatest officers.
2: În timpul difuzării sale inițiale, 1966-1969, serialul nu a avut audiențe foarte bune. NBC a vrut să-l anuleze după al doilea sezon, doar că fanii înfocați au organizat prima mare campanie de scrisori din istoria televiziunii. Sute de mii de scrisori au inundat sediul NBC, forțând rețeaua să aprobe un al treilea sezon. După 60 de ani de la difuzarea primului episod, s-a ajuns la al 12-lea serial Star Trek. Ai ascultat mai devreme câteva replici din Star Trek Starfleet Academy, care a debutat în luna ianuarie acestui an. Povestea urmărește prima generație de recruți care intră la Academia Flotei Stelare după mai bine de un secol de inactivitate a acesteia. Serialul îmbină explorarea SF cu elemente dramatice de tip coming of age, maturizare, axându-se pe rivalitățile, prieteniile și primele iubiri ale tinerilor cadeți. Nu este ceva total rupt de trecut. Fanii se pot bucura de revenirea unor personaje cunoscute. Robert Picardo își reia legendarul rol al doctorului din Star Trek Voyager, în timp ce Tig Notaro, adică Jed Reno, și Odefer, adică amiralul Vance, își continuă rolurile din Star Trek Discovery. În prezent vorbim despre 951 de episoade, sau 961 de episoade, dacă includem miniseria experimentală de scurtmetraje Star Trek Short Treks. Adunând toate aceste producții TV, universul Star Trek a depășit pragul istoric de 50 de sezoane de conținut pe ecrane. Un serial pentru tineri, dar și pentru neliniștiți.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

minute și am găsit niște răspunsuri într-un articol pe o temă care mă intrigă și pe mine: de ce nu vorbesc tinerii la telefon? Sau de ce telefonul a devenit orice altceva în afară de telefon? 4 din 10 tineri au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr. Așa arată un studiu recent. Teama a căpătat și un nume, Callergy. Motivul ar fi următorul: evită contactul direct, mai ales din nesiguranță, care doar se accentuează pentru că nu exersează contactul cu ceilalți. Rețelele sociale i-au făcut să comunice mai puțin într-o epocă a comunicării totale. E bine să răspunzi la telefon, poate te sună Digi FM să-ți ofere un premiu.

totul pare să fie în direcția bună, adică a început școala, a început toamna și totuși parcă vara mai e puțin cu noi. Noi suntem toți aici la radio, alături de tine, cu programe și idei noi de toamnă. Ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10% potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Kelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și este nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea ținută de PNL, USR și UDMR.
3: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
0: Elevii români au înregistrat rezultate dezastroase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
4: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%. În timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Anul viitor va fi nevoie de indexarea pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea trebuie să fie una cumpătată și aduce aminte de situația din 2024, atunci când pensiile au crescut cu 40%.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
0: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj Inscop. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidan.
2: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Un spion rus a fost prins în România, el ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar încă din luna februarie. Autoritățile au dejucat însă la timp tentativa de sabotaj coordonată de Rusia. Cu detalii, Corina Madlinski.
3: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedi ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10% potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Kelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și este nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
3: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
0: Elevii români au înregistrat rezultate dezastroase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala alesă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
4: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%, în timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Anul viitor va fi nevoie de indexarea pensiilor și salariilor, susține consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. Ionuț Dumitru atrage însă atenția că indexarea trebuie să fie una cumpătată și aduce aminte de situația din 2024, atunci când pensiile au crescut cu 40%.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcut o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcut o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv.
0: Românii vor ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, indică un sondaj Inscop. În plus, potrivit datelor, peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea interimatului guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, cei mai mulți români spun că partidele ar trebui să facă unele compromisuri. Roxana Horchidan.
2: Barometrul Informat.ro arată că aproape 64% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă repede la un acord pentru formarea unui guvern, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, 26,8% sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui guvern cu puteri depline durează mai mult. Cu toate acestea, mai bine de 5 din 10 participanți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar. Cred asta în special persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și cei care locuiesc în București. Asta în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării dacă această situație ar fi prelungită. Datele au fost culese între 1 și 7 septembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Un spion rus a fost prins în România, el ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar încă din luna februarie. Autoritățile au dejucat însă la timp tentativa de sabotaj coordonată de Rusia. Cu detalii, Corina Madlinski.
3: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din sistemul Național de Apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Mulțumim! Share-uri aveți! Deja de mentirte. La foto

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Facturile la electricitate ar putea crește în această toamnă cu până la 10% potrivit estimărilor autorităților. Scumpirile vin în contextul problemelor din sistemul energetic după oprirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavoda. Hidroelectrica a anunțat deja o majorare de aproximativ 7% a tarifelor, iar analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ajusteze prețurile. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată este în jur de 7%. Noi am estimat creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Kelemen Hunor cere fostei coaliții de guvernare să susțină împreună învestirea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că România a pierdut deja prea mult timp și este nevoie de un acord minim privind bugetul, investițiile și deficitul de anul viitor. Hunor avertizează că dacă partidele nu reușesc să formeze un guvern, AUR va continua să crească și ar putea depăși 40% în alegeri. El susține că în acest moment există două variante pentru funcția de premier, propunerea PSD și cea susținută de PNL, USR și UDMR.
3: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante.
0: Elevii români au înregistrat rezultate dezastroase la testele PISA. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala alesă și de bugetul părinților. România rămâne sub media statelor OCDE la toate domeniile evaluate, a explicat ministrul educației Mihai Dimian.
4: Ne aflăm la acest moment de analiză a rezultatelor testelor PISA. Privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare a OCDE. Observăm un anumit decalaj. Media OECD a populației cu studii superioare între 25 și 65 de ani este aproximativ 41%, în timp ce în România este 19%. Foarte mult timp în România s-a vorbit despre faptul că avem prea mulți absolvenți de studii superioare. Realitatea arată că suntem foarte departe. Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani. Era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să